0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: Style sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Sindri, ég hef beðið eftir.
2: Komdu í þetta.
0: Biðin senn á enda.
2: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn.
3: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
4: Svo þótt á sig hérna.
2: Já, sem líka þitt herbergi.
0: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september aðeins á

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Mér bara þarna voru bara einhverjar ríkisstofnanir, háskólinn og einhverju, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Sandi.
3: En eftir með einhver skilaboð til þjóðarinnar eftir þessu kosningu?
4: Mistari Bragi.
5: Já, ég bara þakka kærlega fyrir mig.
1: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
0: Þetta er Bylgjan.
1: Björt og brosandi. Alla daga.

0: Þetta er þitt uppáhalds bylgjulag. Hér er eitt af okkar uppáhalds.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
5: Milli vina er

0: getur sagt mér það SMS-i.
1: Getur ekki muna það?
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana. Við verðum það eigundu.
5: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsök fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. Hvernig þessi fjárlög líta út?
6: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í stað?
7: Þú getur líka að vera fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn.
3: Bylgjan.
2: Björt og brosandi.

0: Velkomin á Fætur, í dag þriðjudagur, í dag 8. september Lilja Ómar og Heimir með ykkur í fallegu veðri Til klukkan 10 vonandi og lengur en það
1: Heyrðu, bara fallegt veður allan daginn allan Það sko, var það ekki síðast, var það ekki Anders Snær sem sagði hvað það væri sjálfgætt að vera alsól á landinu
0: Alsól
1: Ættum ekki að vera að spáði sem almir sko En í dag verður alsól, nánast allan daginn á öllu landinu takk fyrir.
2: Ég ætla að taka þessa, þetta sem táknin í mitt líf. Ég ætla að leiða með staura bara eftir. Bara holur.
1: Vá. Wow. Ok.
0: Bara af því
2: að garðinn.
0: Já.
2: Fyrir skjólvegg.
0: Já, ok. Já, það ástæði fyrir
2: því. Já, já, ég ekki bara ekki feeling sko.
1: Það kemur rigning reyndar á fimmtudaginn.
2: Ég kemur grein.
1: Ok. En svo þetta alltaf læg.
0: Bara fínt veður eftir.
1: Svo kannski einhver sem ætla að hangja við sjónvarpinn í dag því það alþjóðlegi Star Trek dagurinn.
0: Já, ok.
1: Reyndar hef ég aldrei horft að einast þátt
2: í alvör,
0: með ekki
2: frábært sjóhansumni
1: ég svo lítið fyrir svona game dot
2: já.
0: Það skrítið já
1: ég vil, bara, ég vil bara geta tengt já. Við það sem er að gera
0: tengir ekki til game
1: tengi voru lítið við gamein Nei. Og gameverður og gameskip og
0: kannski tengir gameurinn við þig
1: já, kannski stjörnum það
0: já, það ekki mjögulega.
1: Já
0: Það geti verið.
1: Já,
0: en veðrið gott og það bara fínt því að það allar minnst okkar stið allar eitthvað sem maður rífur okkur upp í skapinu eftir allar þess að skatta hægan ég ger.
1: Það ljós í myrkrinu. Já, maður getur nú bara ekki annað en reynt að hlæja að þessu öll saman.
0: Nei, af hverju? Af því að?
1: Út af því að það eitthvað verðbólgumarkmi hér sem á að halda sig við og verkalýsfélögin hafa stungið upp á að halda sig við það í hækkunum sem 2,5% en svo hækkar allt bara um og yfir 5% í opinberum gjöldum og skattar og alls konar.
0: Já, kílómetragjaldið hækkar 16%.
1: Já, reyndar.
0: Og hefur það hækkað held í 30% á einu ári.
1: Já.
2: Og er ekki eldsneytisverð komið á sama stað núna nýverið og það var...
1: Það fer hækkaldi það ekki í olíuverði
0: En Daði fjármálaráðherra er alveg bara glerharður á sínu
1: Já, sko svo ég bara skil samt ekki alveg hvernig getur þetta ekki haft áhrif á verðbólguna Þú veist, mér veist þetta bara orðið eitthvað brandar, ég skil ekki alveg ég skil ekki langtíma planið, þess að sviðsmyndina sem á svo skapast til dæmis bara eftir árumót ég skil hann ekki og það mér veist hvernig að var alveg sama við hvernig það var rætt í gær að það var engin ánægður það skrítið en það ekki
0: jú.
2: Ég hefði viljað að fá ykkur svona jákvæð skilabúðin í hausti mér veist þetta að vera svo neikvætt
0: ég sammála því
2: pepp fyrir þjóðin og maður og þú veitir ekkert að því
0: akkurat.
2: Það kom ekkert
0: mér veist það ekki síður hlutverk ríkisstjórna ofta tíðum að peppa liði sko.
1: Ebla innlenda matvælaframleiðslu til dæmis hvernig hvað það væri snið
0: koma með eitthvað sko bara fyrir ykkur sem viljið fara í ylrækt skattlaust í 3 ár eitthvað svona
1: ætlum að reyna að vera sjálfbær
0: peppa liðið eitthvað
1: árið 2054 ætlum við að geta framleitt allt sem við þurfum
0: en Davíð hins verið fann að segja slu, ég skil alveg hvað ég skil
2: Þetta er svona
0: það er kannski bara ekki sem skilji hann, ég þetta ekki
2: Svona tala maður við fjórar og svonsinn sko. Ég skila þessi þreyttur og pyrraður
1: Að gera bara svo lítið fyrir manna einhver skilja manni finnst þetta ósangjart Ég var reyndar eitthvað svona ræði gerðgrindin í morgun sko, um svona hækkanir og hún alltaf ekki búin að fara í gegnum fjárlögin grúndít sko, en hún setur þessa ríkistjórn á appisungur ljós hún setur ríkistjórn Jóhannu Sigurðardóttur á rautt ljós þannig kannski út af því af augljósum ástæðum Sigmundur Davíð og Sigurður Ingi fá hérna gult Bjarni og Katrín fyrir hluti part one fá grænt en seinni hluti fær gult og Kristrún komin á appisungur sko samkvæmt til að GPT þannig að vissulega er þetta þetta ekki svona eins og hún er að sýna fram á sko, þetta er ekki skattakarnir á nokkur að fordæma eitthvað svoleiðis, en við verðum svolítið að líta á bara ástandið eins og það er
0: Nákvæmlega, við náttúrulega ennþá lýsið til sleggjunni og það var svona takkarætt atriði hjá Kristrúnu á sinni tíma ég er að velta að fyrir mig hvar verður þetta null sem þið bjökkur til saman hún og fjármálaráðherra eftir svona 12 mánu
2: ég skal bara tala íslensku og bara ég er að tala fyrir hönd mín sjálfs en ekki þjóðarinnar þetta var svo glatað atriði þarna upp á sviði með þessa mynd að ég bara náði ekki upp í nefðið á mér.
0: Af hverju fannst þetta glata?
2: Æ, mér fannst þetta bara eitthvað svona lélegu leikþáttur, eitthvað, hver á eiga myndina, ha ha ha, null, ég skildi þetta ekki. Ég bara, mér fannst þetta alveg fyrir neðan allar hellur. Þetta er aðstur ráða með þjóðarinnar þegar að koma fram að festu og virðingu.
0: Og ábyrð.
2: Og ábyrð. Það var eitthvað að tala til dæmis að skera niður báknið eins og sem hefur bólnað út. Það er allir sammála það. En eins og þið segir, mér fannst engin vera ánægður með neitt af þessu sem kom fram í gær.
0: Nei.
2: Engin. Og þá er ég að tala alla bara alla kukuna.
0: Já. En hérna já, ég bara munið vilja spá það hvað er þetta núl verður eftir svona 12 mánuði eða jafnvel bara 6.
1: Ég verður bara óskætti því að einhver sniður listamaður sem er að lepa döðan og skel hérna út að það verða skera niður framlög í alls konar menning og listir. Taki þetta núl og búi til einhvers konar vegspjöld í þess anda og selji. Þannig að ég spái því að þetta núl verði fjöldaframleitt og ég mun kaupa þetta vegspjöld, ég ætla bara að segja það, ég vil fá plakat nummer 1.
0: Þá verður þetta að renna til góðs málstöð, eins og til íslenska ríkisins.
1: Eða til íslenska listamanna.
2: Ég hugsa nú líka að þeir sem eru að framlega áfengislausan bjór, hugsa sér gott í glóður og nýti þetta í einhvers konar markaðsherrferðir.
1: Já.
0: Hvað segir þið hvað finnst ykkur hækkun og virðisaukaskatt á baðlónin?
1: Sko, ég veit ekki alveg hvað mér finnst þau það. Mér finnst líka eitthvað svolítið skríti með þessa stefnu að sko, já, hér er gróði og þannig að við þurfum að skattleggja. Ég held að sko heilt yfir þegar við tökum öll baðlón á landinu og veit ég nú ekki alveg hve mikið gróðin er. Ég held að sé ekkit verða
0: svo hækkum fyrir út í vísitölu.
1: Íslendingar
0: eru duglegir við að fara í þessi
1: baðlónsbúm
0: eða ekki bara erlend túristar.
1: Manni finnst það gaman en auðvitað er þetta svona munaðar vara.
0: Ef
1: það voru ennþá dýrari þá var náttúrulega að hugsa með sér tvisar
0: En mér finnst þetta alveg merkilegt hvað stjórnmálamenn sem ráða oft fara í það að hækka skatta til þess að ná peningi í staðan fyrir að reyna einhvern veginn að búa á til öðruvísi og það er ábyggilega hægt og menn segja sér hægt. Til dæmis með því að örfa einhverja hluti og auka þannig tekjur ríkisins.
1: Til dæmis innlenda matvælaframleiðslu.
0: Til dæmis. Já, en fáum fréttir og svo höldum við áfram eftir klukkan 7.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
4: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
5: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Sindri, ég hef beðið eftir.
9: Komdu í þetta.
10: Bíðin er senn á enda.
9: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
11: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
12: Svo er þótt á þessi hérna.
9: Já, sem er líka þitt herbyggi.
10: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
13: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
14: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
15: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
16: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elborg. Miðar á dix.is.
17: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örhverfi garmin.is
18: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni.
12: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkur borg. Sjóðir séu tómir og því gæti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngu sáttmálans velti á því að ríki standi við gefin lofvörð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu. Það ræðir hún fyrrnefnt mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtali má lesa í heildsinni á Vísi og einnig hægt að horfa á það í myndbandsformi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra kallaði Billy Long sendi herra Bandaríkjana á sinn fundi í gær vegna korts sem Donald Trump Bandaríkjaforseti birti. Á kortinu mátti sjá gervalla Norður Ameríku þakta bandarísku fánalitunum sem og Grænland og Ísland. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir ráðuneyti Þorgerði hafa komið því skýrt á framfæri að færslan væri með öllu óviðeigandi. Í það minnsta fjórir voru stöðvaðir af lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í nótt grunaður hraðakstur. Sá sem ók hraðast keyrði á 123 km hraða þar sem hámarshraði 80. Í dagbók lögreglu tekið fram að sá hafi aðeins verið með ökuréttindi í sólarhring. Eitt var handtekin eftir að óskað var eftir aðstoð vegna manns sem væri ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf meðferðis. Lögregla sá að vísa þremur mismunandi einstaklingum út af matsölustað, mathöll og fjölbýlishúsi. Þá voru tveir sektaðir fyrir að nota ekki öryggisbelti. Frá klukkan 2 til 6 í dag verður Hellisheiði lokuð til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis vegna malbiksviðgerða. Hjáleið verður þrengsli en umferð til vesturs verður meðfram vinnusvæðinu. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins boðar 200 milljarða evra samning við Grænland sem felur í sér fjárfestingar á sviði menntamála, fjarskipta og jarðmálmagraftar. Sambandið hyggst fjárfesta í fjarskiptainnviðum í gegnum TUSAS sem grænlandskt póst- og símafyrirtæki með einkaleyfi á rekstri síma- og internetþjónustu á Grænlandi til að tryggja betri tengingu víða á landinu. Þá eigi einnig að koma með fjárfestingar er varða námugröft á jarðmálmum á Grænlandi sem eigi að tryggja þróun, störf á Grænlandi og meiri verðmæti í landinu. Jafnframt ESB reiðubúið að fjárfesta í grænni orku á Grænlandi, nánar á Vísi. Starfsmenn Eiffelturnsins í París fóru í verkfall í gær og loka þurfti turninum eftir að kvenkyns starfsfólki var gert að yfirgefa stöðvar sínar vegna heimsóknar trúarhóps af hindúatrú. Hópurinn skoðaði turnin á laugardag og þegar meðlumir hans mættu var öllu kvenkyns starfsfólki gert að yfirgefa stöðvar sínar og karlkyns starfsmenn settir þar í staðinn. Meðlumir hópsins höfðu óskað eftir því við stjórnendur að sjá til þess að þeir myndu eiga í sem minnstum samskiptum við konur á meðan þeir skoðuðu turnin. Eftir starfsmannafundi helgina fóru þeir í verkfall í gær og sögðu atvikið óboðlegt. Stjórnendur hafa beðið starfsfólkið afsökunar á atvikinu. Fréttir verða næstsaðar á bylginu klukkan 8. Þangað til finniði allar nýjustu fréttir okkar á vef okkur Vísi.
18: Bjartir og brosandi morgnar.
19: Bítið á bylginu.
1: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan þrjámyndu gengin í átta, það þriðu dag, það áttundu september og við hér í bítinu til tíu, þar Ómar Heimur Lilja.
20: Já, það bara hefur besta veður, ég menna þetta bara því betra sem gerist.
1: Bara æðislegt veður, ef þið getur farið út, þó það sé ekki nema bara tíminn og göngutúr, sko.
20: Já.
1: Ha, í hátæinu, ef þið getur mögulega. Það gerir svo mikið fyrir líkama sál.
20: Já, það gerir það. Nú svo sem duglega tala gervigreindina hefa.
1: Mjög.
20: En við höfum líka ágjöra því og persónlega hef ég ágjöra því hvort að við séum að fylgja þróuninni hérna og þá helst líka ekki síst í kerfinu að ríkið og ég held að fyrirtækin séu nú svona ábyggilega þokkalega góðið þessu. Spurning hvort þið opinbera ríkið og sveitafélög síðan að standast í þessu það náttúrulega gríðarlega röð þróunin í þessu eins og við oft talaðum en hann Sæfa Kristinsson hann skrifaði grein á svona dörum í Morgunblaði gær þetta allt saman og Robert Bjarnason einn mesti gervigreinda sérfræðingur okkar segir menn þeir ætla að taka stöðuna bara hinnlega með á þessu með okkur og kannski segja okkur hvert þetta að stefna
1: Já spennandi en óhugnalegt á sama tíma. Svo við ætlum líka að halda að tala um RÚF, Ríkisútvarpið. Það var áhugavert að hlusta á hana Eyrúnu Magnúsdóttur, ritstjóra Gímaldsins í vikulokunum á Rás 1 og 2 einmitt, síðustu helgi. Þar var hún búin að taka saman hve margar síður á samfélagsmiðlum RÚF var að halda úti. Það eru 32 og samtals eru það 700,000 fylgjendur sem fylgja þessum 32 síðum á samfélagsmiðlum. Það þarf að framlega efni fyrir þetta allt saman. Og maður spyr sig hvort að þessi fyrirferð sé eilítið yfirgengileg. Hvað segir Ómar?
2: Já, ég meina að það þarf að framlega efni fyrir þetta allt og halda utanum þetta.
1: Já,
2: það verður að sinna
20: þessu. Já, hvort að þetta þetta vera hlutverk rú, sko, að vera í þessu, ná, þetta ekki.
1: Nei, en Eyrún Magnúsdóttir kemur hérna eftir og fer aðeins betur yfir þetta með okkur.
20: Þetta betur kemur þing saman í dag?
1: Það kemur saman dag í hátinu, en eitt litið.
20: Já, það er það. En áður það gerist, þá fáum við þingmann hérna til okkar. Ræðan náttúrulega kannski nýju fjárlögin og fleira og veturinn framundan. Hún Anna Margrét frá Miðflokknum og Ásthildur Lóa, flokki fólksins, koma til okkar.
1: Svo Gunnar Helgason, rithöfundur og leikari, hann er brjálaður, vægast sagt.
20: Gunni verður ekki oft brjálaður.
1: Nei.
20: Ekki nema bara úr gleði, en ekki núna.
1: Hann er svo bálreiður og hann skrifaði mjög harð orðafærslu á samfélagsmiðli gær sem er ætli að loga eina sinni og hann bara...
20: Mentamálar á þeirra.
1: Mentamálar á
20: þeirra. Nei, þeir ekki menningamálar á þeirra.
1: Já, rétt, menningamálar á þeirra. Fullir það að hann sé að brjóta stjórnarskrá með því að lækka bókasafnssjóðin og það er búið að ganga mynd á samfélagsmiðlum bókasafnssjóð sem er sérst sjóður sem er dreifist á allar í tvönda út frá hvað leigist á bókasafnum og hann verður á 2007 jafnhár og ein hæð í hlíðunum kostar 124 miljónur cirka. Og Gunni er að skrifa þetta.
20: Já, þetta var lækkað núna.
1: Þetta var lækkað núna. Sem Gunnar Helgason segir að sé stjórnarskrárbrot, hann þarf að koma til okkur eftir.
20: Já.
1: Svo veit ég ekki hvort þið vitið það, en nýr skóli fyrir einhverfa hófstör nú í haust.
20: Nei, ég bara hennilega hafði ekki vitið.
1: Nei, ekki en heldur fyrir nokkrum dögum síðan. Það er verið að fara að safna fyrir þennan skóla. Akkurat. Núna 50-dagskvöldi. Vítis Gunnarsdóttir stofnandi Þorláksskóla og Þuríður Sverrisdóttir fulltrú innan bakvarðasveitar Þorláksskóla koma til okkur og ræða þennan nýja skóla.
20: Já, gaman að vita hvernig gengur.
1: Algjörlega.
20: Nú, að lagakeppnin verður á sínum stað í
1: dag. Þú komið þeim.
20: Ég komið þeim.

0: Einmitt, ein af breytingunum í fjárlagafrumvarpinu er hækkun á svo kallum bankaskatti.
1: Sem sagt changes.
0: Changes. Mm-hmm. Hann hækkar 75%. Mm-hmm. Þá skilar ríkissjóður yfirlega 6 milljónum króna tekjuauka á ári.
1: Hækkar bankaskattur 75%?
0: Já, úr 0,145% í 0,2454. Ja,
1: okay.
0: Og það svona verið að rifja upp gamla ræðu frá því í júní 2019 þegar Þorgeir og Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar steig í pontu Alþingis og mótmælti hækkun á bankaskatti.
1: Mm.
0: Og þar sagði hún að við erum með allt að háan bankaskatt miklu, miklu hærri en öll Norlöndin.
1: Mm-hmm.
0: Svo sagði hún jafnframt að bankaskatturinn leiði til kostnaðar auka fyrir bankana sem skila sig náttúrulega beint út í verðlag til viðskiptar í bankana.
1: Já, ég hef nú haldið það sko.
0: Það er spurning hvort að þessi hugmyndafræði hefur eitthvað breyst sko.
1: Nei, það er líka bara að tala um Andra Má Rúnarsson hérna, sjóðstjóra hjá Kvikubanka. Í Morgunblaðinu, hann segir í samtali við Morgunblaðið, áformin fela í sér ákveð ósamræmi. Aðgerðir sem eigi að styðja við hjöðnun verðbólgu og lækkun vaxta geta sama tíma auki verðbólguþrýsting og sett þrýsting á ávöxtunarkröfu skuldabréfa. Og í frumvarpinu gert ráð fyrir 4,7 milljarða króna afgangi á ríkissjóði sem nemur 0,1% af landsframleiðslu. Þrátt fyrir það, þá verður fjármögnunar þar ríkissjóðs áfram veruleg. Og gert ráð fyrir 230 milljarða króna lántöku ríkissjóðs innanlands á næsta ári, en afborganir innlendra lána nemum 143 milljörðum og netta útgáfa verður því 87 milljarðar króna samanborið við tapa 69 milljarðar á þess ári. Svo náttúrulega þetta með kílómetragjaldið.
0: Mm.
1: Hvað finnst þér um það?
0: Mér varst þannig bara hlægilegt eila.
1: En þau afsökun sem er því að fyrir ríkistjórn hefði alltaf hækkað ennþá með.
0: Já, mér er alveg sama, sko, þú veist að ég nenni ekki einhver svoleiðis útskýringum.
1: Nei.
0: Ég veit bara að það voru hækkuð hér veiðigjöld sem er alltaf skattur á sjálfutjóðsfyrirtækin og deila fólkum hvort að mátti við því eða ekki, ég ætla ekki að hafa skonur því.
1: Mm.
0: En það átt að fara, svo hækkun átt að fara í vegakerfið, svo að setja á kílómetragjald í vegakerfið. Ég sé bara einhver breytingu á vegakerfinu.
2: Jú, sko, það versnar.
0: Mér finnst það bara standi í stað. Ég sko að keira Ártúnsbrekkuna náttúrulega bara eitthvað grín, sko. Þannig að ég er ennþá bíða eftir þessum samgöngubótum fyrir hennar pening.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að mér finnst þetta bara svolítið lægilegt, sko.
1: Nú Guðlaugur Þór Þórðarson, hann gagnir rýnir harðlega hækkun sjúklingagjalda.
0: Já.
1: Og segir hann að hluta af umfangsmiklum skattahækkunum sem ríkisstjórnin er að standa fyrir. Og í grein í blaðinu í dag, þá vekur hann sérstaklega athygli á því að gjöldin hafi ekki tekið gildi fyrir 1. september eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Almennt komugjald á heilsugæslu hækkaðu nú, þá úr 500 krónum í 1000 krónur eða 100%.
0: Mm-hmm.
1: Komugjald utan dagvinnutíma hækkaði jafnframt úr 3100 krónum í 3500 krónur og gjald fyrir vitjun læknis á dagvinnutíma úr 3400 í 3800. Og hann segir gjald á sjúklinga hafa verið lækkuð með skipulögðum hætti undanfærin áratug en að ríkisstjórnin hafa nú breytt stefnu. Og hann segir líka hækkun vegna skattkerfisbreytingar á ársins 2026 nema 23,1 milljarði króna og með viðbótum vegna verðlags uppfærslu krónutöluskatta og aukinni greiðsluþáttöku sjúklinga nema áætluð áhrif á þessu ári 26,4 milljörðum og með fyrirhugðum auknum sköttum næsta árs, hækka skatta líka næsta ári. Ja, þá sé skatta eitthvað þessara tvekja ára komin í 60 milljarða króna.
0: Vá, wow. Svo náttúrulega líka að þessi komu gjöld til sjúkraþjálfara, sem maður hefst mikið kvartaðið.
1: Og beitt náðu eldra fólki.
0: Já.
1: Þá sagði nú Kristum, hann var nú eiginlega næstu því, þegar hann nú getið að vera væli við þessu, er hann íbúin að fótt vísitölu tengingu.
0: En beitt fyrirgeðu, þetta beitt hann nú ekkit, sko, þetta beitt hann líka fólki sem til dæmis að ná sér eftir mikil áföll, slys eða veikindi.
1: Já.
0: Þú veist, þá finnst mér þetta bara, minnst þetta bara móðgun.
1: Já, ég meitt, mér fannst sko hvernig hún kom fram og sagði þetta, það sló marga ellilegurislega.
0: Já.
1: Já, þeir eru nú búin að fá vísitölu tryggingu, þannig að þetta er nú alveg að vera í lagi.
0: Akkur varstu þá að gefa þeim þessa vísitölu tengingu, að það er bara að taka hann alla tilbaka
1: gegn mennur kerfi. Sko, ég held að séu að lang flestir sátti það að greiða skatta. En það verður að vera með svona sanngjörnum hætti almennt séð, almenningur séð svona þokkala sáttur við hvernig haldir að þessu. Ég veit ekki með þetta, mér finnst þetta svolítið skattglöð ríkisstjórn.
0: Mm-hmm.
1: Hvað finnst ykkur? Ómar, ég held að ég veit alveg hvað
0: er þetta. Já, ég veit að manna hvað Ómar stendur.
1: Hvað segir þið þarna á Kvolsvelli?
2: Já, þessar leiðréttingar þeirra eru orðnar þreytandi.
0: Hvað var orðið í gær? Ég ætla að reyna að muna það.
2: Þú komst
0: með tekju... tekju jafnana nei, maður ekki en kom fram hérna í fréttunum áhengljum 7 að Hildur Björnsdóttir er í ítalegu viðtalegu fréttastóðu sínar og hægt að horfa það inn á vísi.is
1: nú þegar
0: já, er það ekki, er það ekki kom inn mér syns það, það verið að skrifa uppbrúði líka hérna fyrir það sem vilja lesa og kemur meðal hans fram að frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framöndan hér ekki borg og óvissa ríkinum borgarlínuna
1: já Býttu við, hvað sagði þú með hellisiðina? Það verið fréttum á hann.
0: Já, hún er lóku frá í austur eða ekki frá 2 til 6 eða 14 til 18.
1: Býttu við, það er annað í morgunblæði segir.
0: Nú.
1: Hellisiði verður lóku fyrir umferð í 6 klukkustundir í dag, 3. dagann 8. september vegna að Malbyggs viðgerða og samkvæmt upplýsingum frá veðgerðinni verður heiðinni lóku klukkan 10.
0: Ok, það
1: er og það er gert ráð fyrir að framkvæmdi standið til klukkan 16.
0: Það er uppfærtirna klukkan 06.26 inn á umferðin.is að í dag verður hellisiðin lókuð til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis milli klukkan 14 og 18.
1: Nú, já, já. Ok, en lókusamt
0: En það gott og allar að æsa þessum yfir
1: Ég spyr, er ekki hægt að gera þetta þetta er rosalega fjölfæri meður og það er svona ýmsar gatnaframkvæmdir hinn í Reykjavík líka er ekki hægt að gera þetta sint á kvöldin
0: Ekki vera að kvarta yfir þessu þegar við loksins fáum einhverja samgöngubætur Jesus.
1: Jú, geta það ekki átt sér stað ja, sko, þegar að mesta umferinn er ekki gangi Ég bara spyr Það
0: mynduðist
1: alveg svakalega raðir hérna í gær
0: Út af Suðurlandsbrautinni að vera að malbyka hana Já, ég ætla að kvarta ekki við vegalokunum þegar er verið að malbyka
2: Nei, ég er sammála sko. En ég er alltaf að lendi það er einhvers að loka það sem ég er að fara sko. Og ég er mitt hugsa þetta maður getur ekki að vera kvartir
1: nei,
2: sem bara auka hring,
1: nei, ég bara, ef hægt væri að gera þetta þegar umferðin sem minnst, er það miklu dýrara það var gaman að vita það hvort það var eitthvað svar við því og það sé
0: það er miklu dýrara að borga fólki yfir en heldur en dáinu já.
2: Svo er bara orðið dimmt
1: nei, þú fær bara þrý í staðinn
0: já, einmitt þannig virkar það hjá hann opinbera það er búið að velja fallegasta hótel í heimi og það er
1: fallegasta hótel í heimi
0: já, það er Ashford Castle í Low Curribe á Írlandi
1: okay.
0: Æðislegt hótel bara virkilega fallegt Ashford Castle þessast kastali í öðru sæti er japanska hóteli Hiramatsu Karusawi Miyota og svo er það í þriða sæti Four Seasons Hotel í Florence
1: Hvað er þetta japanska hótel? Er ekki tekið fram hvað það er?
0: Nei,
2: í Japan
0: ekki tekið fram, eins og ég get bara komist að því langar ekki stanna
1: Já, menn það fyrir til hvað það er
0: Það mun vera í Nagano
1: Nagano, ok Herðu, já, herðu, fjölmörg dæmi er að einstaklingar hafi verið erlendis og þegið atvinnulýsisbætur á sama tíma jafnvel svo vikum eða mánuðin skiptir áður en upp hafi komist og samkvæmt upplýsingum frá Sverri B. Benson yfir lögfræðingi vinnumálastofnar ber atvinnulýsum að staðfesta mánaðarlega að þeir séu í atvinnulýtt og er þeim ekki heimilt að fara til útlanda á meðan þeir njóta atvinnulýsisbóta þó er undantekning frá því að þeir gerð ef fólk er í atvinnulýtt á EES-svæðinu. Þetta hefur mann marg oft heyrt talað
0: Mér sér þetta svo merkilegt, ég var eins og atvinnulýsisbótum í nokkra mánuði og það var bara hera í.
1: Já, maður hefur marg oft og heyri mörg dæmi það að menn séu bara einhver stór út í heimi og taki, en hvernig er ekki hægt að tekka á því?
0: Ég bara skil, mér varst svo vel fylst með mér og meðan ég var þykja þessu bætur sko ég skil bara ekki hvernig þetta er hægt ég verð nú að segja það
1: Já.
0: Út af því að maður þarf að staðfesta með þessa atvinnuleit og svo maður ekki segja nei við atvinnutilboðum og svo verðum að tilkynna með að fylla útlanda ég bara skil ekki
1: bara svona þess að loka þessu hérna það segir hérna greiddar atvinnulýsisbætur til fólks með íslenskt ríkisfang námu tæplega 10,2 miljörðum króna fyrstu 7 mánuði þessa árs en á sama tíma fengu erlendir ríkisborgarar útborgar ríflega 13,2 miljarða í atvinnulýsisbætur en útlendingar eru þó ekki nema fjórðungu vinnu á Íslandi
0: En þú þarf samt að hafa unni hérna einhver tíma
1: Já,
0: til þess að ekki eiga rétt á atvinnulýsisbótum. Við vorum nú aðeins að ræða bíó í gær að það stefnir í met sumar og gaman að segja frá því að það íslensk bíómynd sem á toppi vinsældarlista í bíónum eftir síðustu helgi og það söngleika myndin Hvar draumurinn? hún skákaði kóngulamanninu.
1: Ok. Þetta er til dæmis eitt í viðbót í sambandi við skattana og
0: já,
1: það er þessi endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna vinnu við íbúðarhúsnæði. Hún mun óbreyttu fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar vegna ársins 2027 lækka úr 35-20% fyrir vikið eða fyrir séð að skattbyrði á byggingaframkvæmdir aukist sem getur aukið byggingakostnað og skapa þrýsting til hækkunar á húsnæðisverði. Akkur hefði hvað var þetta, voru andar hljómar
0: þetta var aðeinslega dæs
1: akkur ég þarf endilega að lækka þetta líka, þú veist, akkur ekki að halda þessu
0: þannig þetta er hlut af einhverju starra plani sem við bara skiljum ekki heimir
1: nei, þetta er ekki til þess að örfa hlutina
0: það er eitthvað svakalegur tilgangur þarna sem er svo, það er svo djúft á honum
1: af því að þetta er til þess að auka væntalega tekjur ríkisjóðs en einhvers staðar liggur línan það sem þú getur farið undir hana og þá bara ertu búin að kæfa allt hann eða tekjur það mín
0: ég skil bara ekki, af hverju má ég ekki bara fá mín laun og ég borga af þeim skatta og svo bara á ég mín laun og get ráðstafa þeim og ég held að ég sé alveg vel til þess fallin að ráðstafa þeim og svo get ég lagt eitthvað aðeins fyrir og svo bara eyði ég þessum peningum í alls konar innan þessa litla hagkerfi sérna og örfa það þannig, til dæmis get ég bóðið fjölskyldunum minn í balón ef svo ber undir á tillidegi
1: ég verð að spyrja ykkur nýjasta landakorti frá Trump
0: já, við erum ekki þar í það mér starf bara að fyndi sko, hvað ég er
1: meina að maður kallar á teppi
0: á að taka svona alvarlega svona, ég spyr bara í fullri hreinskilni er þetta ekki bara eitthvað grín
1: já, það lítur bara að vera það ekki kannski nótils að taka sendi hér

0: og Sinfoníu Nord. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
4: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
10: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
11: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
13: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Þú ert að hlusta á bíti á bílgjunni.
16: Já, klukkan 26 minnir gengin í 8 og við viljum að snúka aðeins að gervigrindinni og það er alveg sjálfsagt að fylgjast með henni nú reglulega vegna þess að þróunin þar er alveg svakalega röð.
17: Já, það er spurning hvar við stöndum. Sævar Kristinsson er einn af þeim eða annar þeirra sem skrifaði grein í Morgunblaðinu í gær fimm framtíðir gervigrindar.
16: Já.
17: Hann er sestuðin í hákur og Róbert Bjarnason er einn okkar helsti gervigrindar sérfræðingur. Velkominn báðu tveir.
18: Takk fyrir, takk. Þetta.
16: Við ætlum kannski aðeins að spá í mitt þessa grein sem þið skrifaði í gær framtíðin. Hvar erum við nú? Vegna þess að við erum rauklega allt önum staðildur og vorum fyrir þremmum mánuðum.
18: Já, sko við erum þetta á hraðri siglingu og margt að sem að mennum mitt erum að tala með það að sé að koma að fara að koma á næstu árum, það var nú eiginlega bara að koma núna fyrir helgi, Róbert getur kannski meira sagt frá því, sko, að það er svona almenn gervigrind, HCI, svo kvöldu, síðan er menn strafsfattin að tala með dum og við með þarna sem erum svolítið að rýna framtíðina, við erum að velta fyrir sko, býta og hvað svo og það er sko, þá erum að tala um svona gerfi ofurgrind eða ASI, super intelligent og þá verða til dæmis og það er ástæður fyrst að skrifa að það er svona hópur Millennium Project sem framtíðsetur Íslands og eru svona aðlega rað sem er svona sérfrænga hópur framtíðafræðinga út allan heim og voru með það tóku saman og fengu svona mestu sérfrænga heimsins Elon Musk eða Sam Altman eða og fleiri allskin svona pilótar, sérfræðingar.
16: Í gervigrind þá?
18: Já, í gervigrind og til tjásum sko, hver framtíð gervigrindar og það er að þessi í sko, Bill Gates og fleiri sko. Og síðan voru búnar til sko, af svona Delphi-könnum og svo var búnar til svona fimm sviðsmyndir sem við erum svolítið með þetta velti mynd upp sem getur orðið til þegar að sko þegar að gervigrindu verður komin á annars stig og hvað við þurfum að gera sem sé í slíkum málum.

0: Er það þá þessi artificial superintelligence, þessi ofurgerfgreind, er það þá gerfgreind sem gerfgreindin býr til? Eða
1: Já, já þá, þá er bara orðið svolítið þannig að gerfugreindin er fann að tala saman við gerfugreindina sko, og fann að
2: já og kannski bara eins að það að, nú er ég búin að vera að forrita þessi 1981 og, og hérna og maður er vann því að skrifa inn texta og forrit frá því nógum byrja fyrra að þá er ég eiginlega alveg hættur að þurfa að skrifa inn texta til þess að búið til forrit nú get ég látið gerfugreindina búa til hugbúnaði fyrir mig og ég get gert mikið, mikið meira, ég get tíu sinni meira í sem sagt, minni framleiðinni. Saknaði þess aðeins að svona handverkinu að skrifa um kóðan, en samt ég hef aldrei haft það betra í mínu starfi að geta nýtt gerfugreindin í þetta. Og eins og þú segir að gerfugreind sem býrtist í sjálfa, að núna bara í dag, að þá er gerfugreindin hjá gerfugreindafyrirtækjunum, bara eins og á flestum forriturum, hún er að mestu leiti að svona skrifa kóðan fyrir sjálfa sig. Og þannig að þegar það tala artificial superintelligence einmitt að þá erum við að komast á staða sem að heitir recursive self-improvement ég veit ekki alveg hvernig ég best að segja þetta á íslensku en nefnst því það að ein kynslu að gerðgrindinni getur búið til næstu kynslu og þá er náttúrulega hraðast gríðarlega mikið á
0: En hvað þýðir það samt sko, hver eru hættuna við það? Það er væntanlega bara takmarkalaust þá?
2: Já, það er náttúrulega eins og fyrir allt sem við búum til menninni er að við náttúrulega viljum stýra því og viljum geta stýrt því en það er mikið á hættum
1: og það er okkur sem að þessa greinarmynd er að fjalla með dum sko að sko framtíð snýst ekki bara með dum sko ykkur á tækni heldur snýst vald sko hver á að stjórna hver stjórnar heiminu sko og einnig svísmyndin er til dæmis hún eitir sko bara þá fjallan það að fósætisráttara í Japan er gerfugreind spáðu sko, þá, af því hann gerfugreindin er betri til að með það safna sig gögnum og taka vitupotnar ákvarðunir heldur en maðurinn sko, og, það er rotnar sem sé klárur heldur en við.
3: Og kannski tilfinningalausar ákvarðunir.
1: Já, ekki það velta sér.
3: En hérna nú er ekki nýtt að koma út frá ChatGPT Astra eða OpenAI, held að sé það var eitthvað ægilega fínt, 6.0 ég þetta kann ekki alveg að segja frá því og þar eru svona ýmsir kostir en það sem að svona, ég staldraði í þeim efnum þegar þeir eru hvað aðeins að koma inn á að það verður erfiðar að fylgjast með hugsun hennar þannig að hún er farin að hugsa bara upp á eigið einstæmi og það er kannski erfitt að átta sig á því og þar kannski getur við farið að missa einhver völd
2: Já og það sem er náttúrulega kannski óvinnlegt við gerfugreindina svo tækni að við skiljum ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta virkar sko,
3: ekki eins og þú
2: ekki einu sinni ég og ekki einu sinni vísindamenn hjá OpenAI og Anthropic að þessi módel eru meira þjálfuð upp þau eru ræktuð upp kannski heldur meira heldur en smíðuð og hérna og það er það sem að eins og OpenAI segir núna með þessari nýju astrútgáfu að þeir voru bara yfir þeirra chief scientist yfir vísindamaður var með grein núna bara helgina og það sem hann var að tala það að OpenAI væri nú þegar byrjuð að svona hægja á sér með hvað við gætu gert til þess að tryggja það að við getum styrkt þessu og náttúrulega það náttúrulega er ekki hægt bara að horfa að gera grindun og hugsa já hún er bara svona og svona og við getum ekkit gert auðvitað getum við gert hluti veist, við erum bæði sem einstaklingar og náttúrulega sem samfélag þá þurfum við að takast á þetta, við getum ekki bara horta á þess að já við getum ekkit gert og það er bara og gera grindum við bara stjórn okkur, við getum stjórna henni
0: en hver er líklegasta sviðsmyndin samt sem áður, ég meina veit einhver það getur einhver sagt okkur
1: það bæði hvað alþjóð samfélagi, stjórnvöld og alþjóð samfélagi sko ákveður að gera eða ákveður mynda að koma svolítið böndum yfir og setja lög og reglu, það er það sem þarf auðvitað að gera og svo þetta sko líklegt að svipmyndin kannski, auðvitað, sko það er reyndar erfitt núna sko að núna er stríðstímar hann að til dæmis að sko með hann að gerfugenda fóruðin fyrirtækin nefnir deru að segja við ætlum kannski að hægja á eitthvað þróunni að þá saman tíma þá eru þau að keppa við Rússa eða Kína og svoleið sem að gera verkum að þau geti kannski ekki hægt á eins og þau vildu
0: En út af þessu gerfugenda kapplöpi eins og það eru kallað, þá er náttúrulega hefur maður ekki mikla vonið til þess að alþjóð samfélagi komið saman og komið einhverjum böndum á gerfugrind
1: Já, til þess að draga fram þessa þættu og segja bara að það þarf að gera eitthvað en svo að því að við tölum svolítið með eins og þetta sé eitthvað hræðilegt sem er að fara að koma fyrir okkur sko. Þá verðum við þetta líka að gera okkur grein fyrir sko, að þetta geta þýtt svakalegt tækifæri fyrir okkur ég vins að ég rekstar ráðgjöf hjá KPMG og KPMG út um allan heim sko, alþjóðlegt fyrirtæki er alveg á fullu í samstarfi til dæmis sko við helstu svona Microsoft og fleiri fyrirtæki að eru fullu með því að spá hvernig getum við nýtt gervigreindina með sko jákvæðum hætti.
3: En þá hefur maður líka akkvart, fyrirtækin eru svona sveigjanlegri í þessum hlutum heldur en kannski heilt ríki eða opinber kerfin svo okkar hérna, en við erum þó það smá, svo ég spyr fyrirtæki Ísland, hvernig er það, sjáu þið hvernig það stendur í þessu?
2: Já, ég myndi segja það að Íslands stjórnvöld er með það alveg frábært tækifæri vegna að við erum svona frekar svona lítið einfalt samfélag til þess að nýta gervigreindina, til þess að vera á sama, nýta gervigreindina til þess að, koma að segja, oft talað að skala sig upp, skala upp hvað er hægt að gera og ég held að stjórnvöld hafa alveg ótrúlega mikið tækifæri til þess hér.
3: Þannig að, eru við ekki að standa okkur?
2: Ég held að við séum alveg að standa okkur ágætlega og ég veit alveg með svo almannarómur er alveg frábært fyrirbæri sem er búið að vera komum að segja bara alveg frá byrjun alveg
3: svona ég er meina að bara taka inn í stjórnkerfið aðeins og hjálpa til við það allt saman, erum við að því komin fyrir
1: ég þekki bara úr því fyrirtækis ég vinn er að fulla að hjálpa stjórnvöldum hér úr Íslandi að innleiða og með það svona ábyrgum hætti gerðvind í allar stofnarnir
3: en þegar maður er að maður fylgist aðeins með þessu svona út í heimi og sér þess að stóru kalla tala og tala ekki það sem að vorum upphaflega í gerðvigendinu og eru komnir út úr henni og þessi ekki, að við ráðum ekkit við þetta þá er ekkit ægilega jákvætt sko, það er ægilega bara svolítið dómstagsbá við munum missa tökin og þetta verður ræðilegt.
2: Já, það er náttúrulega, ef fólk er að spá því, það er náttúrulega kannski fólk er að setja fram viðvarnir þetta en það er náttúrulega er ekkit ákveðið fyrirfram við getum alveg tekið tökin og sem samfélag og ég held að hérna að oft á tíðum að þá kannski þarf að hrista svona þessu upp í hlutunum og ég vissna það að það komu upp hlutir sem er svona að hrista upp í stjórnkerfum heimsins með þetta og ég held að svona pólitísið að þá hafa stjórnvöld líka þá verða þau að gera eitthvað þú veist, ef að störfunum fyrir að fækka mikið og svona, þú veist að þá eða, þú veist, ef að það verður vandamál, ég er náttúrulega ekki vissum að það verði staðan að þá náttúrulega bara neyða stjórnvöld til þess að grípa inn í.
3: En getum við gert eitthvað sem þjóð til þess að verða setja okkur svona í einhvern ákveðin sess þannig að við séum svolítið framarlega í þróuninni getum við gert það, getum við bóð upp á eitthvað?
1: Já, við verðum nefnilega mætt akkvæmt, við verðum að nýta okkur því ef við ætlum að býða þér að sjá til eins og okkur liðið svona oft í gegnum tíðina að þá munum við bara drast aftur úr og þá munum við þess að opið koma inn að þá munum fækka störfum og allt það í stand fyrir að nýta okkur tæknir. Við höfum alltaf verið að tala okkur vantar sérfræðinga ákvörnum sviðum okkur, við erum svo fá og smá og alltaf þarna erum við bara komið alveg endurst magna vinnuaflina gesalega, sko, sem getur unnið fyrir okkur hjálpa okkur að vera fremst okkur sviði ef við nýtum okkur á og við förum að við þurfum bara með þetta vera bara sko, í því að sko, spá í það, hvar getur nýtt í ferðaþjónustu í allskýs hugbúna að geira og uppsýngatækni geira sko, og skapandi greinum alls það svona það sem við getum vera bara spá í, þarna getum við sko nýtt gervigreindina til að fjölga störfum, vera fremst sko, þessna heimsvísu í okkar sviði en það gerist ekki ef við ætlum að býða sjá til sko. Og stjórnvöld hafa hér á Íslandi kannski svona það hlutverka gegnaði með þetta að styðja við þetta
3: og eru þið að því
1: og þau núna eru þau svolítið með þetta að reyna sko, ná tökum á að segja hvað þýðir þetta fyrir stjórnvöld að það er ferli sem við erum að hjálpa mönnum í sko, hvernig geta nýtt gervigreindina sjálf en síðan þetta þurfum við bara að vera sem sé opin fyrir að segja hvernig getur samfélagið nýtt gervigreindina með jákvæðum hætti.
0: En þeir eru skyggnust inn í framtíðina hvar standið þið, hvar á gervigreindin heima, hver á að stjórnin og hver á að eiga hana, hvar á þetta valda liggja?
2: Ég held að það sem er gott allavega núna með þetta gervigreinda kapphlaup er að það eru nokkuð margir aðilar að búa til gervigreind, það eru bæði þessi stóru amerísku fyrirtæki og það eru kínesk fyrirtæki og evrósk fyrirtæki og hluti eru svona open weights sem kallað er, þannig að það getur hver sem er hlaðið inn módelin og svona, þannig að það er ekki alveg svona að við séum bara með einhvern einn aðila sem mun vera eitthvað svona monopoli en þannig að ég held að eitt dæmi fyrir tveimur árum að þá var gervigreindin kannski jafngóð í starffræði eins og menntaskólanemi fyrir ári eins og góður háskólanemi. Í dag er gervigreindin orðin betri starffræði heldur en lang flesti starffræðingar, þeir eru kannski 0,01% sem sagt. Og þetta er því það að í dag getur hver sem er hérna Íslandi almenningur sest niður og haft aðganga starffræðingi sem er svona góður og hérna ég held að þetta eftir að vera alveg gríðarlega mikið tækifæri fyrir vísindin. Þannig að sá til þess að eins og lífvísindi þess að það að 90% af lyfjum sem fara í tilraunir á mönnum, þau komast ekki áfram eftir kannski 5 ár og það er ekki ástæðan fyrir þessi lif feila er að efni sé eitthvað slæm, heldur bara við skiljum ekki nú vel hvernig líkamenn og lífi virkar þetta til þeim svolítið gríðalegt tæki fyrir vegna þess að líffræðin byggist á eðlisfræðinu og eðlisfræðin byggir á starffræðinu
0: en eiga þeir sem búa gerðugrindan til að eiga hana á stjórnani?
2: Það er náttúrulega á einhverju fórsendum með þú veist, enga fyrirtæki býr til einhverja tækni þá sem sagt áttu allavega eitthvað eignar hérna hlutal til hennar en ef að þetta er þá öflu tækni að hún, hún hefur svo mikil áhrif að samfélagi þá er það samfélagast stýrni, engin spurning
1: og þar koma saminu þjóðirnar og bara stærstu fyrirtæki lönd heims sem þurfa að Evrópusambandi til dæmis, við þurfum að passa mjög vel upp á bara að fylgja því sem erum saman að gera að senda í mig, sko.
3: Já, en það sem lítið er tala með, ég veit að margir hafa ágjur af þar öll orkan sem hún þarf. Hvar stöndu við í því samhengi?
1: Já, sko, máli er að þetta er endast verið að byggja með upp, sko, stærri orkur út allan heim. Þannig að við þetta, og hér verum þetta að óska held ég bara hverju mánuð með heyrum, sko, nýja aðla sem vilja að stopna hérna sko gagnaver hérna sko á Íslandi svona tildóli ákvöld fyrir okkur þannig að leiðum við fyrir að finna meiri orku og það er þetta að menn við fannar að nota kjarnorku aftur sko með jákvæm hætti þannig að ég held að það verð ekki vandamáli
3: það verð ekki vandamáli
2: Nei, og síðan er fólk með svona hljómar eins og vísindaskáldskapur eins og Elon Musk að setja upp gagnaver út í geimnum og hann er þegar byrjar að skjóta upp tölvum upp í náttúrulega með Starlink með öll þessi það alls saman og hérna þannig að það eru alls konar hlutur og síðan náttúrulega aftur svona kannski frá jákvæðapunktunum að þá ef að gerðgrindu verður jákvæða hjálp okkur í vísindanum eins og við vonum og þá hluta eins og græn tækni og svoleiðis þá getur gerðgrindin jafnvel hjálpað okkur að búa til meiri orku og betri hátt sem að náttúrulega nýtist henni líka.
3: Mun þróunin næstu 5 árum verða alveg rosaleg þessu eða jafnvel kannski næstu 2?
1: Já, sko fyrir svona hálfur ári síðan þá vorum við að tala með þetta næsta kynslu, sko, almenna gerfugjandi ATI, hún myndi koma svona cirka bara 2030. Svo varum þeir núna mitt helginum mitt að kynna sko þessi nýjust útgáfuna ChatGPT-6 sko, og þeir segja sko hún er fyrsta kynslun sem er mitt inn í almenna ATI, almenna gerfugjandina sem er næsta kynslu gerfugjandar. Og þannig að þetta og næstu 5 árum hafa mér allt breytt.
2: Já, og ég ætla að senda að segja það, sko, eins og að bara á síðustu árum, að þá er gerfugrindin búin að vera að þróast mikið hraðar heldur en samfélagirunni næra meðtaka. Þannig að það eru alltaf, ég heldur, sem komin á það núna, nú er samfélagi, hvernig fyrirtæki virkar, hvernig samfélagi virkar, orðin, kom að segja, það er svona heldur í aðeins við þessa breytinga, en það gerast bara jafn hratt eins og við getum gert á okkar mannlega hátt. Þannig að það líka skapar þetta svona ójafnvægi, en já, það, ég held að næstu 2 árum bara, næstu 5 árum við mögt að sjá alveg gríðarlega breytingar og ég vona að jákvæða breytingar.
3: Já, bara vonum við svo sannarlega.
0: Við tökum myndið það.
1: Svo skeptum svolítið líka með að segja frá því að sko, þjóðin er eldast og þá svolítið gaman með að spáði sko áður fyrir vorum að segja sko það er vandamál með tölvulæsi eldri borgara til dæmis. Í dag er það er bara stefnið að vera bara ekkert vandamál því að veist, menn þurfa ekki að kunna neitt, menn bara að spyrja síman sinni eða gerfugendina.
3: Tala bara við hana.
0: En það þarf maður að treysta tækninni.
1: Já, og þetta er komið í suma bíla, þetta er komið í Teslunar, til dæmis grokki komið, sko, þannig sem að tala við maður bara um að keyra.
3: Þetta er mjög sérstætt.
0: Þetta er áhugavert.
3: Ég held allavega aldrei fyrir bara núna að gerðist að ég ætti þetta að biðja Ríksuna mína afsökunar sem ég rakni hana.
0: Já, Sævar Kristinsson og Róbert Bjarnason, takk kærlega fyrir spjallið.
1: Bara takk fyrir
2: okkur. Takk
1: kærlega. Takk.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í Þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í Svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: A
6: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sáröða.
8: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
10: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
11: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
13: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
14: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
15: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
17: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Ekki láta þig vanta á haustrástefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
19: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
20: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
21: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
22: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
23: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
24: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
23: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum að setja umferðina, það frekar lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og en hún nú samt þyngri hún vanalega og það talsverð þyngsli hérna úr Mosfellsbæ inn til Reykjavíkur, það verður nú bara segjast. Og svo hér tilkynning að í dag, milli klukkan 14 og 18 verður inni við Malbyggs viðgerður og Hellisheiði til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis. Hjáleið verður þrengsli og þið vita þessu svo líka verða að vinna að þrifa og viðhaldi í Hvalfjarðargöngunum og líka verða að vinna eins í Múlagöngum þannig að endilega kynni ykkur þetta allt inn á umferðin.is en svo líka þetta hringja í þjónustu sem að vega gerðarnar sem 1777
25: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár Þetta Bylgjan
3: Já, það mann tók klukkuna 14 mínútur í 8 og viljum að snúa okkur aðeins að rúf hér Og kannski veltaði fyrir okkur hvort að það sé komið út fyrir verksvið sitt.
0: Já, mögulega. Það var mjög áhugaverðar áhugaverð tölfræði sem að Eyrún Magnúsdóttir ritstjóri Gímaldsins fór yfir í vikulokunum á Rás 1 og Rás 2 helgina. Varandi samfélagsmiðla umfang ríkisútvarpsins og Eyrún sérstaklega hjá okkur. Velkomin.
26: Takk fyrir.
3: Hvað það sem að segir að þú fórst þá sérstaklega yfir?
26: Heldi, má ég byrja að segja að það voru engin þyngsli umferðin hjá mér í morgun af því að ég kom hérna á hopphjóli og það bara var ekkert að frétta á hérna hjólastíunum bara okay. það ágætt að hafa í huga þessu fallega haustveðri
0: Já, gott að vita fyrir þá sem geta
26: Svona gekk hluta svo þessi, nei, herri, nú ég mun ekki ná þessu þannig að tók ég bara hopp og hoppaði hingað
3: okay.
26: Mjög þægilegt í hérna og fá sér fast loft Heri, já, en ég fór yfir þarna það að því ég fór að telja þetta saman með sem sagt, umfang rúf á samfélagsmiðlum og það eru þetta þannig að flesti miðlar þetta, þurfa við vilja neðust til að neðast allir til að vera einhver leita samfélagsmiðlum þetta svona ástar hattur samband eitthvað við þessa samfélagsmiðla það einhvern veginn fréttir stanslust að eitthvað samfélagsmiðlar sé að gera okkur illt þegar að skaða börn og skaða ungt fólk og það er málaferli, ég held að sé eitthvað nokkur þúsund málaferli í gangi út allan heim gegn meta og hérna öllu þessu miðlum og þannig að við vitum að þetta er skaðlegt þetta er samt sem áður einhvern veginn, einhver hluta vegna þá erum við kíkjum við öllana inn og erum öllana og ég fór bara, og fjölmælar auðvitað eru háðir þessu sko mm-hmm. og þetta er eitt af þeir sem hefur auðvitað breytt svo miklu fyrir fjölmæla það er að auglýsingar hafa færst þangað yfir og það eru auðvitað ekkit bara að því bara það eru auðvitað af því að þar er fólk og þar er einhver traffík af því að auglýsingar sækja náttúrulega í traffík
0: ja. Og geta auðveldlega svona niður njörfað einhverja markkópa og svo leiðis.
26: Já, já.
0: Og náttúrulega vilja, svo eru auðlýsingar samfélagsmeðlum frekar ódýrar með að við aðar önnur form.
26: Já, þar eru samt, það er hafa hækka, sko. Mm-hmm. En þannig að þar er alltaf að vera elta þessi augu. Hvar eru hérna eyeballs, hvar eru augun, hver sér hérna auðlýsinguna mína? Og þá fara mann þangað. Og þá fyrir einhvern veldi fyrir mér af hverju rúf að búa til allt þetta efni sem að keiri síðan traffíkina inn á samfélagsmiðluna sömu traffík og er síðan að svolítið að hérna, draga máttin úr öðrum miðlum mm-hmm. og mér finnst að við verðum að mista kostið að íhuga sambandi þarna á milli og það er enginn að segja sko að það er margt gott líka sem rúf gerir á samfélagsmiðlum, það er til dæmis hérna, mjög flott TikTok rás sem að hún Ingur Lára Kristjansdóttir stýrir bara svo dæmi sér tekið og það eru auðvitað að vera hugsunin að ná til ungs fólk mm-hmm. sem annars kannski er ekki að sjá alvöru fréttaefni þannig að það er mjög jákvætt og margt í því en maður eru auðvitað velti fyrir sér þarf að vera svona þessi kolkrabbi sem fer alltaf inn í allar dreifileiðir allstaðar og einhvern veginn tekur það svolítið yfir.
0: En hvað taldur margar síður á samfélagsmiðla eða sko reikninga hvað sem maður kallar það sem maður rúm heldur úti
26: ég taldi 32 sem eru virkar það eru fleiri, þú veist, einhverjar gamlar
3: á Facebook, á Instagram
26: ég taldi 10 á Facebook 10 á Instagram svo er TikTok Twitter sem heitir núna X LinkedIn og YouTube mm. þrjár rásur á YouTube, einu á LinkedIn og svo afgangurinn á hérna, já, TikTok og X fjórar, fimm á hvori.
0: Og fylgjenda fjöldin 700,000.
26: Já.
0: Og væntalega einhver söm á einhver rásum og svona.
26: Já, já. Þannig, já.
3: En einhver kynna spyrja, og kannski útskýra, hvað er þá svona gagnrýni verð? Rúf er fjölmiðl og er á auglýsingamarkaði og er bara eins og hver annar miðill. Já. Og hann sé ríkistyrtur auðvitað.
26: Einmitt.
3: Hvað er þá málið?
26: Sko, það er kannski það að því að maður hugsar þetta sem, þú veist, það er að tvær ástæður fyrir því að þú myndir sem fyrirtæki eða sem fjölmiðl vera með efni á samfélagsmiðlum. Annars vegar er það eitthvað sem að er svona eins og kannski þykirið, því setji eitthvað efni og svo ertu að reyna þá er þetta svona eins og maður hugsar þetta alltaf eins og einhverju trekt þar að tala það, þú vilt að fólk fari sér inn á þinn mið, þú vilt að fólk hlusta bylgjuna eða farin á vísi og það er enda, það er markmiðið, en síðan getur líka nota þetta sem svona destination svona áfangastað og þá ertu bara með eitthvað efni sem bara skemmtilegt þar af því að einhver á bara koma inn á samfélagsmiðluna þína og maður lítur allavega að vilja skoða það, er að því að Rúf gerir rauninni bæði og hefur verið svolítið að efla sig rauninni á þessum meðlum og talar það meðal hans í áskýslum, hvað þið eru margar heimsóknir og hvað mikið að gerast og þetta er talin svona hlut af stafrunum innviðum Rúf.
0: Og þannig er fólk sem er bara í vinnu við að vera fréttamenn á samfélagsmeðlum.
26: Já, já, já, fréttamenn og svo þetta bara líka tekur þetta heilmikið tíma að útbúa þetta efni sem þú ert kannski útbúa sérstaklega bara til, þetta er bara sniðu myndskeið, þú veist, geitungur flýgur inn í viðtal, haha, þú veist, alveg, þetta er alveg sniðugt, þetta er alveg skemmtilegt. Mm-hmm. En þú veist, við verðum að skoða allt þetta mengi, það var kannski líka þessna sem að mér fannst bara ástæðlega benda á þetta, að því veist, við verðum að skoða eitthvað neginn samhengi, þetta er allt eitthvað konar samhangandi hérna landslag, fjölmiðlarnir, samfélagsmiðlarnir og þú veist, það er allir eitthvað neginn að reyna að bara finna út hvernig nærðu athygli, hvernig nærðu fjármagna fjölmiðla og það eru aðalega þessar leiðir, annað hvort ertu með áskrift eða auglýsingar. Auglýsingarnir eru að hverfa og þær eru að hverfa mjög hratt og það eru auðvitað ekki, það eru auðvitað, það er alveg að selja auglýsingar hér en þetta er mjög sláandi Og mér erst kannski líka það að það hefur ekkert verið, fólk svo segir þetta, já, herru, nú bara allt farið í samfélagsmeil og svo bara ekkert meir. Mm-hmm. En núna þarf eitthvað raunverulega
3: að
26: gerast.
3: Ég svona að reyna að hugsa sko að því skattgreiðindin á Íslandi sem borgar nefskattin til RÚF og hverju ári, ætli hann sé að ætlast við þess að búast við því að RÚF sé að fara með peningana í þess átt. Mm-hmm. Er hann ekki fyrst og fremst að búast við því að RÚF sé með gott útvarp og sjónvarp? Það myndið ekki halda það?
26: Jú, ég hugsa
3: það. Og ætti peningarnir ekki að fara í það til þess að gera það?
26: Þetta er líka, já, það, og, þú veist, þetta er allavega þannig að allir peningar sem farir úr, við eigum bara svolítið rétt á því að spyrja, heyrðu, hvað þið verið að gera við þetta?
3: Sjálfsögðu.
26: Og það þarf að vera mjög skýr mörk og ég líkti í vegis að við þurfum að vera svolítið eins og strangt foreldri.
3: Mm-hmm.
26: Við RÚF segja að því okkur þykir öllum vænt um RÚF. Það elska allir RÚF, þú veist, og vilja að það sé sterkt og vilja því vel.
3: Mm-hmm.
26: Þannig að maður þarf svolítið að segja, heyrðu, hérna, ég bara elska þig og ég vil að þér vegni vel en það þarf að setja þér mörk
3: mm-hmm.
26: það þarf einhver stær að vera lína
3: það er því að við erum að tala um hlaðvörpi líka
26: já, já, svo það er alveg annað sko. Og það er auðvitað því þá ertu komin inn á og það er sko ertu komin inn í svo mikla samkeppni á stöðum það sem aðrir hafa alveg góða möguleika á að blómstra og þá er maður alltaf velta fyrir sér hvar gæti að hugsast að RÚF sé einhver stær svona að íta öðrum niður
3: mm-hmm.
26: og það þarf að huga að svona markas áhrifum þess sem RÚF gerir
3: mm-hmm.
26: og það er til dæmis mjög mikilvægt atrið inn í sko þjónustusamningum á allavega einhverjum á Norðurlöndunum að þá er ef að sem sagt almann útvarpið að ofara inn eitthvað nýtt verkefni
3: mm-hmm.
26: þá þarf að hugsa það aðeins mm-hmm. út frá sko öllum markanum.
0: Það virðist ekki vera gert hér. Ég líka, það hefur líka komið upp í þessu umræðu varandi bara RÚF.is sem já, er náttúrulega að taka súrefni og kannski í raunin að hindra það að aðri miðlar geti selt áskriftir. Hvað stendur út að þú heldur út í áskriftamiðli?
26: Já, já, en það eru þetta alveg þannig. Við hefum reyndar mjög lítið verið að hérna, gímaldi hefur ekki mikið verið við höfum bara ekki mikið verið að selja auðlýsingar, við höfum bara að reyna að selja sem mest af áskriftum, miklu frekar
0: mm-hmm.
26: en það eru þetta þannig og það hefur verið bent að hann hérna, taldi þetta eitthvað tíman saman Kristján Sigurjónsson sem er á FF7 kollegi, hann mm-hmm. hann komst að RÚF rauninu skrifar heilt aflað á dag sem nefnir því, hann taldi einhvern veginn húst textan hérna, sem er birtur og það eru þetta hann er mjög mikill, mm-hmm. þetta er til dæmis má sænska ríkisútvarpi ekki gera, það er bara ekki, eða sem þess að það eru hömlur á því, þú veist mm-hmm.
3: eru einhverjar hömlur í lögunum RÚF, er það eitthvað sem að RÚF má ekki gera þegar það kemur að fjölmiðlum
26: já, já, ég ætla nú ekki að þykast vera sérfræðingur alveg nei, í þeim nei, lögum, sko þannig að ég, það eru þetta, ég meina það eru þetta bara skýrt hvað mark með að vera RÚF á að
3: já,
26: sinna fréttum og íþróttum
3: já,
26: og
3: en ekki kendilega hvernig þá að gera það
26: nei, ég hugsa að það geti verið að það sé eitthvað sem þyrti jafnvel að þess að uppfara miða við þessa nýja þannig að nýja veruleika og miða við og svo þetta líka þarf að þess að taka einhverja stöðu núna held ég af því að eftir að fréttinnar hættu hér og þetta fréttablaði fór og allt
3: mm-hmm.
26: þetta
3: mm-hmm.
26: og miðlar eru almennt litlir á Íslandi, mm-hmm. þú veist, þetta er ég meni, ég er ekki fjölmiðl sem er bara á stærð við þennan þátt hérna, sko
0: mm-hmm.
26: þú veist, við erum ekkert meir en það
3: mm-hmm.
26: og hérna þú veist, þannig, og flesti fjölmiðl á Íslandi eru bara stærð við einn þátt og RÚF,
3: já.
26: Þú veist
0: Nákvæmlega, Eyrún Magnúsdóttir ritstjóri Gímaldsins, þessi umræða er ekki búin en við þurfum að setja punkt hér, takk fyrir spjallið.
26: Takk.
1: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30. 30% afsláttur á glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
2: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
8: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
9: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Hongqi EOS-7. Luxusjeppin. 100% rama. Kondu og reynsluaktu. BL Safaröða.
12: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
27: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
28: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörunum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
29: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
30: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
31: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
32: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
33: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
34: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
35: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
36: Klukkan er 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að vesna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur 10. bekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það er umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall er 31%. Í bæði stærðfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni en sambærilegt hlutfall innan OECD er 26% í náttúruvísindum og 35% í stærðfræði. Þegar hinn endi mælistikunar er skoðaður kemur í ljós að hlutfall afburðar nemenda er talsvert lægra á Íslandi en í samanburðahópi. Aðeins 3% á Íslandi ná afburða árangri í náttúruvísindum, 4% í stærðfræðilæsi og 2% í leskilningi. Beint streymi verður á vísi frá blaðamannafundi barna- og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem farið verður yfir niðurstöður PISA-kannanirnar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir séu tómir og því gæti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngusáttmálans velti á því að ríki standi við gefin loforð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu.
37: Það er fyrir að fyrsta rétt sem hún segir að við auðvitað boðum að við ætluðum okkur að fara hér í hagræðingar í borgarkerfinu og niðurskurð og ég var alltaf alveg skýr með það í allri kostningabaráttunum og hef verið það lengi að því fylgja auðvitað uppsagnir, því miður, eins sársaukafullt og það er. Breytingar á þjónustumiðstöðum, þessum fjórum þjónustumiðstöðum í fjórum borgarhlutum sem við leggjum niður og breytum hérna hvernig við skipuleggjum þjónustuna, þær eru sannarlega ekki vanhugsaðar og þær byggja auðvitað á greiningavinnu sem fór í gang á síðasta kjörtímabili.
36: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri, í viðtalinu ræðir hún fyrrnefnd mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtalið má lesa í heildsinni á vísi og einnig er hægt að horfa á það í myndbandsformi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra kallaði Billy Long, sendi herra Bandaríkjanna á sinn fundi í gær vegna korts sem Donald Trump Bandaríkjaforseti birti. Á kortinu mátti sjá gervalla Norður-Ameríku þakta bandarísku fánaleitunum sem og Grænland og Ísland. Í svari við fyrirspurt fréttastofu segir ráðuneyti Þorgerði hafa komið því skýrt á framfæri að færslan væri með öllu óviðeigandi. Spáð fremur hægri, suðvestlægri eða breytilægri átt í dag og bjartviðri. Búast má við strekkingi norðanverðurlandi seinnipartinn. Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að aldjúp lægð sem var suður af landinu í gæri nálgis nú Skotland því megi búast við suðvestangólu eða kalda og bjartviðri í dag. Þó muni þykna upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldinu. Hiti 9 til 18 stig hlýjast norðanlands. Í það minnsta fjórir voru stöðvaðir af lögregluna á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 í gær til klukkan 5 í nótt grunaður hraðakstur. Sá sem ók hraðast keyrði á 123 km hraða þar sem hámarshraði 80. Í dagbók lögreglu tekið fram að sá hafi aðeins verið með ökuréttindi í sólarhring. Eitt var handtekin eftir að óska var eftir aðstoð vegna mann sem væri ógnandi og í annarlegu ástandi með hníf meðferðis. Lögregla sá að vísa þremur mismunandi einstaklingum út af matsölustað, matöll og fjölbýlishúsi. Há voru tveir sektaðir fyrir að nota ekki öryggisbelti við akstur. Frá klukkan 2 til 6 í dag verður Helliseiði lokuð til austurs frá Reykjavík til Hveragerðis vegna Malbiksviðgerða. Hjáleið verður þrengsli en umferð til vesturs verður með fram vinnusvæðinu. Starfsmenn Eiffeltursins í París fóru í verkfalli í gær og loka þurfti turninum eftir að kvenkyns starfsfólki var gert að yfirgefa stöðvar sínar vegna heimsóknar trúarhóps af hindúatrú. Hópurinn skoðaði turnin á laugardag og þegar meðlimar hans mættu var öllu kvenkyns starfsfólki gert að yfirgefa stöðvar sínar og karlkyns starfsmenn settir þar í staðinn. Meðlimir hópsins höfðu óskað eftir því við stjórnendur að sjá til þess að þeir myndu eiga í sem minnstum samskiptum við konur á meðan þeir skoðuðu turnin. Eftir starfsmannafundi helgina ákvaðu þeir að fara í verkfall í gær og sögðu atvikið óboðlegt. Stjórnendur hafa beðið starfsfólkið afsökunar á atvikinu. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukka 9 þangað til finniði allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
0: Mexíkóst í kvöld.

0: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútur gegn í 9, það þriðjudagur, það 8. september og við hér í bítinu til 10, Ómar, Eimur, Lilja.
1: Já, og hann kemur til okkar hérna, hinn vinsæli rithöfundur og leikari, Gunnar Helgason, en hann nú ekki kátur sérstaklega þessa dagana.
0: Nei, Nei. Hann eiginlega brjálaður.
1: Og aðalúti loga einu og svona ráðherra.
0: Sem hann segir brjóta stjórnarskrá.
1: Já.
0: Já, við heyrum meira þessu eftir. Svo nýstofnaður skóli sem heitir Þorlaksskóli. Hann sérhæður grunnskóli fyrir einhver börn og nú á fimmtudaginn verða stóri tónleikar til að safna fyrir þennan skóla og því starfi sem að verður þar. Vigdís Gunnarsdóttir stofnandi Þorlaksskóla og Þuríður Sverrisdóttir fulltrú innan bakvarasveitar Þorlaksskóla. Þeir koma til okkar eftir.
1: Og svo ætlum við að leika okkur pílnuti hérna undir lokin.
0: Já, þú vilt endilega
1: kemni. Já, já.
0: Endilega.
1: Endilega.
0: En í dag kemur þing saman á ný og í gær voru fjárlögin kynnt þannig að það nóg að ræða.
1: Já.
0: Við fengið hér tvær þingkonur, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir frá Miðflokki og Ásthildur Lóa Þórsdóttir frá Flokki fólksins. Velkomnar báðar.
2: Takk fyrir.
1: Velkomnar. Verðum ekki byrja á stjórnarandstöðu þingmannum sem væntanlega ekkert sérstaklega kátur, giska já.
2: Nei, ég nú ekki kát með þetta fjárlagafrumvarp. Og ég eiginlega það óanægð að ég hreinlega velti fyrir mér hvort að ríkisstjórnin ráði einfaldlega við verkefnið vegna þess að fyrsta heila árið þeirra þá juku þau útgjöld ríkissjóðs frá fjárlagafrumvarpinu 40 milljarða. Það var 2025. 2026 þá juku útgjöld meira en nokkur önnur ríkisstjórn hefur gert fyrir það síðar. Og hvað gerir það núna? Þau búið áframhaldandi útgjöldaaukningu 80 milljarða sem langt umfram verðlag. Á sama tíma komaði í fjölmiðl og segja þetta sé aðhald og hallalaus fjárlög. Gott og vel, það eru hallalaus sem gott, en það ekki gott þegar það á kostnað okkar skattgreiðenda, það að segja, það fjármagnað með skatta og gjaldahækkurum og þau eru það ósvífin að þau fara með gjaldskrár hækkanir ríkisins langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans eins og í fyrra, 5,2% markmið 2,5% sama tíma það segja við einkafyrirtæki að þau að halda sér höndum, þau ekki að hækka, en ríkið fyrir þess aðgerð vitandi áhrifin. Þannig ég segi, takið til í ríkisreksturinnum og þannig náðu niður verðbólguvöxtum sem þau voru kosin út af.
1: Þú segir 80 milljarðir útgjöld.
2: Já.
1: Skiptir ekki máli í hvað þessi peningar að fara?
2: Í hvað þeir eru að fara? Auðvitað skiptir það máli, en máli það ekki auka ríkisútgjöld ef þú vilt ná niður verðbólguvöxtum. Þú þarf að forgangsraða betur. Og í þessu samhengi þá vil ég benda á að það virðist ekkert verið farið ofan í stóru útgjalda málaflokkana. Til dæmis var ég að fá svar frá ráðherra varðandi bara eitt bótaflokk örorku lífeyris bótaflokkin aukningin þar þetta er sem sagt orðið tvöföldun frá 2018 vissulega kom útlendingamálin sterkt þar inn en bara þar aukningin á nokkrum árum hátt í 60 milljarðar á einu bótaflokki og þetta bara í eina átt þannig að þetta eru þetta ekki sjálfbært
0: þannig að þið þetta ekki verið að fara í ofan í sko rótina á einhverjum svona málaflokkum
2: nei og hafið þið fundið fyrir því, hefur einhver fundið fyrir því að þjónustan hafi aukist það eru hækku útgjöld ár frá ári langt umfram verðlag þjónustan, ég upplifum vestn og vestn og vestni, þannig að það er eitthvað sem ekki að og við sjáum það nýjasta núna í PISA-könnun, þetta eru þetta ekki hægt og þetta bara gengur ekki, það þarf að taka til en ekki bara hækka skatta á okkur til að borga óráða síðuna.
0: Já, hvað segir Ásthildur Lóa? Ég meina við fórum það svo sem fórum yfir það hérna okkur á milli í morgun, það ég ekki ennþá búin að finna neitt sem ánægður með þetta fjárlagafrumvarp, nema þá ríkisstjórnin.
3: nei, það náttúrulega sko, það náttúrulega klárlega verið að taka til í ríkisrekstri. Það ekkert smá mál að skila hallalausum fjárlögum. Og þegar við erum að tala uppsafnaðan halla upp á hvað 860 milljarða að þá náttúrulega bara gríðarlegt afrek að ná hallalausum fjárlögum.
1: Ég vaxta kostnaðurinn ári, hvað 160 milljarðar?
3: 173, þetta er hálfur milljarður á dag. Þú veist, þessari peningaprentun verður að ljúka. Henni bara verður að ljúka. Þetta engin smá orsök, engin smá orsökavaldur í verðbólgu að ríki sé að prenta peninga með þessum
1: hætti. En það náttúrulega tvær leiðir það getur þess að auka tekju ríkisins. Það skattheimta og örva líka atvinnulífið þannig að það komi meiri peningur inn.
3: Já, ég, hérna, atvinnulífið á Íslandi hefur nú bara verið mjög gott. Og hérna, hér bara fjöldi fyrirtækja sem að skila bara með tagnaði ár eftir ár, jafnvel í því verðbólgu ástandi sem hér.
1: En eitthvað í þessum aðgerðum sem örvar fólk, eitthvað í þessu sem að segja, já, ég ætla að drífa mig ílrækt því að það þriggja að skatta
3: á hérna, ég ætla nú bara viðkynna það að fjárlagafrumvarpi var að koma í gær, þannig að ég nú kannski ekki með 100% svörum við því en ég veit það að, að til þess að ná þessum hallalausum fjárlögum eru aðalsaðgerir upp á 44 miljardar sem eru miklu meira heldur en nýjar tekjurástafanir sem eru 23 miljardar þannig að þetta eitthvað sem að
1: örfun fyrir ekki önnu, þá ætla bara að gripa fram í fyrir örfun önnu, mætti vera til þess nýsköpun var ekki vera að gaggrina það
3: það er náttúrulega þegar verið er að ná hallalausum fjárlögum eftir gríðarlega óráðsíu undanfarna, bara margra undanfarna ára að þá þarf ákveðnar aðgerðir og sumar eru sásaukafylltari heldur en aðrar en þetta algjörlega nauðsynlegt vegna þess að þó þetta sé kannski eitthvað af þessu sásaukafullt í dag að þá erum við öll að fara að hagnast á því til einhver tíma lit
0: ég held að það sé það sem vantar inn í myndina hvernig erum við að fara að hagnast á því almenningur, hvernig er hann að fara að finna
3: því eins og ég segi, hallalaus fjárlög að það að ná stjórn á ríkisútgjöldum það eitt af besta sem við getum gert varandi verðbólguna þannig, þannig er almenningur að fara að hagnast á því svo leiðis að og við getum náttúrulega ekki haldið svona áfram út í endalausa
1: en þessar skuldir, 800 eitthvað miljardar og 170 miljardar í vexti á ári það eru tilkomnar, þetta fyrst og fremst COVID er þetta eldgosið eða
3: já, hvernig sem á þeim stendur ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst ég held að sé bara að það er bara búið að reka ríkisjóð með halla miklu lengur heldur frá COVID og öllu því þannig að, hérna, þannig að þetta er ekkit bara það og hérna við þurfum að eins og ég segi að ná þú veist, það að ná tökum á þessu þú veist, það skiptir bara gríðarlega miklu máli
0: kannski skjóta inn í og það í bak gerðugrendinni morgun að svona fara yfir síðustu ár og hvernig þessum málum hefði verið hagað og hún í rauninni gefur sko einhvern sko raukt, en alltaf hræðilegt appinsum gult er aðeins skára svo kemur gult og grænt
3: best veðurkort.
0: Svolítið, Jóhannes stjórnin 2013 fær raukt Sigmundur Davíð Sigurður Ingi komboið 2013-17 fær gult fyrir hluti samstarfs Bjarna Benditssonar Katrín Jakobsdóttur fær grænt 2017-2021 seinni hlutin fær gult 2021-2024 það sem afir á Kristján stjórninni fær appisnum gult, þannig að það næst versta útkoma.
3: Já, ég held sko það sem að ríkistjórnin núna að gera og þessi ríkistjórn, hún setur fólk í forgang En Anna Margrét var að kvarta hérna yfir því að hækkun almannatrygginga þetta væri ómikið. Það ekki endalaust að láta þessum vest stödd eru í þjóðfélaginu bera uppi hérna velferðina í þjóðfélaginu. Það bara ekki hægt og það er þessi ríkisstjórn, því hefur þessi ríkisstjórn breytt. Þannig að við erum að færa fókusin frá fólkinu eða frá fjármálakerfinu og eða frá þeim sem að mikið hafa og hafa í rauninni alltaf bara notið hvað ég segja, góðs af því sem að er í gangi hverju sinn og hefur verið passað upp á og missi ekki neitt til þeirra sem að eiga hafa vart átt í nýs og skeiðar og núna erum við búin að hækka í ábætur almannatrygginga til eldriborgara, fatlast fólk og fólks og öryrkja 7,3% næstu ármót og þetta, þú veist, ekki 4% eins og annars hefðu orðið.
1: En þessa gjaldahækkar það lenda á þeim líka, það eru komugjöld sem eru að hækka til dæmis.
3: Já, ég menna það er einhver leiti þannig og ekki að það komi veg fyrir það en einhverð síður, þannig erum við líka bara samt sem að hækka tekjur þeirra ég get alveg lofað því að ef að komugjöld og annað hefðu lenda á þeim hvort þið var. Þannig að það verið að bæta hafa þessa fólks mjög mikið og þetta skiptir gríðarlega miklu máli og þetta eitthvað sem að þingma með miðflokksins og sjálfstæðisflokksins og framsóknar lögðust gegn. Þeir leggjast gegn öllu sem að fyrir þá sem að verst hafa það og fyrir fólkið í landinu.
0: Hvað segir við þessu?
2: Já, ég þetta bara algjörlega á móti ósammála þessu. Þetta eru þetta bara eintómir frasar sem koma núna frá þessari ríkisstjórn
3: og fallanum frasa.
2: Það sem að var hins vegar það sem ég myndi þess að áðan var þetta einn bótaflokk. Vandamál þar er ekki þess að vera að gera betur, heldur er bara fjölgun bóta þegar líka orðið stórkostlegt vandamál.
0: Svo tala... því þá við erum ekki að takast á við það þegar fólk til dæmis lendir í áföllu með veikindum.
2: Já, ég bara, við þurfum líka bara að skoða.
0: Þetta meina að fólk sé að svindla á kerfinu?
2: Þetta er allt í bland og þetta þarf að skoða og frá árunni cirka 2020 hefur allt eftirlit nánast lagst af. Ég fekk um svar við því, það var meira eftirlit hennum 2010-15 heldur núna þrátt fyrir mikla hærri útgreiðslur, fleiri bóta þegar við verðum að passa okkur að gera vel við þá sem að raunverulega þurfa á því að halda, ekki hleypa hér inn á kerfi þeir sem vís vitandi alltaf svindla, en auðvitað það bara ákveðin hluti. Hins vegar, þá vil ég líka benda á það að það verið að tala um að hér sem verið að taka á ríkisfjármálum. Á síðast ári þau voru met útgjaldaukning, þá stefnir í, við vorum fá fréttina það, það dugði þessari ríkisstjórn ekki. Heldur, það vera bætast við 30 milljarðar í útgjöld, það gert ráð fyrir því það áriður enda, að það mun enda halli 60 milljarðar.
0: En þessa ríkisstjórn enn hún alveg vorkur með þessa gríðalegu skuldir sem hún fekk í fangið.
2: Já, en ekki þá bæta á ríkisútgjöld, það það sem ég að benda, hún ekki að taka til, hún fór vel að stað, ég trúi, hún baði hérna tillögur að aðhaldsaðgerðum. Það allir búin að gleyma þessum aðhaldsaðgerðum. Og núna þessi halli sem á fjármagnum með skatta og gjaldahækkunum á okkur hinn eru 5 milljarðar, það 0,003% innan við það af heildar útgjöldum. Og við vitum það alveg að miðað við hvað hallin að aukast á þess ári, að það ekki sjans að þau sé að fara að ná þessu, þannig að þessi ríkisstjórn að fá algjöra fallengun og vanandi aðhaldsaðgerðarnar, þetta allt svo mikið leikrit, það sem ég búin að skoða, það bara bókhaldslegs eðlis til að mynda 8,8 milljarðar var aðhaldsaðgerð á eitt sjúkrahús þjónustu. En ef þú skoðar hans betur, þá eru 8 milljarðar af því vegna þess að þau voru ekki nýta fjárheimildirnar. Þannig að það ekki verið að fara í sársauka fullar aðgerðir, en þau henda þessum frösum fram, þetta verður erfitt, byrjuð þeir að auka, það ekki, þeir ekki gera ykkur erfitt, þið getið ekki sagt nei, þið getið ekki tekið á ríkisfjármálum, það orðið algjörlega augljóst og ég held að þessi ríkisstjórn ætti að fara raunverulega að spyrja hvað ger ég til að ná hérna verðbólguvöxtum og það ekki með þeim aðgerðum sem að koma fram í þessu frumvarpi.
3: Aðhaldsaðgerðir eru upp á 44 milljarða. Þannig að þú veist ekki segja að það séu engar aðhaldsaðgerðir.
2: Hvað meinar? Þeir eru auka ríkisútgjöld. Aðhaldsaðgerðir frá fyrir áallinu með
3: það. Aðhaldsaðgerðir í þessu fjárlagafrumvarpi eru upp á 44 milljarða króna. Það á nú eftir að fjalla svolítið fjármálafrumvarpi. Þetta náttúrulega eitthvað sem á eftir að fara í gegnum
0: þingið. Og væntanlega útgjöld eftir að aukast þegar þetta frumvarp fer í gegnum þingið. Hefur ekki áhyggjur af því ástandi?
3: Já, sko það náttúrulega bara það sem að þessi ríkisstjórn ætlar ekki að auka semst
0: að vera bara nei við öllu.
3: Jólabónusinn verður, hann verður þangað til að við erum búin að koma þeim þeim sem minnstar eru þarna eru með minnsta tekjurnar upp í 450.000, þá verður jólabónus en hérna og skatta og skerðingalaust en hérna við verðum, ég meina erum við í alvörunni að sjá eftir því að greiða jólabónus til fólks sem hefur ekki neitt á milli handanir. Já, þú nefnir, ja, ertu viss?
2: Já,
3: meina, ég er búin að skoða
2: þetta. Já, ég er lásandi um þessi gær.
3: Já, ok. En hérna, ég, eins og ég segi, bara hann verður, það engin spurning og ég gerir nú ráð fyrir hann síðan þó að Anna Margrét hafi ekki fundið hann.
2: Já,
3: en hérna, allavegana, að þú veist, þetta er samt sem áður það sem þið hafi hæst yfir. Þetta og það að þessi lagur á bankaskattur.
2: Nei, þetta er ekki bara þetta sem þú heyrir.
3: Bankaskattur vil ekki leggja.
2: Það hendur á þér og okkur öllum með hækkandi vöxtum.
3: Við skulum bara bankaskatturinn hefur ekkert áhrif á vexti.
2: Þetta hefur bankaskattur áhrif á... Við erum að tala...
4: Það er hægt að segja gjöldin sem bankarnir eru hendast svo fram við
3: Allt bankarnir að þurfa að gera það.
4: Já, það er þurfa þess ekki, nei, er það ekki eðli?
3: Nákvæmlega þurfa þess ekki.
4: Nei, en gera það ekki.
2: Já, við akkur eru þið að auka gjalda hækkanir.
3: Við skulum bara algjörlega, má ég aðeins tala?
2: Já, ok.
3: Þetta er kæla fyrir.
4: Já, nei, ég meira, þeir gera það, þeir þurfa þess kannski.
3: Nei, en það er kannski eitthvað sem við þurfum kannski aðeins að fara að fylgjast með. Ég er alveg á því. En bankaskattur, sem sagt, þetta eru fyrirtæki sem að hafa, þau eru högnustu 94 milljarðar þrír bankarnir í fyrra. 88 milljarðar árið þar á undan. Þetta eru ekki stofnarnir sem við þurfum að vorkenna. Þetta er ekki það sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Og þeir eiga ekki að þurfa að hækka einhver þjónustugjöld. Þjónustugjöld á mánuði núna eru cirka 3000 krónur á svona meðaltali eða eitthvað á einstaklinga en hérna og það getur verið, ég vona að bankarnir bara séu sóma sinni í að fara ekki að velta þess út í vel
4: en við vitum það við, þegar álögur eru hækkaðar á fyrirgjöðu á fyrirtæki
3: þegar álögur eru hækkaðar á fyrirtæki
4: þá veltaðu þess út í vel
3: já, en þegar bankaskatturinn var lækkaður þá hækkuðu þeir þjónustugjöld
4: Já, ég veit
3: hækkuðu öll gjöld þegar bankaskattunum var lækkaður, það skilaði sér ekki á neinn hátt. Þannig að ég held að bankarnir ef þeir ætla að hækka, þá hækkaði hvort þið er. Þannig að þetta er ekki af áhrif á þetta, við erum samt að ná þarna í eitthvað frá þeim og það minna má það bara ekki vera að mínum mati. Mér finnst þetta að taka meira.
2: Ég verð aðeins að koma inn á þetta. Mér finnst þetta að vera þeir mér svelgdist á, en ég finnst þetta að taka meira.
3: Já.
2: Þetta er einhvern veginn algjörlega annarkvort skilningsleysi eða populist. Vegna þess að þeir vita það að það er einhver reiði út í sjávarútvegsfyrirtækin, núna er reiði út í bankana en þetta er aldrei sett í samhengi við peningana sem þessi ríkisstjórn og fyrri krefja bankunum að hafa inni á sér. Þetta er bara slegna fram tölur hvað þau græða mikið í algjörlega samhengislaust og það þetta gengur ekki vegna þess að við verðum að spyrra okkur, er þetta óeðlega mikill hagnaður? Er ríkisstjórnin að segja þetta sé óeðlega mikill hagnaður með það peninga sem liggja þar inni? Hvað telur ríkisstjórnin verið eðlilegan hagnað? Og það er svarið sem við þurfum að spyrja okkur áður en það sé alltaf hægt að segja sig að þetta skattleggi bankana meira vegna þess að það er ekki rétt að þetta þeir hafa ekkert lækkað álögur á einstaklinga þegar bankskátturinn lækkaði, það er alls konar breytur inn í þessu og ég fullir ef þau hækka sér skatta þá auðvitað lendir það á viðskiptavinum og það eru við og vextir hækka.
3: Það er hægt að segja þetta allt, já, það er alveg hægt að segja þetta myndina. Allt, það er aldrei en miðað við þetta, þennan málflutning, þá ættu við raunin ekki að leggja skatta á allt, ekki neitt þetta, vegna þess að það skila sér alltaf út en það sem, nei, mér langar aðeins okay. hérna, að sko bankarnir, þú veist, ég veit ekki hvað þetta að vera svo sem, þú veist, eðlugur hagnar þetta er ekki eðlugur hagnar, þeir eru að fá þarna fjármunni frá fólkinu, þeir eru að fá fólk, hlutfall, þeir eru að Má ég aðeins?
2: Ég er spyrir ekki að tala um þetta.
3: Já, ég er að tala um þetta. Þú truflar mér
4: stöðum.
3: Og hérna, sko, þeir eru að fá núna í bílförmum peninga frá fólkinu í landinu í vaxtakostnað miklu meira heldur en að eðlilegt getur talist og það er bara ekkit óeðlilegt að bankarnir skili þessum smá hluta til baka
2: getur,
3: til
2: getur ríkisstjórnum þá ekki breytt ríkisbankanum þannig að hann gangi fram með góð fordæmi?
3: Ó, ég myndi gjarnan vilja hann myndi gera það. Ég myndi gerna vilja það, en það er bara eins og það er, ég myndi gerna vilja að það veri gert.
4: En við ætlum að taka um östu hlé núna, við vildum ræða fyrst fjárlögin við okkur, en nú ætlum við að tala um málefnin önnur sem framöndan eru á þinginni vetur.
5: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið

0: heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland. Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í fókus.

0: þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Milli hrauna, fjölbreyttur matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is, sími 5553325.
11: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Heims frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
16: Bjartir og brosandi morgnar með

0: flokki Ásthildur Lóa frá flokki fólksins við erum búin að vera að fara yfir fjárlagafrumvarpið en nú ætlum við svona skyggnast aðeins inn í framtíðina
1: kannski taka fram að sita hérna hjá okkur vegna sem voru beðnar ekki vegna sem við líki fara
0: ég veit ég hvort að einhver var að hugsa það en allavega nátti ég kom að framfæra
1: var hann alltaf reynu Lilja mín
0: já gott, en til að brenna alltaf að þín kemur saman í dag við bara kannski setjum boltan til þín Ásthildur Lóa, sko, hver eru brýnustu málin á þessum þingvetri?
2: Það náttúrulega að aftur að ná niður verðbólgunni og hérna og svo náttúrulega bara gríðarlega margt sem að þarf að vinna að í hérna í velferðarkerfinu, heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og bara það verið að vinna mjög mikið og þau störf það heldur áfram sko.
1: Nóg framundan, er eitthvað mál sem að þér eru sérlega hugleikinn þá eða mál, eitt eða tvö?
2: Það er hérna það er náttúrulega sko, mér eru náttúrulega hugleikinn hérna velferðarmálin og menntamálin og bara hagurinn að vest stöttu og svo náttúrulega bara heimilinn og

0: hérna ég er mjög ósátt við þá byrði bara vaxtabyrðina sem er á þeim þannig að það nú kannski en svo er þarna snýr það ekki að ríkisstjórnin að örleitin því að reyna að ná niður verðbólgunni sem að ég samt bendi nú mjög oft á að hefur farið niður en meirinn helming en án þess að vextir hafi lækkað sem að því næmi og ég er mjög ósátt við það og er það ennþá en hérna bara ég get ekki skili hvernig þetta á að geta hvernig það virkar en ríkisstjórnin er allavega með þessum hallalausu fjárlögum og aðhaldsaðgerðum að vinna í því að ná niður verðbólgunni og vonandi lækka þá vexti líka sem að þið gerði ekki hafi ekki gert í takti við verðbólgu lækkanir sem að fór úr hvað 10,1% og fór niður í hérna niður fyrir 4% og samt lækkuðu vextinir ekki í raun þannig að ég skil ekki alveg hvernig á að klára það mál en þetta er eitthvað sem að ríkisstjórnin allavega er að gera það sem að hún það sem að henni ber í því og er að reyna að sem sagt og með því að minnka þennan kostnað ég menna við erum að tala einnum um 4 miljardar, 5 miljardar og það er sagt veist, það fara 30 miljardar í þetta og svo framvegis og það er á mikið veist, við erum að nefna svona tölur, þær eru háar en á sama tíma erum við að borga eins og hefur komið hérna fram 173 miljardar í vaxtakostnað á ári veist, það er eitthvað sem við verðum að ná niður, bara verðum að gera
1: ekki spurning,
0: það. Þannig að hérna af því að þeir peningar ættu frekar að fara í annað
2: Já, hvað segir Nanna, hvað viltu setja oddinn á þessum þingum?
3: Já, ég held að þetta gæti orðið svo lítið þungur vetur í pólitíkinu vegna þess að við erum neitt til að taka móti þessum frumvörpum sem kom frá ríkistjórninni og eiginlega þá var ég að segja að í flestu sem ég hef séð þurfum að berjast fyrir að fara í öfu átt. Við þurfum að berjast fyrir að verði meira aðhald, við þurfum að berjast fyrir meiri skilvirkni, taka til í þessum frumvörpum, einfalda, hætta gullhúða sem er ennþá verið að halda áfram og ég vil vekja athygli á því að þrátt fyrir alltaf þetta tala um að lækka hér greiðslur ríkisins vegna skulda, þá er ég algjörlega sammála því en hvað ætla þessi ríkisstjórn að gera, hún er að fara að auka skuldir á næsta ári, hún er ekki að tala það, en það er staðreynd, þá bæta í lántökur, þannig að það er eiginlega sama hvað er litið niður þá þurfum við að vera með öfluga stjórnarandstöðu til að stoppa mesta óráðsíuna ég myndi auðvitað vilja að geta verið í ríkisstjórn þar sem við værum búin að vera að taka til, finna út hvar við þurfum að skera niður og nota peningin í örfa hagkerfið bæta nýsköpun, ekki dragur nýsköpun skilja einka fyrirtæki, skilja rekstra fólk.
2: Hvar heldur að sé flest tækifæri til niðurskurðar?
3: Ég held að sé gríðarlega tækifæri í öllum flokkum, það eru gríðarlega tækifæri í stóru flokkunum sem eru auðvitað heilbrigðiskerfið og menntakerfið akkur segja eins og menntakerfið við erum að sjá núna nýjustu niðurstöður sama hvað við verum setja mikla peninga inn í kerfið þá er eitthvað sem er ekki að virka svo kemur hér menntamálaráðherra og boðar að vera tölustafir það gladdi mig mikið en svo kemur kynningi í skólanum hjá börnunum hans og þá er niðurstaðan svo að það vera tölur en það er munist þýða það sama og bókstafir þannig að átta er ekki átta þetta er algjörlega óskiljanlegt
1: Ertu ekki að grínast í mig?
3: Nei, ég er ekki að grínast
1: Er átta ekki átta?
3: Nei
1: Er átta sjö eða hvað?
3: Já, ég bara skilja ekki og kennararnir skilja eftir ekki heldur
1: hey.
3: Þetta er bara með ólíkindum þannig að þetta er svo mikið fróða að ég held að við
1: En ég held að menntamálar það nú ekki vera ætlast til
3: þess Ég held ekki, það er kannski eitthvað, ég von ekki að þetta voru við sammála, ég held að hún hafi viljað áttum til þetta, ég veit það ekki en þetta er niður staðan
2: En hvað í heilbrigðiskerfinu getur skorið niður?
3: Í heilbrigðiskerfinu? Já, ég held að í heilbrigðiskerfinu þá getum við talað til dæmis við fólki á gólfinu og ég held að hittir ekki einn starfsmann heilbrigðiskerfisins sem geti ekki bentir á hvar mætti bæti í og hvar mætti gera betur.
1: Maður heyrir það mikið innan heilbrigðiskerfinu og heilbrigðisstarfsmönnum að það mætti sko skipulagið sé bara alls ekki nógu gott.
3: Nei.
1: Peningarnir sem eru að fara að inn eru rosalegir en það er bara ekki nógu vel farið með það.
3: Nei, sammála, það er verið til sóun. Þannig að þetta eru þetta heilmikil vinna sem ég hefði viljað að það væri búið að eiga sér stað núna og hvað fengur ekki stjórnum? Mörg þúsund hagræðingatillögur sem bara kíkjum aðeins
1: hvað segir af því að þú kemur nú úr menntageranum hvað með þetta, er 8-7 eða er 8-9 eða hvað er 8? Er það ekki 8?
0: Ég bara, þú er nú ekki alveg að fara með það ég
1: þú er ekki heilt þetta?
0: Ég tel að 8 eða ég bara vera 8 sko. Já, það er nú bara það sem að ég myndi telja að þetta vera sko. En hérna, mér finnst hérna er Nanna Margrét að nefna það að ég skera niður í heilbrigðis og menntakerfin er þér alvara. Við erum að tala hérna, þú veist að, sko, ég get alveg tekið undir að það þurfi ég er alveg vissum að í kerfum og kannski ekki síst eins og heilbrigðiskerfinu sem er náttúrulega gríðarlega flóki kerfi er hægt að skera víða eða er hægt að hagræða og gera allskins. Bara ég er alveg vissum að það er hægt og ég held að það sé alveg verið, það er alveg verið að vinna í þvínir í heilbrigðisráðuneyti en þetta er hins vegar mjög þungt í vöfum. Það er óbóstlega, það er meirin að segja það að breyta svona þungu og stóru og miklu kerfi og hérna en við erum að gera til dæmis það að við erum gert stóra átaki því að byggja hjúkrunarheimili sem að voru held ég byggð hvað 67 á síðustu ríkisstjórnar já, nú eru 1500 sem að eru bara komin í gang eða eru hérna eða eru komin í notkunn jafnilega einhverju leiti, þannig að það er búið að koma í veg fyrir hennar fráflæðisvanda sem að var alltaf talað um inn á spítalanum og hérna það er bara stóra afrek út af fyrir sig. Ég meina þetta hefur þarna bara þessi uppbygging hefur bara átt sér stað á nokkrum mánuðum í rauninni.
2: En heldur það sé engin sóun innan mennta og heilbrigðiskerfisins?
0: Jú, ég held að það er sóun allstaðar. Ég held að það sé alveg rétt. Ég er ekki að mótmæla því. En þú veist, en ég held er ekki vissum að það sé eitthvað sem að myndi að taka til í henni myndi breyta öllu og Nanna Margrét treinlega að tala um að skera niður. Og það er eitthvað sem að ég er ekki vissum. Þetta eru kerfin sem að ég held að við viljum öll hafa í lagi. Við förum öll í gegnum menntakerfið og við förum öll einhver tíman á hérna heilbrigðiskerfin að halda og sumir í meira mæli en aðrir. Og það er eitthvað sem að við viljum ekki þá viljum við að hvort sem er við sjálfið og okkar aðstandendur fáið þá bestu þjónustu sem mögulegt er og bestu meðferðir. Þannig að þetta er ekki, en þetta er augljóslega dýrt. Þetta eru dýr kerfi, það náttúrulega er bara þannig. En við erum líka búin að vera að skera niður í hérna útlendingamálum og erum að sem sagt hérna taka til í þeim ranni þar sem að sko kostnaður fór úr hvað 400 milljónum upp í 20 milljarða á ári. Þú veist bara svona 1-3 í raunni í tíð síðustu ríkisstjórnar. Og gott ef að það byrjaði ekki þegar Sigmundur Davíð var hérna þessi hækkun þegar hann var forsætisráðherra. Þannig að sko ég, þú veist, þetta er eitthvað sem við erum að taka til í og er bara verið að vinna markvist í, en Miðflokkurinn hefur mótmælt öllu sem að ríkisstjórnin hefur ætlað að gera í þessum efnum. Þannig að mér finnst sko og eins og brottfararstöð eða hvað sem er, það er öllu mótmælt. Og ég meina hún byrjaði nú á að segja hérna áðan sko að þau var nú ekki kát. Þeir eru bara aldrei kátt, ég held ég bara aldrei séu kátt.
1: En við erum ennþá í peningamálunum, það eru önnum mál, til dæmis eins og bókun 35, ég held að hún komið til með að vera mjög áberandi, jafn hundleiðilegt mál og það geti kannski sínst mörgum. Hvað segir það?
2: Já, ég ætla bara rétt að vona að ríkisstjórnin sjáu aðeins að sér, fara nú að einbeta sér að því sem hún lofa að gera.
1: En bókun 35 snýst það að taka hér upp Evrópulöggjöf sem verður þeirri íslensku æðri nema alþingi ákveði annað. Hverju sinni þá vantala?
2: Já, þannig að í raun og veru þá þyrftum við að setja inn í hvert einasta lagabálk að hún, þau lög muni ganga framar lögum sem við innleiðum frá Evrópu. Og þá er þetta, ef við ætlum að fara að gera það, til hvers eru þá innleiða, við munum aldrei að gera það. Það liggur alveg fyrir og þetta er mikil afturvirkni, þetta er eins og margir að benta og nánast ógerningur. Aðrir vilja segja, já, en þetta eru snýra réttindum að við erum rétt á þeir réttindum sem EES samningurum er upp á. Já, en við erum líka rétt á því sem að við setjum hér á landi sem, með íslenskum lögum. Og ég held að við verðum nú að gefa okkur það að það sé nú ef að þessi lög skarast, þetta bara við það, að þá séu réttindi sem við erum að setja hér heilt yfir meiri vegna þess að við erum ekki setja lög til að væntanlega ekki til að skerða réttindi borgarna.
1: En með bókun 35 varum við minni?
2: Já, vegna þess að við erum þá að segja að reglugerðna frá Evrópusambandir frá embættismönnum í Brussel sem að við mættum að segja að vera æðri okkar.
1: En eins og þú segir, það er bara þegar þau skarast í íslensk lög.
2: Já, bara þegar
1: þau
2: skarast.
1: Er eitthvað hætt á því að það getur orðið oft þá eða hvað?
2: Ég held að sé ekkit oft, en það verður alveg nokkur reglulega.
1: En ber okkur ekki að taka upp samkvæmt eða samningum þessa bókun?
2: Nei, þetta var innleitt alveg eins og við vildum á sínum tíma. Bókun 35 var inn í samningnum bara með öðrum hætti. En ég bara verð einlega að fá að svara.
0: Mér langar aðeins
3: til þess að ræða með bókum 35. Ég verða að fá svara því sem ástendur Lóa sagði hérna áðan varðandi miðflokkinu hvernig hann er varðandi þessa málaflokka. Það er engin að tala um að skera niður og skerða þjónustu. Við verðum, nei, ekki að skerða þjónustu. Þjónustan verður betri þegar tekið til kerfinu. Dettur einhverjum í hug að menntakerfi sé betra, heilbrigðiskerfi sé betra núna en fyrir nokkrum árum. Og varðandi útlendingamálin, við stiðum öll mál sem eru góð í þá veru. Þetta er yfirleitt einhver mál sem eru flægt með einhverjum sem frá þessari ríkisstjórn af því þeir eru greinilega ekki sammála að taka á þessu. Við stiðum öll góð mál í útlendingamálum og þegar kemur að útlendingamálum þá eru þau inn í öllum kerfunum og það er það sem ég held að ríkisstjórnin ætti að skoða. Já. En bókun 35 mun þurfa vegna þess að verist algjör misskilningur hvernig hún er uppbyggð. Ég er búin að þetta hlusta á Ásthildur Lóu og hún á mig í þinginu en þetta verður mikil umræða og þá fer tíminn ekki í annað en við verðum þetta. Það er mikilvægt mál að við getum ekki samþykkt bókun 35. Það er bara verið að koma aftan á okkur eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna sem þeir töpuðu og þetta er eitthvað neginn eitthvað vegferð að því þeir eru tapsor. Ég skil ekki þess að vegferð, býðum bara aðeins með þetta, leiðum fólki að anda og einböndum okkur að þeir ná hér niður vöxtum og verðbólgu.
2: Já, hvað segir þú ástöldur á bókun 35?
0: Já, mér finnst ætla nú bara að byrja á því að segja að það er mjög mikil, að það er bara mjög sérstætt að halda að hér sé að veifa töfrasprota og búið sé að laga kerfin. Það er verið að vinna í öllum þessum kerfum. Það er bara þannig og tiltæktum og öðru. En hvað var þar bókun 35? Þetta er partur af EES-samningnum. Samningi sem að við höfum skrifað undir, samningi sem að meira segja þau sem eru á móti þarna Evrópusambandinu hafa bara viðurkennt að skiptir Ísland miklu máli. Og þar þurfum við skrifaðum undir hann samning sem frjáls og fullvalda þjóð og við þurfum að standa við það sem að það er sagt. Það stendur hérna að ef skýrt og óskýrt lagaákvæði sem réttilega innleiði skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er ósamræmilegt öðru almennu lagaákvæði skalið fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Þannig að við getum
1: Alþingi alltaf með síðasta orðið.
0: Já, Alþingi er með síðasta orðið og ekkert og allt þetta eru þá lög sem að fara í gegnum venjulega hérna málsmeðferð á Alþingi og eru samþykkt af Alþingi. Þetta skiptir máli vegna þess að hérna, það að bókun 35 hafi ekki verið rétt innleitt á sínum tíma, það til dæmis bara hreinlega átti stóran þátt í því að þúsundir heimila, við 15.000 fjölskyldum mistu heimili sín eftir hrun. Vegna þess að samkvæmt dómum hæstaréttar, þá gátu þeir þessu bók, þetta var ekki rétt innleitt í lögin, þannig að við getum hunsað evróskan neytendarétt og dæmgagvart eldri íslenskum lögum sem að hendaði ríkinu bönkunum betur en í staðin fyrir að dæma neytendum í hag. Íslenski neytendur og íslensk heimili eiga rétt á því að setja við sama borð og neytendur og heimili í öðrum Evrópulöndum.
2: Já, við verðum að fara
0: og þetta já, er það sem bókun 35 snýstum. Nei, þetta er bara nákvæmlega það sem þetta snýstum.
1: Já.
2: Við erum fallan tíma.
1: Við erum enda fallan tíma. Við erum búin að vera miklu lengur heldur vallum okkur.
2: Við þurfum bara að taka upp þráðan síðar. Gangi ykkur vel í dag, þetta er stór takk dagur. Nanna Margrét Gunnarsdóttir, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, takk fyrir spjallið.
0: Takk
2: fyrir.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Gretar, Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Haustið heilsar. Kíktu við og kannaðu nýja strauma og stíla. Hér er Smáralind.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt er víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Útsalan er hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
11: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
2: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
12: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
15: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
16: Ekki láta þig vanta á haustráðstefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
17: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
18: Það er rosalega þung umferð á öllu höfbrókarsvæðinu. Hún er talsett þingra en er vanalega á þessum tíma dags. Ég verða hryggja ykkur með því. Og svo verði líka hryggja ykkur með því að Hellisheiðin meðlilkom 14 á 18 í dag er lokuð til austurs. Það er verið að vinna malbyggsviðgerðum og svo er líka verið að vinna í kvalfæðagöngunum og múlagöngum, þannig að endilega kynni ykkur aðstæðar ef þeir á ferðinni. Farðinu umferðin.is eða hringi í þjónstu sem að vegagerðarnar sem er 1777.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
21: Já, aðeins að verðinu það fremur hæg, suðvestlægð breytileg átt í dag og léttskýjaðin suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestanlands seinnipartinn að þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig og það verður hlýjast að norðan heiða.
22: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
23: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Á
18: Bylgjunni. Einmitt, það við sögum í morgun hann væri brjálaður. Og hann verður nú kannski ekki oft bandbrjálaður.
21: Ég var nú bara ekki eftir því að hann hitta reyðan rithöfund áður.
18: Ok, ég tek nú kannski ekki alveg undir það. Ég man ekki eftir að hann sé Gunnar Helgason rithöfund bálfreyðan. En hann það núna, eða hvað?
24: Já, svona aðeins að róast.
18: Já, já. Ok, þú varst mjög reyður í gær að
24: það. Ég var ógeðslega reyður í gær. Já,
21: og það vakti athygli.
24: Já, sko, ég ákvað að vera pínu dónlegur. Af því að ég veit að, hérna, ég veit bara að ég hef ákveðna rödd í þessu samfélagi þegar kemur að þessu málflokki að því að ég er búin að vera í stjórn síjung í svo mörg ár og, og hef semst, farið á óteilindu fundi hérna, alls konar hluti var það barnabækur og barnabækur höfunda og læsi og bókasöfn og þú veist þannig að það er ekki rosa margir sem tekja þetta betur en og þegar að maður er komin á þennan aldur, ég er 60 ára þá er maður komin með ákveðna rödd og ég sá allir málsmetandi rithöfundar bæði barnabóka höfundar og aðrir og formaður rithöfundarsambandsins og fleiri voru mjög kurteisir og það ég bara orðins, við erum búin að vera kurteis núna bara frá því ég byrjaði þessum bransa og ég bara nenni ekki lengur vegna þess að þetta er svo ofbóðsleg sko, ég veit ekki fáfræði heimska eða dónaskapur ég, veist, bara, það er þetta að velja hvað sem er
18: hvaða ákvörðun sem að kynnti gær er það sem að satt þessu stað
24: sko, bókasafsjóður var lækkaður úr 224 en 142 miljónir
21: útskýrðu hvað bókasafsjóður
24: ég skal gera það, bókasafsjóður er tæki sem að ríki býr yfir til að borga höfundum já. Fyrir útlán
21: af bókum í bókasafsjóðum
24: af bókum á bókasöfnum og þetta er sko
18: en þú færði einhverja nokkar krónur í hvert skipti sem að bókin þín
24: er leið
21: en þetta er ekkert endilega eitthvað sem skiptir ykkur megin máli er það, er það? Það er þess að tekilega sér það gerir það
24: okay. sérstaklega barnabókahöfunda vegna okay. þess að sko, ef við förum að þessi tekimódeli barnabókahöfundur skrifa bók og hún er sjálfkrafa ódýrari heldur en fullorðsbók segjum að þetta sé lítil bók og þú fá og myndhöfundurinn er kannski hérna á höfundarétti til helminga og bókin kostar 2,5-3,000 kall og þú ert kannski að fá 300 kall fyrir bókin selst í kannski 1500 eintökum verður þess að markhópurinn eru kannski þrír árgangar, 3-6 ára skilur við og þannig að það er, var stórkostlegur árangur að selja 1500 eintök
21: og fann nú ekki mikið út af því samt?
24: Nei, það er rosalega lítið sem þú fæld sem höfundur, hvort sem er myndhöfundur eða rithöfundur og síðan er, getur hérna fengið greiðslur fyrir hlustun og Storytel eða Sagnalandi en það er borgað eftir lengd og barnabækur eru litt styttri þannig að þú ert kannski að fá 5 krónur fyrir sögum bækur og það eru kannski sömur af vinsælustu bókunum á
18: bæði 5 krónur per hlustun
24: já.
21: Það tekur því allar greiða þetta
24: þú okay. veist, samnast þegar saman kemur þetta er eitthvað en þetta hvorugt á við þegar kemur á bókasafsjóði þar er bara borgað út eftir útlánum alveg saman hvað bókin er þykk og stundum
18: þannig að það eru barnabókahöfundar jafnvíðir
24: stundum jafnvæðir svo öllum öðrum
21: hvað er það per útlán?
24: Í fyrra var það 172 krónur sem árið 2025 okay. Það árið þar áður var það enn, hérna lægra maður ekki 112 eða eitthvað vegna þess að ríkistjórn sjálfstæðisflokks vinstri grætna og framsóknar ákvað að lækka það árið skaraða niður 70 miljónir og það var svona sko við því hvort ég að segja í útvarpið það virka á mig eins og hemdar aðgerð var einhver í fíl út í Lilju Alfreðs Siggi og Bjarni Ben þetta virkar þannig á mig ég veit það ekki en hún hefði verið mjög, Lilja hefði verið mjög duglega að finna peninga til að hækka þetta smá saman og hækka þetta rausnarlega ég er hérna með greinar gerð frá rétti sem við í Síjung og RSI, Síjung er sem samtök unlíka á barnabókahönd á Íslandi við hérna báðum rétt lögmannastofu að gera greinagerð, hvort þetta væri kannski bara stjórnarskrárbrot.
18: Að lækka sjóðin.
24: Já, vegna þess að hljóðbókasafni lánaði út bækur á þess að við fengjum greitt fyrir. Við fengjum einskiptis upphæð, þú veist, eitthvað, 30 skalli eitthvað og það að lána út eigur annara gegnum ríkið er stjórnarskrárbrot ríkið má ekki ráðstafa eigum þetta er höfundaréttur sko
21: já,
24: ég á bækurnar mínar og hljóðbóksafni var í trási við 70. aðra grein stjórnarskrána, þetta er orðið ógislega leiðilegt, ég veit að ég er að missa Lilju, hún er farin að horfa á klubin
0: nei, þetta er alltaf leið
24: en allavega að þegar að það veist, ég var búin að berjast í mörg ár fyrir því að er það gert eitthvað að þessum með hljóðbóksafni og síðan var það gert að hljóðbóksafni var útlán þess voru sett inn í bókasaf sjóð og útlánum fjölgaði 23% og Lilja hækkaði sjóðin það árið og bara til samræmis sem síðan virðist vera hafa verið skráð sem COVID-styrkur
0: þess vegna var hann tekið
24: og síðan er bara starfsfólki í ráðunetinu heyrðu COVID-styrkur ár eftir ár COVID-styrkur við erum að taka þetta þetta er bara svo, þetta er svo heimskulegt og við fórum hérna, með þessa greinargerð hérna, síjung, við fórum og töluðum við þingflokkana við töluðum við menntamálaráðherra við töluðum við menningamálaráðherra við fórum yfir þetta
0: fyrir
24: ári síðan
0: Logi Einarsson veit vel að þetta er stjórnarskrabrot
24: hann ætti að þetta ég meina við sendum þessa greinargerð og hérna við áttum hennar fund Við vorum með glæru sjó
21: sko, Við eigum að geta þakka fyrir það að sé einhver hérna heim á Íslandi sem er nenn að skrifa barnabækur
24: Já, ég var að tala písa núna
21: En ég veit, já, nei, já, einmitt nei En ég veit að líka það eru menn þeirra skoðunar einstaklingar úndi, segja sem bara Ok, Gunni minn, þú bara farði ekkit út úr þessu Akkur ertu það er enginn að byggja það að skrifa þessa bækur
24: Nei,
21: þú
24: ekki bara
21: já, já, ég er að segja það, það eru sumir sem hafa þessa skoðun
24: Er þetta svaravert? Jálfurinn, er þetta svaravert?
21: Nei, ég meina við
24: já, okay,
21: Ég sagði það á hann
24: Það
21: eru sumir þessar skoðunar
24: Já, förum hún í þessa kanninuhólu eða þetta klóagrör að við förum þanga niður og allir sem ekki geta lifa á því að skrifa bandabækur hætta Hvað eru margir eftir?
0: Engin.
24: Nei, og hvað þá? Við skrifum þá ekki bandabækur og hvað þýðir það?
21: Það er bara enskar barnabækur.
24: Já, þýttar af gerfigreind, en þess að þýðendur fá líka greitt úr bókusafsjöði. Okay. Þannig að við getum bara sleppt í, sleppum við að þýða þetta.
21: Já.
24: Af hverju erum við að tala íslensku við þetta?
21: Akkurat.
24: Let's switch to English. Right now, let's talk English.
21: Þannig að það sem þú ert að raunverulega segja, þetta er bara menningarlegur, sko, menningarlegur nauðsinn. Algjörlega.
24: Sko, þetta er ekki bara menningarleg nauðsinn, þetta er bara nauðsinnlegt fyrir Ísland, fyrir líðræðis samfélagið Ísland. Vegna að þess að þetta hefur áhrif, ef þú ert ólæs, þá getur ekki tekið meðvitað ákvörðun.
21: Nei.
24: Þannig að hvar byrja læsi? Það byrja með barnabókum.
21: Akkurat.
24: Þannig að ef enginn les barnabækur, þá eru þau ekki fara að lesa fullorðinsbækur,
21: þau
24: eru ekki fara að lesa námsgögn og þau eru ekki fara að lesa sér til gags, þau kemur á kosningum.
0: Þannig, það getur ekki tekið líðræðis
24: ákvarðanir. Við erum að búa til samfélag hálfvita.
21: Við auðvitað getum við ekkit verið án barnabóka á íslensku og skrifaðar af íslenskum höfundum. Það, við getum nú verið flest sammálum það.
24: Og í dag, veitum hvað dagur er í dag? Alþjóðlegi dagur barnabókarinn.
21: Nei, mitt. Nei. Jú, þú er bara...
24: Til hamingju með daginn.
0: Wow.
24: Takk fyrir.
21: Vá. Wow.
24: Ég er bara... sko, ok, eitt, hérna. Hvaða stjórnmálaflokk höfum við sem við getum hallað okkur að, sem við getum hvílt í skjóli frá vegna, hvaða stjórnmálaflokkur er alltaf að hugsa íslenskuna og hugsa hérna grunnin,
21: svara þú spurningu
24: engin
0: Það er von á tilkynningu frá menningar nýsköpunar háskólaráðuneytinu dag fyrir hádegi um þetta, um bókasafnssjóð við vitum ekki meira en Ásthildur Lóa settin rétt á hann og sagði að það yrði ekki fleiri útgjöld þannig að, já, vonaðu besta Gunnar Helgason, takk fyrir spjallið

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasalar á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
1: Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
13: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
14: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
15: Þrír vinir.
16: Þið sögðu góru og Nils.
15: Eitt fimmtu sammæli.
17: Nils.
15: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
18: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
22: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
23: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
24: Klukkan 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærðfræði, læsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur 10. bekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilega sambærilegt hlutfall er 31% í bæði stærðfræði læsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni en sambærilegt hlutfall innan OECD er 26% í náttúruvísindum og 35% í stærðfræði. Þegar hinn endi mælistikunar er skoðaður kemur í ljós að hlutfall afburða nemenda er umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðarhópi. Beint streymi verður á vísi frá blaðamannafundi barna og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem farið verður yfir niðurstöður könnunarinnar. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir frekari uppsagnir og skipulagsbreytingar framundan hjá Reykjavíkurborg. Sjóðir séu tómir og því geti komið til frekari gjaldskrárhækkana. Framtíð samgöngusáttmálans velti á því að ríki standi við gefin loforð og óvissa ríkir borgarlínuna. Þetta segir borgarstjórinn í ítarlegu viðtali við fréttastofu.
0: Það fyrir að fyrsta rétt sem hún segir að við auðvitað boðum að við ætluðum okkur að fara hér í hagræðingar í borgarkerfinu og niðurskurð og ég var alltaf alveg skýr með það í allri kostningabaráttun og hef verið það lengi að því fylgja auðvitað uppsagnir því miður eins sársaukafullt og það Breytingar á þjónustumiðstöðum, þessum fjórum þjónustumiðstöðum í fjórum borgarhlutum sem við leggjum niður og breytum hérna hvernig við skipuleggjum þjónustuna þær eru sannarlega ekki vanhugsaðar og þær byggja auðvitað á greiningavinnu sem fór í gang á síðasta kjörtímabili.
24: Segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Í viðtalinu ræðir hún fyrrnefnd mál sem og stöðu upplýsingagjafar hjá borginni, aukna áfengisneyslu ungmenna og samgöngumál. Viðtalið má lesa í heildsinni á vísi og einnig hægt að horfa á það í myndbandsformi. Spáðir fremur hægri suðvestlægri eða breytilegri átt í dag og bjartviðri. Búast má við strekkingi norðanvestlandi seinnipartinn. Í hugleiðingum veðurfræðings hjá Veðurstofu Íslands segir að aldjúp lægð sem var suður af landinu í gær nálgist nú Skotland. Því megi búast við suðvestangolu eða kalda og bjartviðri í dag. Þó muni þykkna upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldinu. Hiti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynna þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi sem hófst núna klukka 9. Þar verður farið yfir þau mál sem ríkisstjórnin ætlar að koma í gegn í vetur. Fundurinn í beinni útsendingu á vísi og fá lesendur allar helstu fréttir í gegnum beina fréttavakt í sömu frétt. Klukkan 1 verður svo hátíðleg útsending á vísi frá þingsetningu. Sunna Sæmundsdóttir og Elisabet Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamenn, tískumókula og fleiri. En fréttir verða næsaðar á bylginu klukkan 10 þangað til finniði allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
1: Mexíkóst í kvöld.

0: hlustendur og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, klukkan farin að ganga 10 Til hamingju með dag barnabóka Var það ekki?
3: Bata,
2: ekki alþjóðlegur dagur barnabókarinnar?
3: Jú
2: Já, hamingju með þann dag, ég veist að það ekki finnir rétt
3: Maður hefði ekki haft barnabækur hérna í gamla dag Uss, hvað það hefði verið vont
2: Við Ómar var með þetta tal með þetta meðan hún fórst að ná í skýr sko svakalega jákvæð hvað að búa vera mikið svona lestrar átak og mikill heima lestur og svona þá vantar fleiri barnabækur því þær eru bara lestnar upp til agna og ekki nóg mikið framleitt
3: Nei
4: Svo má heldur ekki gleyma þessum gömlu góðu sem standa sína plikt að þannig að þetta Pétur og kötturinn sem er nú síndur í borgarleik svona held ég
2: ætla
4: að fara með krakkarna mínum það öll börnum mín hafa dýrkað pönnukökutertuna meiri sér þannig að elsti sonurinn vill fá pönnukökutertu þegar hann amali og líka hérna Hænsna þjóðurinn, þetta er dásamlega sögur
3: Ég skil alveg Ég skil alveg Gunna reyði Gunna hérna Helga hún Hann reyndi að fara hann að róast
2: Já, hann var búin að róast mikið sín gæri Samt Mér fannst það nú bara fyrst og fremst vera svo sár í dag og ég skil hann vel
3: Og kannski ekki síst fyrir hönd barnana held ég
2: Og við varum að tala sko, var þetta auka tekjur ríkisins að sko, virkja alls konar starfsemi til dæmis að virkja fleiri tvönda
3: Já, ég held líka að, að ríkistjórn hverju sinni, hún hefur ekki ábyrgð bara að sko, hvað núinu heldur líka framtíðinni þannig að allt sem hún gerir þarf að miðast líka því nánustu framtíð
2: Já, og svo kom að písa niðurstöðnar og onnið þetta, og þær eru nú ekki bjartar
3: Nei.
2: Gengi íslenskra nefndi heldur áfram að hrynja
3: Nei, heyrðu, en hérna eftir þá koma til okkar Vigdís og Þuríður
2: Já, við ætlum að ræða ný stofnaðan skóla síðan skóla fyrir einhver börn sem heitir Þórhagsskóli
3: Já, svo það lagakefni og það nýtt þema og það skilda í þessu þema að hvert lag verður spila frá upphafi í 15 sekúndur
2: Hæ?
3: Já
2: Ok
3: Það sé bara gætt í jafnræði
2: Það fasistar ekki hér
3: Nei, þetta bara, þetta heitir ekki, þetta heitir demokratist
4: Vissi ekki að Martin Mostal hefur verið ráðin hér í vinnu
2: Ég vissi ekki að líðræði fælist í því að einn maður ákveður allt en ok
3: Jú, það getur fælist í því sko

0: klukkan er 09:09 og morgun er 09:09. Mest það bara merkilegt.
1: Ok, við eigum von á góðum gestum hérna í hús en
0: já.
1: Já, þessi lagakefni sem fór eitthvað fyrir brjóstið okkur.
0: Ertu ennþá það bara? Já, og ég fæst orð bera minn stápist.
1: Ef ekki bara segja hvert þema verður hérna
0: jú, eftir smá tíma. Jú.
1: Þema er lög sem við höldum öll upp á, mm-hmm. hvert fyrir séu þetta, en heyrast yfirleitt aldrei í útvarpi.
0: Mm-hmm. Og við þurfum að spila fyrstu 15 sekundum.
1: Við erum bara sangjandi að verði þá bara að spila því jafn langu bútur og fyrir lagi.
0: Já, þannig að allir sitjum
1: sama Það er ekki innræði.
0: Það er jafnræði.
1: Eitthvað svo leys.
0: Það er allræði.
1: Hvað séu á minn?
2: Svo frábært er að innræðisherrar er að reyna að útskýra að það sé ekki innræði. Það er alltaf svo opaslega sérmennandi.

0: Þá klukkan 13 myndu gengin í 10 og það er komið til okkar í nóvember í fyrra og rættu síður sem heitir biðlisti.is og þá vorum við að ræða þá staðreynd að það eru mörg hundruð, jafnvel mörg þúsund börn sem bíða bara biðlistum á Íslandi eftir greiningum og þjónustu og ég veit ekki hvort að þessi hugmynd er búin að fæðast þarna í nóvember í fyrra, það hlýtur nægilega vera út að það er nú ekkert grína að stopna heilan skóla en þær eru búnar að því stopna Þorláksskóla Vigdís Gunnarsdóttir sem er stofnandi Þorláksskóla og Þuríður Sverrisdóttir fulltrú innan bakvarasveitar Þorláksskóla eru sestir hérna, velkomna báðu tvær
1: Takk fyrir.
2: Og hvernig skóli er þetta?
1: Þetta er grunnskóli fyrir einhver börn
0: og þeir eru búnar að opna?
1: Já, hann byrjaði núna bara í ágúst og við erum með 5 nemendur núna
2: og af hverju þurfa einhver börn sérstakann skóla?
1: Já, þau náttúrulega eins og staðanir í dag fallaðu rosalega mikið á milli í raun skólakerfinu í rauninni þegar skóli án aðgreiningar svona kom dóldi svona, hvað að segja, start fram á sjónarsveið þá hérna var mörgum sérdöldum lokað og þessi börn þurfa bara miklu svona já, þau höndla ekki eins vel að vera inn í skóla umhverfinu einhver geta það, en börn sem eru með svona ég myndi segja hamlandi einhverju eins og svona minn hann myndi aldrei geta verið inn í skólanum og þurfa í rauninni bara miklu meira svona sjónrætna skipulag og meiri svona strúktúr sko. Og líka sem ég kannski gæld sér aðalmálið að skólinn er opinn allt árið, það er ekki frístund og tvekja hálfsmánaða sumafrí
0: Það er nú svolítið sérstætt í hérnalandi
1: Já, það er rauninni þá að Þorláksskóli og svo er Arnarskóli gera þetta líka og svo er Klettaskóli með því einhverju mynd líka að hafa frístund opna sko.
0: En það er nú ekkit grín að stopna heila skóla, ég meina hvar byrja maður?
1: Það byrjar að finna sveitafélag sem er til í tyrskið
0: Og hvað sveitafélag er það?
1: Það er Garðabær
2: okay.
1: Það var nú bara hann Almar sem að bara tók þetta svona
2: Tók langan tíma að samfæra hann?
1: Nei, það gerir það ekki Hann bara
3: Tók þetta svolítið í fangi
1: Hann tók þetta bara alveg í fangi og bara hérna og trúði bara eitthvað á þetta og þó að þetta var eitthvað einn svona svo væri brjáluð móður mættin á golf sagðist alltaf stofna skóla en hann bara gerði þetta áfram
2: En þú segir kennt þá væntanlega með öðrum hætti í þessum skóla væntanlega hafið þið eitthvað fordæmið utan úr heimi
1: Hvernig, já, þetta er þessi teach hugmyndafræði og hún er vel þekkt og gömul hugmyndafræði þau eru þetta er mikið sjónarskipulag og þetta er einstaklingsbundið námskrá fyrir þau og hérna og núna erum við bara að raunni sjálla krakkana inn í umhverfið að vera komin í skóla og kenna með nota stundatöflu og hérna og við erum svona aðeins að finna taktin eins og er
0: á hvaða aldri eru nemendurnir sem eru þá komin í skóla?
1: Þeir eru drallt rengir, þeir eru 3, 6 ára 1, 7, 1, 8 þannig er svona yngsta stíð og svo munur eldast svona með þrú að vera teknirinn 5 á næsta ári og 5 og
2: Já, þannig er svona stækkið þetta jaft og þétt
1: Já.
2: En mundi þá eða líður þá einhverfum nemendum betur með einhverfum nemendum eingöngu?
1: Nei.
3: Það er bara rosa mismunandi yfirleitt sko hérna er einhver, ég ætla ekki alhafa en svona að þau eru ekkert að tengjast svona öðrum börnum
2: Nei.
3: Þú veist, það er í rauninni umhverfið sem skiptir öllu máli og að við fullorðna fólkið við stýrum því svolítið hérna vel og þessi títs hugmyndafræði hún hérna er mjög svona hérna ríkjandi hérna allan í Bandaríkjunum hvernig maður kennir einhverfum
1: Já, hún er ekki þetta á vissum svæðum Já. Náttúrulega hefur reyndar hérna, ABA atverðs, svona mótun svona daldið hérna, verið svona ríkjandi í dag en því sem er mjög gömul hugmyndafræði og notuð mikið og rauninni og líka passar upp á þeirra svona skinn
3: úrvinnslu og líka hvernig stegar skólastofunar eru settar upp
1: Já, og öll hönnunin í kringum rauninni þá rauninni, að skapa fyrirsjáleika rútín og öryggi
3: Kennarinn svona er í miðjunni til dæmis og hérna það er búið til svona eins og stöðvar fyrir drengina og hérna eða fyrir börnin drengina í þessu tilveki að hérna og allavega þú veist að hérna það er eins og bara þeirra hérna borðið að skólastofa sé bara svona í svolítum kassa, þú veist, það er kannski þeirra áhuga svið, til dæmis eins og minn er mikið, lærið mikið að tjá sig gegnum bara, hérna, Mario Bros, þannig að ég myndi ímynda mér ef að hann myndi koma í skólan, þá myndi hérna stundtaflan vera svolítið karakter Mario. Áhuga svið, sko. Þinn var tölukuppar til dæmis af einhverjum hérna.
1: Já, núna erum við að vinna með Blippi núna.
3: Já, já, Blippi. Þú veist þannig að þetta er svona, hérna, þetta er svona aðeins öðruvísi, hérna, hvernig maður hugsar þetta. Maður þarf að tengjast börnunum, af því að hérna, við, sko, þau tengjast ekkert manneskjum sérstaklega. Þú veist, það er bara hvað við ykkur áhuga.
0: Mm-hmm. Það er rosalega mikil áhersla í íslensku skólakerfinu að tengjast samnemendum sínum.
3: Algjörlega.
2: Það,
3: já, en þarna, þú veist, er bara frumþörfin að tengjast einstaklingum og jafnir bara mæðrum sínum, ekkit endilega til staðar.
2: En þessi aðferð er þekkt út í heimi og endalega langan tíma og svo gömul. Hvernig hefur þá hérna börnum sem að hafa farið í gegnum þetta nám vegnað í lífinu þegar það er orðinni fullur?
1: Sko, teach er alveg notað í einhverjum sérdeildum og hérna heima og svona, og ég þekki ekki alveg hvernig þetta er nákvæmlega hérna heima, en í Norður Karolínu, þar sem þetta er mjög ríkjandi, í Chapel Hill, er hérna bara hæðsta hlutfall einhverra á vinnumarkaði til dæmis.
2: Okay.
1: Og eftir að nota teach hugmyndafræðina, því teach hugmyndafræðin er rauninni frá vöggu til grafar, og hún er í rauninni eftir að þau eru búin að fara gegnum skólakerfi, þá kemur í rauninni svona teach svona center að noti, og þau kenna í rauninni og aðstofa með sjálfstæða búsetu og
0: þannig að þetta er miklu meira bara
1: grunnskóli. Já, já, og þetta hefst í rauninni alveg á bara mjög intensive í rauninni snemmtæk ríhlutum bara í leikskóla.
0: En Þorláksskóli væntanlega verður bara frá yngstasti og upp í tíndabekk í framtíðinni.
1: Já, já. Svo heldum við áfram.
0: Svo kemur fram á skóli eða hvað?
1: Það er spurning, hvað
0: er verið?
1: Við þurfum alltaf að vera mörgum árumöndum, það er bara svolítið.
2: En þetta er einkaskóli, vantalega?
1: Þetta er raunni, já, þetta er sérskóli, en bönn og Garðabæ og einn úr Hafnarfirði er í skólanu núna.
0: Styrst af sveitafélaginu Garðabæ.
1: Sveitafélagin borga í raunni
3: undir hvert barn.
2: En má ég spyrja, hver heitir hann Þorláksskóli?
1: Að því að Þorlákur Helgi, biskup, hann er talin vera sérst verndari einhverra.
2: Nú, já.
1: Já, heimsvísu. Þannig datt það sem ég fangi þegar við höfum verið að vinna í á marminni Þorláksöfn og hafa fór hann að lesa til og Þorláksöfn og hann heitir bærin eftir honum líka.
0: En svo eru tónleikar á fimmtudaginn og þeir heita Bíltúr með Jóni. Hver er Jón?
3: Það er sonurinn að Vigdísar.
1: Það er litli kallið.
3: Hann svona, hérna, hans taugakerfi er bara mjög rólegt í bíl og í bíltúr. Og þannig hérna sem sagt ákveða við aðeins að hérna að stefna tónleika.
1: Já, þessi nú, þetta er bara framtækana þurrjar og hérna að gera þetta eitthvað neim, Jón minn elskar að vera bíl og hlusta á þessa íslensku hérna, tónlist.
0: Þannig er þetta all listamenn sem koma fram sem hann fílar.
1: Já, nefnilega. Þannig hérna, að við erum að gæla svona bjóða í bíltúr með Jóni.
0: Í bæjarbíói.
3: Í bæjarbíói á fimmtudaginn, 10. september, klukkan 8 og það er miðasala inn á stup. Og bara, hún hefur gengið bara ágætlega.
1: Já.
3: Og hérna.
0: Ágæðan rennur í skólan.
3: Allir, já. Það eru allir, hérna, staðahaldarar og tónlistamenn og allir gefa vinnu sína og hérna.
0: Já. En var þessi pláss, þessi fimm nemendur sem núna eru í skólanum, var barist um þessi pláss? Eða letuðu kannski ekki droslega marga við?
1: Nei, í rauninni, þetta er alltaf gerist aldrei svona Icelandic style, allt svona í lokinn aldrei, sko, svona í fimm, öðvist, og sérstaklega þegar Ísland lokar á sumrin og svona, allir í sumafri. En hérna, þá í rauninni voru við svona eiginlega búin að með Garðabæ að, hérna, og við vorum búin að svona vita sirka hvernig plássum myndu fara og uppsöfnu þörf og annað, sko.
0: Já, en þannig svo, þessi börn voru á biðlista eftir einhver þjónustu hjá bænum.
1: Já, já.
0: Aha.
2: Vitum við hversu mörg einhver börn er á landinu?
1: Nei. Er ekki einhver tala sem maður tala með að vera 8000 einhverjur á Íslandi?
3: Jú,
1: það var eitthvað um það.
3: Þannig að það er náttúrulega alltaf nýjir einhverjur að fæðast.
2: Jú.
3: Það er

0: dýmynda mér
1: svo. Já, það lengist greiningin, sko.
0: Já, og svo að geða þeir sem hefstu batna, það líka lengist ennþá. Þannig að við vitum ekki alveg hérna hvað er planið, en við vorum aðeins að glöggva okkur á hérna fjárlagafrumvarpið sem byrjun í gær.
1: Já, hérna, við erum allavega núna erum að koma allavega að fylgjast með
0: núna,
1: og allavega aðeins að, sjá, að hérna láta aftur aðeins heyri
0: í okkur.
2: Þetta er allavega stórt skref í rétta átt, getum við ekki sagt það?
0: Já, við sáum allavega bara enga ljóstýru.
2: Nei, ég meina skólin.
0: Veist, já, ég segja það og skólin er hérna þetta ljós meðan annars.
1: Það er
0: náttúrulega
1: annað dæmirinni og hvernig sveitafélögin sinna skólamálunum sko, það, mér finnst ég eitthvað neginn að það er enga framtæki bara sem að skilar þjónustu fyrir börnum okkar.
3: Þeir voru bara nógu örvæntingar fullar að eitthvað dætti huga eða þér að stofna skóla á þess að með til.
1: Já, já, það er bara maður getur aldrei treyst á kerfi.
2: Stubb.is ef ekki, sögðu, það er þetta að finna með það á tónleikana og styrkja málum
3: eða skóla. Vigdís Gunnarsdóttir og Þuríður Sverrisdóttir, takk kærlega fyrir spjalli og þau leifu okkur endilega fylgjast vel með Þorláksskóla.
1: Takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
9: Alls konar fyrir bílinn. Styrk

0: Jæja, það er að lagakefni. Hvernig eru reglurnar nákvæmna? Það er þetta verið svona, má þetta vera bara hvaða lag sem er sem okkur finnst ekki heyrast?
1: Lag sem að, sko, helst með hljóm, sveitið að listamann sem haldi mikið upp á.
0: Já, ég var nefnilega búin að finna lag með listamann sem ég held ekki upp á.
1: Nei, þetta verður eiginlega að vera uppáhalds hljómsveitið listamaður, karlega kona. En hins vegar lag með viðkomandi sem heyrist ekki mikið en þið haldið upp á. Eða ykkur finnst mjög flott
0: svakalega reglur
1: okay. Þetta er mjög einfalt og síðan er reglan þessi vegna þess að við getum búist í því að flestir sem hlusta hafi ekki heyrta þá verðið að heyra svolítið búta af laginu og mér finnst nú alltaf gott að heyra bara hvernig lag byrjur og hvernig það fer svona þangað til kannski 20 sekundur og búnar
2: ok, ég er til í það, ég er komin lag
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snippfélagið Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985 Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðu til X og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni
4: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli svepp og heilsa
5: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan Heildarlausnir fyrir baðherbyggið
6: Flottir og góðir skór fyrir alla konur Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum
8: Vistu okkur í stoppa þig?
9: Nei
8: Þótt einar
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona
10: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfi sinnar á bílið?
9: Nei
7: Dagbók lögreglu hefst í september
9: Stoppa!
7: Aðeins á Sýn Plus
11: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
14: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
15: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is

0: Þetta finnst ekki fyndið.
1: Þetta
2: já, já, já, já, en það er þessi sérstakalega kemni. Þetta er nýtt tema.
1: Já, erum við að fara beint bara í þetta núna?
2: Já, við erum bara að fara beint í þetta sko. Þannig að
1: þú er að byrja, já, þú útskýra kemnina.
2: Já, ég ætla að gera það, þetta já. Er bara sérstætt lag með tónlistamönnum eða hljómsveitum sem við höldum mikið upp á sem ekki hefur verið áberandi mjög ekki fengið jafnengla spilum kannski eins og 1, 2 eða jafnvel 3 önnur lög á plötunni við erum með reglu að við byrjum á byrjuninu hverju einasta lagi og það verður spilaði 20 sekundur
1: já.
2: Ekki krónu meir og ég er til dæmis á ég byrja
1: já
2: ok, ég meðist Bruce Springsteen alveg frábær tónlistamaður alveg held mikið upp á hann og þetta lag er alveg, ég bara skil ekki hver þetta lag er ekki
1: vá, ég er fór sem ekki þessi vununa
2: wow.
1: Oh my god, já, wow. Ok, halda það
2: oh, hlusta það á þetta, hvað er flott
1: hvað heitir þetta?
2: Downbound Train
1: 10, 9, 8 ok, þetta hljótar
2: þetta er svo flott
0: þetta er flott
2: Okay. Sýnda, ég vil, þurftur að klippa á það
1: þú bjóst
2: ömulega reglur
1: já, glata reglur
0: talið aðeins
1: að tala aðeins, ok, en spennandi þú úrst að finna eitthvað, eitthvað svona er ég næs?
2: Má ég spyrja, hefur þið heyrt þetta lag?
1: Ég veit ekki
2: hvernig fór það að stað?
1: Alltaf leið bara, hvert annað lag
2: sama, grínir ekki
1: ég sko held mikið upp á stjórnina
2: jú
1: og hvað fara í stjórnina nema hvað, ég held að mjög fáir myndu hugsa að eitthvað sé sexy og stjórnin eða svona stjórnin er stuð og gaman og ball og allt það ekki sexy en þetta lag er alveg bullandi sexy, þetta kemur út á 1993 og plötunni er Rick og heyrist aldrei í útvarpinu sem ég skil ekki og þetta er nótinni blá

0: 2, 3, 2, 1, 0.
1: Sæða, Ómar getur ekki hæ.
2: Sko, okay. Já, sexy, ég meina Sigga og Gretar, hann hefur verið sexy síðan árið eitt, sko, en
1: Er það samt?
2: Já,
1: já. Ok, ég bara, ég tengdi þið aldrei við kynnt okkar.
0: En Ómar, má ég spyrja, mér fannst þú svolítið sexy í ketilbjörlu krúttunni sem við bjögum til og litum á Facebook með þér í gær.
2: Já, þetta fannst þið vindi og meiri sé að, sko, okkar áskeri yfirmaður, hann náði að gera þetta ykkur svona, hvað maður kallað, tjákni eða eitthvað.
0: Já, já, er það, já, vá, ok, ég þarf að fá það lánað.
2: Nei, við þurfum ekki að fá það lánað mikið. Ég var helsti breiðlítur fannst mér en það er gaman að þessu.
0: En fyrir þá sem ekki vita þá var Ómari breytt í kettilbjöll.
1: Já.
2: Já, og svona rosalega huggulega.
1: Nákvæmlega.
2: Heyriði, ég breytti þess að var ég aðeins að vissinast í tækni. Mm. Ég breytti hesti meiri á.
0: Okay.
2: Út af því að sko, ég var að spáin út af krítins en mér fannst ekki alveg þessa reglu sem þú varst að fara yfir sem voru náttúrulega alls ekki meitlaðar í stein í aður. Mm. Það er einhvern veginn fengum við til að breyta. En þetta er svo sem lag sem að fellur undir allar þessar skilgreiningar, heyrist ekki útvarp og er algjörlega stórkostlegt. Mm. Ég ætla að spila fyrir ykkur Tom Waits og lagi Downtown Train.
3: Action.
4: Hey Jay.
2: Gat nú verið eitthvað intro
0: 11 sekundur, 12 sekundur 15 sekundur, 16
4: sekundur
2: Climb to the window
1: Hann er frábær
0: Þetta eru 45 sekundur sem við fengið hann að samtals
1: Það er lest og það er blá nót og það er önnur lest Það er það sem að þið hafið úr að velja kæri hlustendur
0: Það þú er eitthvað lest?
1: Ég veit það ekki, það kemur ljós 5, 6, 7, 7, 11, 11 Ef ekki bara að byrja þess að kjærni það Byrgja hann góðan dag Góðan daginn Hvað segir þið?
0: Já, skrítið
3: Skrítið
0: Já
3: En ég svona velja Lilju núna
1: Jú, þakka þið fyrir
0: Stjórnin
1: Sexy stjórn
0: Takk fyrir það
1: Takk fyrir
0: Hvað heitir lagið?
1: Njóttu dagsins Nóttin er blá
0: Nóttin er blá
2: Og nóttin er blá til í kerfinu sko
1: Að það?
2: Já
1: Ég hef aldrei hefði í dúttörfinu Aldrei Og fyrkist þín að vera með minni stjórn 567 11 11 Bylgjan, góðan dag Halló Góðan dag Nei, ok, það er bara næsti 567 11 11 Bylgjan, góðan dag
5: Góðan daginn
0: Góðan daginn Hvað segir þú?
5: Hörðu, ég, það er Ómar Úlfur
1: Það er Ómar Úlfur og Tom Waits
0: Já, takk fyrir, ok,
2: innileg
1: Takk það, bless
2: Snakka mann að komast á blað
1: 567 11 11, þá er það bara næsti Bylgjan, góðan dag Halló Halló, halló Er hvað að símkjörn?
0: Já, þetta skur þig
1: Bylgjan, góðan dag
0: Góðan dag Þetta er núna, já, góðan dag
5: Ég ætla velja Ómar
1: Það er Ómar
2: Takk fyrir, wow
0: Já, ég heisa Ólaðlega heisa
1: Heimir er bara hættur, hann búin að stefna svo Takk fyrir
2: Hann er hann að panta ketilbjöldu brúður að mér
1: Já, og Temu
2: Já
1: 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag
6: Já, góðan dag, það er Lilja
1: Ó, takk fyrir Njóttu dagsins Saður er eðlilega eða það er Lilja
0: Ég sagði Lilja
1: Vá, þú ert ekki meðalvor hér
0: Jú, jú, jú
1: 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag
7: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Hvað sér þú?
7: Ég sagði tjú-tjú
0: Tjú-tjú
1: Hvor á lestina vilt, það voru tvær í bóði
0: Tjú-tjú
7: Á, heimi Núlinu greið
0: Já, takk fyrir að hjálpa mér Bjargaður andlegir í líðan minni
1: Hann þarf að hætti tölun að fara að hugjast með
0: Nei, þetta er spennandi, 2-2-1
1: Já, takk fyrir 5-6-7, 11-11
2: Ég vil að byggja hlustendur um að gefa heimi líklanum með svona vegakvíða Frangandum að hella segi
1: Ejó, rétt
2: Gendur mögulega haft áhrif á lífans
1: Mellir 2 og 6
0: Í tólu Þið eru svolítan grínistar Góð dag
5: Það er Ómar
1: Það er Ómar
0: Takk fyrir Ég er bara að hissa þessu
1: Þetta hissa Tom Waits alltaf góðsögnum
0: Já, ég samt hissa þessu
1: Já, getur verið það
0: En Bruce Springsteen fá ekki meir neitt Hvað, ég verið nú mjög þess að því
1: Þetta er ekki búið Bylgjan, góðan dag Halló,
0: góðan daginn
5: Það er heimir
1: Næ, heimir, já, já
0: Takk ég alveg fyrir
1: Þetta er allt eftir áætlun Láta vorkinu sér aðeins og fá fyrsta atkvæð og svo kollakolli Bylgja, góð dag
8: Já, góð dag
1: Góð dag
8: Það er brústistinn
1: Já, já, já
0: Downbound train, takk fyrir það
2: Júhú
1: Takk 567, 11, 11 Þá er það næsti Bylgja, góð dag
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Það er Ómar.
1: Það er Ómar.
2: Já, takk fyrir. Hvernig er staðan? Nú er bara að vera að fylgjast með.
1: Ómar með 4, Heimir með 3 og ég með 2. Þannig að það er önnur hvor lestin sem að tekur þetta líklegast keirir alltaf leiðina heim. Bylgjum, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Það er Ómar.
1: Ómar hefur unnið. Hann er sigurverið hér í dag.
0: Þetta kom mér á óvart.
1: Æði. Ætlar ekki að tala við hlustendur sem að kjósa
2: Jésús. Dansa og glindi í með rosalega
1: hansbörður. Hérna.
0: Hann fór bara inn í ketilbjörnuna sína.
1: Til hamingju, Ómar.
2: Takk fyrir, hvað er ég að spila nú?
0: Eða hvað heitir lagið?
2: Downtown Train.
0: Já, og hvað er það?
2: Það eru lestina sem finnir í bæ og vonir og þrár sem fylgja. Akkur er þetta að gerast? Ég veit það ekki.
0: Líki bara að spila hitt lesta lagið.
2: Nei, nei, þetta er hérna krakka minni. Þetta er tæknir aðeins að stríða okkur. Nei, hún er ennþá að stríða okkur.
0: Góðu sigur hefur.
2: Já, þannig er þetta. Við erum róli. Hérna. Skulum ekki fipast.
0: 5-3-2 voru loka tölur.
2: Loka niðurstöður.
0: Já.
2: Vá, hér er Tom Waits.

0: Má ég spyrja ykkur?
1: Já.
0: Hvenær haldið þið í fyrsta lagi og ef þið haldið það, hvenær myndið þið sjá það fyrir ykkur að við fengjum hér fyrstu lestina?
1: Aldrei, held ég.
0: Næ, ok.
1: En ég bara algjörlega úrkulega vonar slíka samgöngubót.
2: Fyrsta lestin náttúrulega niður á Hafnarbakka sem fór upp í Öskjuhlíð.
0: Já, ég hann tala svona, þú veist,
2: já, síðustu tími. Já, ég, alltaf þegar ég lest í útlöndum, þá bara væri ég svo til ég hafa þetta hér.
1: Með að við hvað mikið rifist borgarlínuna sem svo líklegast verður ekki einu sinni.
0: Nei, stendur hérna óviss hana núna.
1: Já, einmitt, þá er bara stórlega sem við fáum nokt í hann lest. Ef að eitthvað vist borgarlínan kosta mikið, þá kosta lest svona fjóru sinni meira.
0: Já.
1: En bæti lífsgæðu okkar tífalt.
0: Já.
1: Já. Hanna nú, ekki... ég ætla að láta vita að Vísir er í bullandi stuði í dag
0: með
1: beinar útsendingar.
0: Akkurat.
1: Er sko núna er verið að kynna þingmálskrá ríkisstjórnarinnar og það er bein útsending af því.
0: Mm-hmm.
1: Svo klukkan 11 verður beint streymi frá blaðamannafundi barna og menntamálaráðuneytisins.
0: Mm-hmm.
1: Það sem verður farið yfir hræðilega niðurstöður PISA.
0: Og þú segir hræðilega niðurstöður, það nú þegar fréttin á Vísi hérna.
1: Já.
0: Árangur íslenska nemendi leskilningi starfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að vesna.
1: Emett. Þannig að þetta verður allt kynnt klukkan 11 og svo klukkan 1 er þingsetning og það er hátíðleg útsending það er Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga sem að stjórna þeirri útsendingu og verða með alls kyns álitsgjafa og ræða við þingmenn og alls konar, þannig að það er bara nóg að vera.
0: Þannig Vísir vel virkur.
1: Mjög vel virkur Vísir og Bylgjan líka.

0: Nefnilega það.
1: Ertu maður niðurstöður?
0: Já, vilt þú lögfesta aukið gagnsæi um hverjir fjármagna auglýsingar í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðslur? Það almennt. Mm. 76,3% segja já.
1: Ok.
0: Um 14,2% segja það. Hefur bara ekki skoðun á því, en nei segja 9,5.
1: Þetta bara fín skilabóðin í næstu þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég væntalega fá við að kjósa oftar eitthvað, mm-hmm. en ekki. Hvað myndið þið helst til að kjósa
2: Mér langar ekki að heyra orðið kostningan bara, eða þú veist, já.
1: Það máli verið eitthvað skemmtilegt.
0: Mér finnst bara, ég þeirra skoðuna persónulega, að þegar eru stórmál sem kom upp á þingi.
1: Ok, þú vilt hafa þetta stórmál?
0: Já, ég meina svona mikilvæg mál og það reyndar, það þarf einhverja reglu sem kveður á að það verði að hrinda þjóðaratkvæðagreiðslu af stað, þá finnst mér, já, mér finnst þjóðin að fá að kjósa oftar beint stóru mál, vegna þess að stundum koma mál upp á þingi sem að voru ekki til einhverju kostningabaróttu, jafnvel fyrir ára síðan, hvað þá fyrir þremur ára síðan, sko.
1: Já, en þú kýst nú samt út frá stefnuflokkana.
0: Já, en býttur róleg.
1: Það er alltaf einhver
0: stjórnar samsteipa hérna þriggja flokka, fjögurra flokka og
1: það verður ekki. Það er En þannig, þú gerir þig líka grein fyrir því sem kjósandi.
0: Já, en það sem ég að segja, Lilja, að það sem getur komið upp á þingi, til dæmis er svo æsif, mm-hmm. það hefur ekki með flokkan að gera.
1: Nei.
0: Ég er að mena það.
2: Ég vil hafa þetta rafrænt, mér alveg blöskraði pappísflóðið í þessum síðustu tveimur kostningum. Það er umslag, þú ert að pappír og það er umslag og pappír og prentarar.
0: Mér er í hræðslan þetta rafræna.
2: Já, ég vil hafa þetta þægilega.
1: Það er að, viltu ekki taka til eitthvað mál sem að kannski leiði þungt á þér? Skilur til dæmis, eigum við að leifa það notkun á orðinu pulsa?
0: Nei.
1: Þú veist, af hverju ekki eitthvað bara svo fyndið?
0: Það bara reykja ekki sýtis, getur spurt það því.
1: Ok.
2: Hvað er lámas fyrirværi á því að bóða fund?
1: Einmitt, til dæmis.
2: Þessi stóru mál.
1: Mér finnst það. Já? Mér finnst þetta allt í lagi.
0: Ok, greinlega það því.
1: Á rúfa vera á auðlýsingamarkaði. Já eða nei. Er það þjóðrætt hvað
0: það? Nei, mér finnst það nú kannski ekkit stórmál. En spurningin hins vegar geti verið þjóðmál á fólk að fá að ráða hvert að setja nefskattin sinn í hvaða fjölmiðil. Mm-hmm. Það geti kannski verið spurning.
1: Já. Marga góða pælingar hér. Það er ný spurning.
0: Nei, hér.
1: Ný spurning voru ekki að sýtis. Ef Ísland ætti einungis tvo kosti að tilheyra annarkosti Evrópu eða Bandaríkjunum, hvort kostin myndir þú velja? Bandaríkin eða Evrópu? Við vorum að ræða hérna okkar á milli árum við fórum í loftið í morgun.
2: Þetta er góð spurning.
0: Þetta er bara, við fengum miklu breiðri vegi, við vorum að tala um það. Já, stærri matakörfur.
1: Já, og svo, sko, ég hef spurt börnum mín að þessu, bara í gríni og þau segja alltaf Bandaríkin, út af dollarin er svo töff, hann er miklu meira töff heldur en evra.
0: Já, þá, ok.
1: Það já, er bara svo leis.
0: Veist þeim krónan ekki töff, sem sagt?
1: Það fylgdi ekki sögunni, nei. Okay. En það nú er að endur hanna evruna, það var hönnunar samkeppni mikil um daginn, ég veit ekki hvað kom því.
0: Hefur þið ammælisbörnin í dag?
1: Má ég byrja
0: nei, fyrir ekki þau.
1: Ég þarf bara að fá byrja einu afmælisbandi sem er ekki Facebook. Vá, maður fær ekki að klára heila setningu
0: hérna. Hver er það?
1: Það er Mari Kjartansdóttir, hún er 11 ára í dag.
0: Já.
1: Nágranna stúlka.
0: Til hamingjum.
1: Til hamingjum daginn, Mari.
0: Er hann Arthór Haugdal Rúnarsson, hann er á Facebook, hann er 46 ára. Og Ólaf William Hand, hann á afmæli dag, til hamingjum það.
1: Halldóra Theodórs Heiðarsdóttir, hún afmæli og Heiðvi Mari Einarsdóttir er 47 ára.
0: Og Þórður Rafn Gissurarsson afmæli dag, 39 til lukkum daginn.
1: Heiði, já. Dóra Júlía. Samstarfskona okkur, hún er 34 í dag til hamingjum daginn.
0: Sigrún Hera Björgunsdóttir, hún er 58 og Gunnar F. Rúnarsson afmæli dag.
1: Katrín Ólafsson 37 og Inga Aronsdóttir Sumbakennari með meiri 44 til hamingjum daginn, Inga.
0: Nei, með hérna tvo eftir, það er Bragi Hjartarsson sem er 47 í dag og Elna Þórarinsdóttir er 83, nei, ég var fleiri. Já. Að Viðar Aðalsteinsson afmæli dag, 43 Árni Esra Einarsson líka, hann er stóramæli með 60 í dag og Adolf Ingi Erlingsson hann er 64 ára í dag, til lögum í daginn. Hannes Höskuldsson er 70 ára í dag, stóra ámæli, og Sigur G. Simonsson, Ómar við þekkjum hann, mm-hmm. gítarleikari, veistu hver hann er Lilja?
1: Nei.
0: Nei, ok. Veistu hver Gulli Brímer?
1: Já.
0: Já.
1: Halló.
0: Eru þetta eru tveir hörku tónlistamenn sem ámæli í dag, til lögum í daginn.
1: Heyrðu Gylfi Þór Sigurðsson, fótboltamaður líka ámæli, og Haukur Ingi Guðnason sem vann nú hérna í fótboltanum með Fylki. Ja. Ólína Þorrar, varstu komið
0: hana? Nei, ég ætla að mynda að segja frá henni síðast, hún á ámæli í dag, 68 í dag, til lukum en daginn, Ólína.
1: Til lukum en daginn. Ómar, það eru fáir eftir en einhverju kannski. Já,
2: yndislega æsku vinkona mín átti afmæli í gær, en ég týndi afmælisbötunum. Við köllum hana Örgjörvan, hún er mögnuð.
3: Örgjörvan?
2: Hún er mögnuð en lítil. Sigrún Lóa Svansdóttir stórkostli, hún á afmæli 8 og Eyfjörður Jónsson, það er nú ennið toppnáunginn 45 ára. Og þá, Ingimar Helgi Finnsson, samstarfsmaður okkur, hérna, toppmaður 38.
1: Það er ekki bara bylgjan sem hóf göngu sína fyrir 40 árum síðan, árið 1986. Það er mjög merkilega sjónvarpsþáttur sem á afmæli í dag, er 40 ára í dag.
0: Þetta sem er ennþá gangandi í dag.
1: Í svona einhvers konar formi, hann er ekki eins og hann var þegar hann var stofnaður.
0: Er þetta skemmtið þáttur?
1: Þetta er ekki skemmtið þáttur. Já, þetta er svoleiðis þáttur. Mjög frægur. You get a car.
0: Þetta er hún hérna Oprah.
1: Já. Bara til hamingi með daginn, segi ég.
2: Heimurinn allur, segi ég.
1: Já. Ég meina, hvar væri við að Oprah hefði ekki komið fram á sjónarsviðið?
0: Ég væri bara hér. Haldi ég sem ekki spurning.
1: Það er lítið sem færi þig á þessu stól. Nefna hér, súkulaði.
0: Ég þú væri líka bara hér, sko.
1: Já, mögulega. Og svo Bruno Fernandes, hetja Manchester United í svo mörgu.
0: Já,
1: en ámælda að hamingi með daginn.
0: Spurning hvort það verði hetja í vetur.
1: Já,
0: það
1: er engar áhyggjur af því. Engar áhyggjur. Okay. En við komumst ekki lengra. Öll viðtöl komin á vísa.is, bylgja.is og bylgja appið og við verum hér tími til fyrir sjö í fyrramálið.
0: Sæl bless.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Þú koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
9: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í þrjá mánuði. Svona skíðabakterían.
10: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
14: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
15: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Formenn ríkisstjórnarflokkana kynntu þingmálaskrá fyrir komandi þingvetur á blaðamannafundi nú á 10. tímanum. Meðal mála sem formennirnir nefndu að þeir ætluðu að koma í gegn voru tengd auðlindagjaldi, bókun 35, almennum sanngirnisbótum, þeir ætla að höggva á raforkuhnútin á Vestfjörðum og tengja örorku og ellilíferi við vísitölu. Hægt að horfa á blaðamannafundin í heildsinni á vísi og lesa hvað kom þar fram. Árangur íslenskra nemenda í leskilningi, stærfræði, læsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Niðurstöðurnar koma fram í skýrslu PISA sem birt var í morgun en er að ræða könnun sem lögð var fyrir nemendur 10. bekkjar í mars og apríl 2025. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í leskilningi. Það umtalsvert hærra hlutfall en meðaltal OECD-ríkja þar sem sambærilegt hlutfall 31%. Í bæði stærfræði læsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni en sambærilegt hlutfallinnan OECD 26% í náttúruvísindum og 35% í stærfræði. Þegar hinnendi mælistíkunar skoðaður kemur ljós að hlutfall afburða nemenda umtalsvert lægra á Íslandi en í samanburðahópi. Beint streymi verður á vísi frá blaðamannafundi barna og menntamálaráðuneytisins í safnahúsi klukkan 11 þar sem farið verður yfir niðurstöður könnunarinnar. Gunnar Helgason rithöfundur segir að það sé verið að búa til samfélag hálfvita þegar framlög til bókasafnssjóðs séu skorið niður. Samkvæmt nýju fjárlagafrumvarpi verður bókasafnssjóður skorið niður úr 224,5 milljón í 142,3. Hann segir þetta koma niður á barnabókahöfundum sérstaklega en þeir standi aðeins jafnfætis öðrum höfundum þegar kemur að greiðslum úr sjóðnum. Gunnar var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
3: Þetta ekki bara menningarleg nauðsyn, þetta bara nauðsynlegt fyrir Ísland, fyrir lýðræðis samfélagið Ísland. Mm. Vegna þess að þetta hefur áhrif, ef þú ert ólæs, þá getur ekki tekið með þetta ákvörðun.
15: Nei.
3: Þannig að hvar byrja læsi? Það byrja með batabókur.
15: Akkurat.
3: Þannig að ef engin les batabækur, þá eru þau ekki fara að lesa fullorðsbækur. Það er ekki fara að lesa námsgögn og er ekki fara að lesa sér til gags, það kemur á kosningum.
15: Segir Gunnar Helgason rithöfundur nánar á vísi. Klukkan 1 verður vísir með hátíðlega beina útsendingu frá þingsetningu. Sunna Sæmundsdóttir og Elisabeth Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamennum hvað skal koma þennan þingveturinn. Fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 11. Þangað til finniði allar nýjustu fréttir okkar á vef okkar vísi.
16: Takk fyrir þetta komið sæl, ég var komið svo með ykkur á Bylgjunni á þessum bara fína þriðjudegi, það 8. september og það bongo blíða, allavega víða land. Þetta Bylgjan Og það 114 dagar eftir af árinu og mér sýnum svona eins og við ætlum að skoða eftir veðurspána þá þetta nú sennilegt besti dagurinn í vikunni en það bara frábært að fá svona veður í september. Við kvörtum ekki við því. Við verðum með gestagang í dag og morgun líka. Hann Stefán Óli söngvari kemur til mín í dag. Friki Dór verður hjá mér á morgun. Það nógum að vera leikur okkar aftur og bak í samvinnu Hamborgar og Bólu Tómasar verður hérna hjá okkur og svo það óþarfa fróðleikur hvar varstu og meira til og við förum aðeins í veitingastað vikunar og svo það bíómer. Já, ég ætla rétt að vona að bara dýja þessi þrý tímar sem að eru í þættinu menn. Við byrjum á heilabroti eins og við gerum alltaf og heilabrotið að þessu sinni tengt heilanum og spurningin eiginlega þessi eða heilabroti eiginlega þetta. Hversu stór hluti af heilanum fita? Hversu stór hluti af heilanum fita? Þetta í prósentum talið. Við komum við svari hérna rétt á eftir.

0: þetta er nú eina af þessum ljónsveitum sem hefur komið tvívegis til landsins fyrst bara á svona upphafsárum sínum 1986 þá voru þeir nú ekki búin að gefa út mikið svo komið þeir fyrir bara nokkrum árum og voru alveg frábærir hérna þeir komið í höllina þá var nú aldeilis lagabankin orðin risastór en þá var það heilabrotið frá því upphafi þáttar og heilabrotið var nú svona kannski pínu snúið vegna þess að ég spurði þetta þar að segja hversu stór hluti heilans í raun og veru fita og fita mjög mikilvæg fyrir heilan og góð fita bara lykilatriði þar og það nú bara þannig að ef að við setjum þetta svona í samhengi og tölum þurrvigt heilans þar að segja án alls vökva sem í kringum hann og í honum að þá nú bara þannig að 60% af heilanum í raun og veru fita meiri hluti heilans fita þannig að góð fita lykilatriði og ég veit ekki hvort að það samþykkt af sérfræðingum og læknum en ég nú duglegur alltaf að taka bara ólífuolíu, bara hreina ólífuolíu með vantar einhverja fitu gott fyrir heilan og húðina allavega fljótandi fita og fer hratt í gegn
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
5: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
6: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja App lykillinn að lægra verði
0: Váraðan bara veðrið á landinu í dag og á morgun, það fremur suðvestlæg átt eða jafnvel breytileg í dag og víða létt skýjað en suðvestan 8 til 15 metra vindhraði norðvestanland setnipartin í dag. Nú það þykknar upp vestan til í kvöld og hitin góðu 9 til 18 stig og hlýjast norðan heiða. Á morgun, sunnan átt á morgun, dálítil rigning eða súld öðru hverju en bætir í úrkomu síðdegis á morgun að mestu þurft á norðaustur og austurlandi hittinni 8 til 15 stig. En það ekki oft sem að sér Íslandskortið eins og það núna svona í þessum töluð orðum. Það að segja glampandi sólskin allstaðar á landinu. Ég held bara vallamar að við séð það nýlega. Og það má geta þess að á morgun síðan þá verður svona komið ský víða og rigning víða á fimmtudag. Sólarbrjóðsum í morgun var 6:30 í morgun og sólsetur verður 80 mínútur yfir 8 í kvöld.
9: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is.
1: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Eitt af bestu lögum bylgjunar í sögunni When the Night Comes, Joe Cocker Og þá förum við beinlega leið í þetta
1: Hvar varstu og hvað varst að gera Eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, og í hvar varstu í dag Þá rennum við aðeins aftur tíma Nánar tiltekið 20 ár upp á dag Og það var þessum degi 8. september 2006 sem að forsíða fréttablaðsins skartaði þessari fyrirsögn sjúklingar skuld

820 miljónir króna. Landspítalinn á útistandandi viðskiptakröfur. Jaha, þetta var fyrir 20 árum. Og Tony Blair, forsætisráðherra Breta, hafði haft eftir, látið hafa eftir síðan alltaf að hætta innan árs. Og svo erum við komin aðeins inn í fréttablaðið á þessum degi 2006 og það var föstudagur og þannig útboðsbann gamla hamlar endurbótum fangelsa, segir hérna. Og þannig lýsingað aldur bóð 20 ára amali sitt og bylgjan var einmitt að gera slíktið sama, mynd hérna þeim strákum í Reykjavík síðdegis, sem að þá voru Þorgeir, Kristoffer og Ásgeir Páll. Mikið að tilboðum var í gangi á þessum degi 2006, stokkið í sólina, sjónvörp og tilboðu þar fram eftir göttunum. Mikið verið auglýsa Hermann Hreiðarsson, miljardar maðurinn, aðeins Guð getur dæmt mig, segir í Vítali hérna. Og það var skemmtilegt viðtali Hermann Hreiðarsson. Og heiður að fá að hanga með svona mönnum, Múkísson og Dr. Spock fóru saman í hljóður Sigurósar og tóku þar upp efni. Og aftur að viðtalinu við Hermann Hreiðars fyrir 20 árum upp á dag að, eins og hann segir hérna, þó að Hermann Hreiðarsson sé slagbrandur í vörninni minnir hann oft á veðhlaupa hest á síðustu metrunum rétt áður hann hamrar boltan í netið. Já, þarna var hann að spila náttúrulega enska boltanum og gekk alveg fáránlega vel. Mikill keppnismaður. Skítamórall voru með balla á NASA, segir hérna. Þetta voru föstudegir, þetta voru með balla á NASA á laugardagskvöldi. Og það var á þessum degi, árið 2006, sem á bíómyndin Þetta ekkert mál fyrir Jón Pál var frumsýnd. Við erum að tala mynd mann sem að lést langt fyrir aldur fram mikil hetja og núna 20 árum seinna á að sýna myndina aftur. Það eru konar tvær kynslóður sem að hafa valla heyrtan nefndan. Þetta má ekki gerast, Jón Páll Sigmarsson, sterkasti maður heims og einn magnaðasti íþróttamaður sem að Ísland hefur átt og það má geta þess að á þessum degi 2006 þá var það íslenskt lag sem að fór með himinskautum á vinsatalistunum og á útvarstöðunum. Það voru á móti sól og Magni var þá í Rockstar Supernova

0: Þetta er sálinn hans Jóns mín svo þú fullkomnað mig og rétt að minnaði mig þá þessa íslensku bíómynd sem að já, sálalögin koma fyrir í það er myndin hvar er draumurinn og það er líka að finna nýtt lag sem að Birgir og Dyljá flytja hörku flott Jæja, þá það aðeins að svona öðrum fréttum, litlu fréttunum og svo minni á það að hér eftir glöðan 11 kemur til minna Stefán Óli söngvari og lagasmiður verður hjá okkur og með nýtt lag á ferðinni en svona litlu fréttinnar, það hún Elín Keysing sem að hefur búsett í Perth í Ástralíu hún 102 ára og að selja í raun og veru sitt fyrsta og eina heimili eftir að hafa verið þar í 70 ár og það má segja að þetta sé stór viðburðu fyrir hana því að hún og fyrir megi maður hennar sem nú látin þau byggðu þetta 1956 fyrir það bil $3,000 og nú verið að selja heimilið 70 árum setna á $2.4 million Það getur nú kallast kannski bara ágætis ávöxtun en engar síður, þetta ekki auðvelt að selja eina, fyrsta og eina heimili sitt. Þannig að hún hefur komist í heimsfréttirnar hún Elaine Keysing frá Perth í Ástralíu. Stór viðburður í hennalífi. Þetta
1: Bylgja. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, hendur nýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
4: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir. Líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
7: Bílaborg og gamla bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show upplifðu stórkostlega söngvara heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi tryggir miða strax á miðix.is
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
9: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
11: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana, yfirrið það eigundu.
14: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsögn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi, hvernig þessi fjárlög líta út.
15: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í stað?
16: Þú getur líka að vera fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
18: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
19: Björt og brosandi

0: Þetta er sjálfsögðu Marshmallow Sting og Pink á bylgjunni og þetta lag heitir Dreaming. Og við erum að fara hérna í stuttar fréttir eða fréttir klukkan 11. Við fáum allar helstu fréttir þar og svo náttúrulega alltaf nýjustu fréttir á vísi.is líka. En hérna eftir fréttirnar að þá fljótlega eftir þær að þá kemur til mín kappi sem að ég þekki nú alveg ágætlega til. En það fór hann bæði gegnum Idolið, hann fór í gegnum líka söngvakeppnina, Eurovision. Þannig að það svo sem bara ekki að segja neitt annan að Stefán Óli hafi mikla reynslu. En nú hann að koma með nýtt lag og kveður aðeins við annan tón sem bara frábær. En við ætlum að heyri honum hérna svona kannski 7-8 mínútur yfir 11, ég segi bara fari ekki langt.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólaverðustíg.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
8: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum tri.is.
9: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
14: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Núna klukkan 11 hófst bein útsending á vísi frá blaðamannafundi mennta- og barnamálaráðuneytisins þar sem farið verður yfir niðurstöður nýrrar könnunar PISA. Þar kemur fram að árangur íslenskra nemenda í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum haldi áfram að versna. Klukkan 20 mínútur yfir 1 verður Vísir svo með hátíðlega beina útsendingu frá þingsetningu Alþingis. Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamenn munu þar fylgja af þingmönnum í gegnum alla þingsetninguna og ræða við ráðamenn hvað koma skal þennan þingveturinn. Og formenn ríkisstjórnarflokkana kynntu einmitt þingmálaskrá fyrir þennan þingvetur á blaðamannafundi á 10. tímanum. Meðal mála sem formennirnir nefndu að þeir ætluðu að koma í gegn voru tengd auðlindagjaldi, bókun 35, almennum sanngirnisbótum, þeir ætla að höggva á raforkuhnútin á Vestfjörðum og tengja örorku og ellilíferi við vísitölu. Hægt að horfa á blaðamannafundin í heildsinni á vísi og lesa hvað kom þar fram. Gunnar Helgason rithöfundur segir að það sé verið að búa til samfélag hálfvita þegar framlög til bókasafnssjóðs eru skorið niður. Samkvæmt nýju fjárlaga frumvarpi verður bókasafnssjóður skorið niður úr 224,5 milljón í 142,3. Hann segir þetta að koma niður á barnabóka höfundum sérstaklega en þeir standi aðeins jafnfætis öðrum höfundum þegar kemur að greiðslum úr sjóðnum. Gunnar var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
15: Þetta ekki bara menningarleg nauðsyn, þetta bara nauðsynlegt fyrir Ísland, fyrir lýðræðis samfélagið Ísland. Vegna þess að þetta hefur ár, ef þú ert ólæs, þá getur ekki tekið með þetta ákvörðun.
14: Nei.
15: Þannig að hvar byrja læsi? Það byrja með batabókum. Þannig að ef engin les batabækur, þá eru þau ekki fara að lesa fullhúsbækur, þau eru ekki fara að lesa námskjöld, þau eru ekki fara að lesa sér til gags, þau kemur á kostningum.
14: Sagði Gunnar Helgason rithöfundur. Í dag má búast við suðvestangólu eða kalda og bjartviðri en strekkingsvindi norðvestan til seinnipartin hitti 9-18 stig hlýjast norðanlands. Það þykknar upp á suðvestur og vesturlandi með kvöldinu. Handknattleikssamband Íslands greindi frá því í dag að Ísland myndi mæta lærisveinum Arons Kristjánssonar frá Kúveit 7. og 9. janúar í Laugardalshöll. Leikirnir eru þeir síðustu áður en Ísland mætir til leiks á HM í Þýskalandi í janúar. Til stóð að Ísland myndi spila heimaleiki við Egyptaland eftir að hafa spilað 2 vináttuleiki í Egyptalandi síðastliði vor. En Egyptar hættu skyndilega við Íslandsförina. Kúveit eru á leiðinni á HM eins og Ísland í janúar. Íslendingar eru í háriðli með Bahrein, Japan og Norður Makedóníu. Fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 12, þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar vísi.
16: Takk fyrir þetta, höldum áfram með tónlistinni hér á Bylgjunni á þessum þriðjudagsmorgni fyrir að hendast að stað og fáum svo góðan gest hérna eftir skammastund. Svo fer ég þetta eftir í lagaleikinn aftur á bak og það hamborgara Búla Tómasa sem verður með okkur, Búla borgara fyrir fjóra og þekkir lagið, það ekki verið svona upp úr hálf. En að Stefán Óli verði hjá mér þetta smá stund, en ég ætla að byrja þennan klukkutíma á kappa sem búin að vera lengi bransanum. Þetta nú það alnýjasta frá honum Herberti Guðmundssyni.

0: þetta er nú svona bara eitt af það besta sem hann Herbert hefur gert í núna hvað fimm ár
1: Fyrir mér
0: Skrifaði skýinn Alveg frá því að stjörnurnar kom út En hann var í Eurovision, hann var í Idolinu
2: Skríti hvernig allt nú Ég skoða enn og aftur myndirnar að þér
0: Þetta hann Stefán Óli og þetta ljósið og Stefán bara velkomin
3: Takk kælega, heiður að vera hér
0: Já, líka bara gaman að því að maður fer að rifja upp þetta lag að þá var nú svona, eins og kannski myndir eftir fyrst á svona talið að þarna væri kannski fyrir dórkomina því að því þóttu svona með keim líka rödd svona
3: var mikið samlíkið
0: Já, já, og bara geggjað En hérna, svo ferðu náttúrulega ferðu í Eurovision og svo undakeppnina og svo ferðu í Idolið og þar sá við nú svona síðast bara og það var dálítið mikill hasar í því
3: Það var mjög svo mikill hasar já. Það var Þetta var rosalega gaman, þetta eru eitthvað að skemmtilega sem nokkuð maður gert
0: þetta ætl Ég átti líka að hugsa það hvort að þetta sé ekki svona bara stundum eins og sko, já bara háskólanám í tónlistarfræðum sko
3: já, já.
0: og framkomu
3: þetta var ótrúlega gaman en þú veist, mjög svo orku mikið
0: já.
3: Þú veist, maður var alveg
0: tæmir fólk
3: aldrei maður var alveg tómur, já. Það var ekkit eftir ætli sko
0: Nei. Og ég trúi líka bara vegna þess að þið náttúrulega fáið stuttan tíma og þið fyrir já. Að læra lög og svo fleiri neittlag og svo þetta framkoman og hvað myndavélin og ég held að fólk átti sig ekki alveg á því að telja þetta lítið vel út í sjónvarpuna þá rosalega æfing á baki þetta sko
3: að, þú veist, þetta rosalega æfing en líka það þú veist, ætli náttúrulega bara rútína þú dettur inn í eins og þessi vinna
0: já.
3: Svo kemur tómlingin þegar þetta búið og það er eiginlega það sem að dregur alveg orkuna já. Út.
0: Þá ertu bara alveg tómur einhvern veginn og svona
3: búin að... Þá ertu bara komin svona aðeins, ekki endilega nulli, þú ert náttúrulega búin að kynna þig.
0: Já, já.
3: En þá þarftu meira svona, herru já, það er ekki með hérna sín fyrir aftan mig og fólki hérna...
0: Bakkaðu upp og já.
3: Veist, þannig að það er aðeins minna því og þá er þetta aðeins, þú veist, meiri vinna en maður verður samt að reyna
0: sko þú varst, við vorum líka að tala að þú náttúrulega með hvað strák sem hvað 6 ára
3: að vera 6 ára en nóvember, já
0: þannig að þú ert að fylgja honum núna í gegnum já. Fótboltan og eitthvað svona þetta er að byrja þessi tími
3: þetta er, ég hérna ákvæði sem sagt ætlaði bara að taka smá pásu
0: já.
3: Sem endaði svo núna í hvað næstu 2,5 ári setna
0: já.
3: Til þess að leifa bara að vera aðeins meira með honum heldur en ég var að gera þessum tíma þegar ég var í Júr og að gefa honum það sem hann átti skilið
0: Nei, og það er líka mjög erfitt eitthvað að skipta kröftum ég get ekki ímynda með það séu þetta
3: ég veit bara að hann verður aldrei aftur svona ungur þannig ég vil frekar að hann fái það sem hann að fá heldur en að ég sé þannig ég var svona báð megin
0: En tónlist er náttúrulega hún fer aldrei neitt þar að segja að það að skapa og búa til og syngja það er nú eitthvað sem að mun alltaf fylgja þér
3: já, ég syng alltaf dag og ég held að konan og hérna og strákurinn sé alveg samt komi svolítið leiða ég syng alltaf dag sko. Ég hef ekki hætt í
0: en sko þegar fórst að búa til núna nýja tónlist og hérna varst þeim að fara að senda frá þeim núna eða ert að senda frá þeim nýtt lag
3: já.
0: Hvað var svona kveikjan að því
3: bara... sko Ég sat lengi hvort ég ætti að gera íslensku, hvort ég ætti að gera ensku
0: já.
3: Og ég veit ég ætla að gera bæði
0: Já.
3: En ég dregs meira að svona erlendri tónlist Mér veist svona þægilegra og skemmtilegra að syngja enskuna
0: já.
3: En íslensku er náttúrulega alveg Hún er erfið að syngja
0: já.
3: Ég er ekki ennþá komið á En mér finnst bara hljóðið mitt vera meira svona erlend
0: mm-hmm. Finnst þér auðveldara eftir að semja textan eitthvað sjálfur? Eða?
3: Ég sem alveg smá, já. Einhverju liti textana en ég er mikið með lögin og melodíunar svona en svo fæ ég náttúrulega frábæra stráka Birgi Stein og hérna Bjarka Ómas
0: já.
3: Til þess að vera með mér í þessu
0: til að fá þetta eins og þú vilt hafa
3: já, bara það, mér finnst ekkert skemmtilega en fleiri í þessu sem eru góðir og þú veist, góð orku
0: já.
3: Þá kemur meir út í mig líka
0: og þetta lag sem að þú ert að senda frá þér orðin er í gæ, það er svona er það ekki raun og svona fyrsta sem þú ert svona að fara að henda frá þér
3: ég held að sér komið alveg yfir 3 ár já. 23, þá var ég svona svolítið að villigöldum, vissi ekki alveg hvað ég vildi semja og hvað gefa út og svona en ég er búin að vera að setja þessu svolítið tíma þetta er búin að taka tíma, ég er búin að vera alveg sem þetta vinna í þessu síðan hausti 24
0: já.
3: Þannig að það er vonað náttúrulega epiplötu
0: mm-hmm.
3: og bara vonandi í byrju næsta ás þá kemur út 5-lega plata
0: En þetta er náttúrulega eins og að því út að tala með svo Birgir og hérna. Að vinna með honum, þetta er náttúrulega ofbúðslega mikið svona, hvað þú segja þetta er svona stígandi það gerist nú fátt svona, eins og í kringum ædólið þá gerist allt einhvern veginn bara nokkrum vikum en þetta er svona, já, þetta er svona stígandi lukka.
3: Þetta er, þú veist að gera sín einn tónlist og þurfa að koma sér sjálfur framfæri er alveg það er meiri, miklu meiri vinna og miklu meiri svona, þú veist, að gera tónlistin er ekkert mál.
0: Nei, nei.
3: En að kominu á framfæri og hérna promoturina, það er alveg...
0: Ekki döru vinna.
3: Það er rosalega vinna.
0: Já.
3: Og ég er kannski ekki, þú veist, það er ennþá að læra. Ég myndi segja sjálfur góður að koma fram,
0: mm-hmm.
3: að syngja svona,
0: já,
3: en svo er það hinn pakki sem ég er ennþá að læra.
0: Mm-hmm. Fylgdi þessu þegar þú varst bæði í undakefni Eurovision og svo ædolum, fylgdi þessu svolítið að fólk var að fá þau til að koma og syngja við alls konar
3: tilefni eða?
0: Já.
3: Já, ég elska ekkert meir en að syngja, sko.
0: Já.
3: Þannig að, þú veist, maður er bara að finna út úr þessu hvar maður stendur ennþá.
0: Og hvað tónlist maður vill gera, já. Það er líka, veist, eins og ég segi, því þið er náttúrulega sem tónlistamenn og höfundar og listamenn, eða ég bara gera sem eitthvað langar að gera.
3: Já, það er nákvæmlega sem ég gera. Ég gerði eða tónlist sem ég virkilega vill hlusta á sjálfur.
0: Ég held að það sé alltaf rosalega góð byrjun á svona ferli.
3: Já, það er að mikilvægast, það er að ég helgaði mér því að sem ég tónlega sem mjög langur að hlusta og svo kemur bara ljós hvort aðri fylgja eða ekki.
0: Já, og hvar hún passar inn og þarf fram þetta göttunum, sko.
3: Já.
0: En Ordun er í gæ, þetta er komið inn á Spotify sé ég, og hérna, þetta er þá bara í raun og verið fyrsta svona lagi sem þú sendir frá þér eftir þessar stóru keppnir sem að þú tókst átt í.
3: Þetta er fyrsta lagi.
0: Þannig að eftir það háskólanám.
3: Eftir það háskólanám.
0: Stefán, bara hrikalega gaman að fá því heimsókn og til hamingju með þetta, Ordun er í gæ. Þetta er í fyrsta sinn hjá okkur hér á Bylgjunni og takk fyrir komuna.
3: Takk hérlega fyrir.

0: Þetta er Splungun 1, Stefán Óli og Ordun er í gæ í fyrsta sinn hjá okkur hér á Bylgjunni. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
0: Hvað er örfáðið mér eftir hjálpa?

0: lögin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafin.
1: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Hinriksson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
9: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
10: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudugum. Hagkaup.
11: Þrír vinir.
12: Þið sögðu góru, Nils.
11: Eitt fintu sammæli.
13: Nils.
11: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Og þá að vera í okkur í borgin í dag og það verður bara hæg, vestlæg átt og létt skýjað. Sól sem sett áfram. En það þyknar upp í kvöld, hitin 10 til 15 stig, sunnan átt á morgun hægur vindur og gætóri dáli til rigning eða súld en bætir aðeins í vind og úrkomu annað kvöld.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
17: Bylgjan. Björt og brosandi.

leikinn aftur á bak í samvinnu við hamborgarabúllu Tómasar og búlluborgari fyrir fjóra í september. Alla virka daga í september. Og ég með íslensk lag og íslenskan flytjanda í gær var þetta og lag sem var flutt á ensku það var að segja það með Quarans í gær og hún var eiginlega bara tilöfna þess að þeir kom í heimsók til mín í fyrsta sinn, allt bandið og þeir eru með 30 ára afmæli stónlinga núna 19. September í höllinni ekki það að þeir hafi þurft að koma til þess að selja með því ég held að sé nánast uppselt bara meira hjá mér að fá þá heimsók En ef þú segir mér hvað þetta lag heitir og hver flyttur, þá áttu búluborgara fyrir fjóra. Já, hver þetta á hvað heitir lagið? Lagið að sjálfsögðu landsþekkt og sama má segjum flytjanda. En svo aftur á móti var ég að reyna að velja erfiðan kafla, ég veit ég hvort mér tósta. Og það bara þannig, tökum tvö lög. Svo förum við í síman 567 11 11 Ef þú þekkir lag og flytjanda Þá ringjur bara í mig

0: After Berlin og lagið sem að varð vinsalt líka í gegnum bíómyndina Top Gun þar að segja fyrstu bíómyndina Take My Breath Away og taland Top Gun og svo kom hvað nýjasta myndin fyrir þremur árum Top Gun 2 og nú að koma þriðja með þess að þannig að gott að leið ekki aftur svona langu tími En við erum að fara í lagaleikin aftur á bak og ég búin að leið ykkur að heyra Putin best ég geri það einu sinni enn ég spyr lag og flytjanda Og búturinn sem ég með svona Hver flytjandinn og hvað til lagið? Og þetta fer allt saman fram í gegnum síman okkar 567-11-11 Og ef ekki bara hendast inn í síman og segja bara bylgjan góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Góðan dag, hvað segir þú gott?
1: Fínt
0: að þú Hvaða laga þetta að séu með þetta?
1: Þetta Páll Óskar, þetta ást?
0: Þetta ekki, þetta ást?
1: Ok,
0: takk fyrir
1: Takk
0: Halló Bylgjan
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag, hvað segir þú nú með þennan lagabút?
2: Hörðu, ég veit ekki en Páll Óskar
0: Hvaða lag heldur þetta að sé?
2: Ég ætla að segja allt fyrir ástina
0: Allt fyrir ástina, þetta ekki það Ekki okay. það, takk fyrir
2: Takk.
0: Þetta náttúrulega svo kannski greinlega fólk fljótt átt að sjá því að það jú, Páll Óskar greinlega þetta Halló Bylgjan
3: Já, góð daginn
0: Eru hvað sér nú með þetta lag? Þeir búin að nefna Páll Óskar þannig hann nú líklegur hann
3: Já, ekki, þetta Páll Óskar og lagið heitir Góður dagur
0: Nei, á hann eitthvað lag sem heitir Góður dagur
3: Nei, ég bara tala að þetta sé góð dagur
0: Já, ja, þetta mjög góð dagur, það rétt
3: Lægi heitir hérna Æ, hvað heitir aftur lægi með honum hérna
0: Já, það bara frábúrspurning
3: Allt fyrir ást, nei, ekki
0: nei.
3: Eitt af blómunum
0: Nei, þetta ekki það lag, en þarna kom góð ágiskun og ekki, ekki hérna, neitt búin að koma með það hinga til Þannig frábært, takk fyrir þetta
3: Ok, takk
0: Já, Halló, Bylgjan
4: Hæ, hæ
0: Hvað segirðu með þetta lag?
4: Getur þetta verið hérna Þetta heitir Þetta náttúrulega Páll Óskar
0: Já
4: Heitir þetta ekki betra líf eða eitthvað svo list Fann maður við betra líf að því Páll Óskar trúa því meira þá
0: Hárið, þetta koma Ó, vel gert
4: Vel gert
0: Ég veit að ég var með
4: Ég
0: heiti betra líf, ég nefnilega var með svona pínu leiðilegan bút úr því svona
4: Frekar
0: Ég veit að En ég byrst afsökun á því og þú bara með út vinningsamin í þessu Hvað gert. Nafnið þitt?
4: Ég heiti Sigrún
0: Sigrún, hvað stótti Sigrún?
4: Reynis
0: Sigrún, þetta var frábært því að þetta var pínu snúi, ég get alveg viðkjönt það
4: Þetta var næsti
0: Já, já, maður verður að líka reyna að hafa þetta pínu snúið
4: Að sjálfsög, annars ekkert gaman að þessu
0: Ég set þetta bara þessa fjóra búllumiða í umsla fyrir þig og merki þetta og þetta bara býður eftir þetta hjá okkur á sölunarspötunni ef þú vilt koma að sækja
4: Meiri háttar Ó já, takk. Ég rúlti þessu, búlan best í bænum
0: Já, nákvæmlega og takk fyrir að hlusta og taka þátt, það það svo skemmtilegt
4: Heyrðu, takk fyrir mig og já. Takk fyrir flottna þá
0: Takk fyrir, já, bless
4: Takk, bless
0: Og þetta lag, ég ætla bara að spila þetta hérna þetta smástund
5: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasalir á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
7: Hvert þó í stoppandi Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir. Bílíkt eða ódýrt? Þú færð Salling vörurnar í Bónus og Hagkaup. Salling, Salling, Salling.

0: súkkulaði, mjúkir spennar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt flísaverslun.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

in excess. Mystify. Að styttist í hádegisfréttir, þær koma nú hérna á slaginu 12 í dag. Eins og alltaf á virkundum og alla daga. Oliver Dín fylgjur okkur eina fréttum.

0: 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill geði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30.
1: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum, allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í tacos, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
11: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
12: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: Jarlægi! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
18: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
19: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
18: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifunni 6.
20: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
21: Árangur íslenskra nemenda hefur aldrei verið jafn slakur í PISA-könnun og í fyrra annar hver drengur nær ekki grunnhæfni í lesskilningi. Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslu mál sína á Alþingi í vetur þingmálin eru 159 talsins. Þurrkur og hitabylgjur hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi, einna vestur ástandi í Champagne héraði. Barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Meistaradeild Evrópu hefst með stórleikjum í kvöld og Víkingur spynnti sér frá botninum í bestu deild kvenna. Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og víða léttskýja. Þykknar upp vestan til í kvöld, hiti 9-18 stig. Þannig að þetta komið í sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. árangur íslenskra nemenda í lesskilningi og stærðfræðilæsi og náttúruvísindum heldur áfram að versna samkvæmt niðurstöðum nýrrar PISA-könnunar. Samkvæmt niðurstöðunum ná 44% nemenda ekki grunnfærni í lesskilningi og bæði í stærðfræðilæsi og náttúruvísindum ná 38% íslenskra nemenda ekki grunnfærni. Smári Jökull hefur kynnt sér niðurstöðurnar og satt blaðamannafund mennta og barnamálaráðuneytisins sem lauk skömmu fyrir fréttir. Smári, þetta slakasti árangur Íslands í könnuninni hinga til.
0: Já, Bjarki, það rétt hjá þér. Niðurstaðan hefur aldrei verið verið nú og þetta var allt greint saman hérna á fundinum áðan þó svo að falli sér ekki jafnhátt og það var fyrir þremur árum síðan. Þá erum við neðst án meða Norðurlandana í öllum þessum kjarnagreinum og staða nefnda með erlendan bakgrunn kannski sérstætt ágefni því það mikill munur á útkomu þeirra og annara nefnda. Hjá mér Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra. Inga, þetta voru ekki, á mörguleita ekki góða niðurstöður í morgun. Hvað finnst þér þær?
1: Já, það náttúrulega dapurt að sjá að við erum ekki ennþá farin að spynna frá botninum og erum enn að síga niður en jákvaða í því erum einfallega það að við erum nú frekar á hægari ferð heldur en var hér 2022 þar sem að og í rauninni má segja frá 2015 þá bara búið að vera algjört hrun hjá börnunum okkar en jákvæða í stöðun að þau eru að skora herra meðal við önnur OECD og lönd þegar kemur að svona vellíðan og jákvæðni og áræðni og svona þau eru þolgóð og bjart sín og þannig að þau þurfa bara að fá verkfærin sem við ætlum að gefa þeim til að þeim líði betur og fá að snúa þessari öfug þróun við þurfum að taka sérstaklega utan nú til dæmis alþjóðlegu dagur læsis í dag við þurfum að kenna börnunum okkar að lesa við þurfum að gera það strax á fyrstu stigum skólagöngunar og getum ekki verið að bæta endalust á þau verkefnum sem að þau eru ekki í stakk búin til þess að lesa til dæmis þannig að það er mjög margt sem er framundan og mörg atriði sem ég kynnti hér áðan í tíu liðum, atriði sem að við erum að fara að grípa til. Ég bind sérstaklega miklar vonir við símafriðin sem við erum að gefa börnunum okkar. Svo ég tala nú ekki matsferilin okkar sem að var lagður fyrir í öllum skólum, núna grunnskólum núna í vor og aftur næsta vor og þá munum við sjá og þá mun ég birta þær allar niðurstöður. Við erum að fara að stíga inn og aðstoða kennarana okkar í sérhæfingu og annars líkt og efla þau. Við erum að fara að ráðast í stórkostlega útgáfu á nýjum námsbókum sem hefur ekki verið gert árabil. Þannig að það er að mörgu að taka.
0: Akkurat, Inga, ertu bjartsýn á þess aðgerði beri árangur örstutt til lokin?
1: Ég mjög bjartsýn og þetta er þjóðar átak ríkisstjórnarinnar okkar fyrir börnin okkar og í menntamálum og við leggjum gífurlega áherslu á það eins og sést á því að ég einn af höfupörum þessara ríkisstjórna sestur í mennt- og barnamálaráðuneytið. Ég með alla ríkisstjórnina með mér í liði ásamt samfélaginu í heildsinni, flest öllum kennurum líka, það eru allir að hvetja til dáða og það sjá allir hvernig staðan er og við viljum snúinni við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta er allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðal námskrána okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út allt land. Við bara, það bjart framundan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
0: Akkurat, kærar þakki fyrir þetta, Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra og við segjum þetta gott úr safnahúsinu við Hverfisgötu.
21: Takk hérna fyrir þetta, Smári. Áfram í þessum málum því á línunni er Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Magnús, hver eru svona þín fyrstu viðbrögð við þessari niðurstöðu?
22: Ég ætla bara að fá að taka undir orð ráðherrans. PISA-prófið er yfirgripsmikið próf sem fer yfir vítt svið. Og það gladdi okkur hér að sjá það að við verðum vera að ná ákveðinu sessi þegar að snýða því hvernig börnunum okkar líður í skólanum og hvað traustu ber til skólans. En það er þetta þannig að við höfum verið að horfa á þessar niðurstöður í vísindunum og læsinu og starffræðinni er að fara niður á við og það veldur okkur áhyggjum. En ég ætla nú bara að leiða mér að segja það að það var margt í máli ráðherrans klukkan á blaðanum að fundinum í dag sem að gefur okkur vonur og væntingar og það sé raunverulegur áhugi stjórnmálana til þess að stíga fasta á bensíngjöfinni því að koma til móts við aðgerði til þess að bæta ástandið því miður hefur þannig verið svona viðkvæðið á undanförnum písatögum og menn hafa nýtt daginn til þess að svona einhvern veginn að búa til fyrirsagnir og raða hlutunum á einhvern annan stað En ef við ætlum að ná árangri, þá held ég að, að ráðherrann hafi slegið bara góðan tón í dag og við, við treystum á það að, að, að, að þetta, þetta framtíð, þessi framtíð sem hún var að benda og við hérna í kennarsamböndinu höfum nú kannski verið með þetta kall eftir samfélagslega samtali. Mér fannst mjög margt í hennar, hennar orðalum hljóðan í dag benda til þess að, að væntingar okkar það að við, við séum í alvörinni að horfa heildstætt yfir verkefnið að það séu meiri vonir núna heldur en áður þannig að það gleður mig en staðan ekki góð og við höfum aldrei forðast að, að, að horfa á það að staðan ekki nægilega góð en við þurfum samvend áttak og hún kom inn á mjög marga þætti sem, a, sem að þarf að laga og við verum sko heldurbundu tilbúin að vera með ráðherranum og öllu samfélaginn í því
21: Nákvæmlega takk hérlega fyrir þetta Magnús Þór Jónsson formaður kennara sambands Íslands Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslumál á ríkisstjórnarinnar á Alþingi í vetur. Ríkisstjórnin hyggst leggja fram alls 159 þingmál og eru bókun 35, náttúrugjald á ferðamenn og tenging örorku og ellilífeyris við launavísitölu þar á meðal. Oddur Ævar.
2: Af 159 þingmálum ríkisstjórnarinnar hyggst hún leggja fram 133 lagafrumvörp, 17 þingsályktana til öðru og 9 skýrslur ráðherra til Alþingis. Meðal þess sem lagt eru framverður frumvarp um sanngirnisbætur, frumvarp um bann við vísitöluhækkunum á húsaleigu, endurskoðun laga um velferð dýra og frumvarp til laga um 15 ára aldurstakmark barna á samfélagsmiðlum. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hóf ræðu sína í morgun á því að ítreka áherslu ríkisstjórnarinnar á hallalaus fjárlög fyrir næsta ár.
3: Það erum við að gera þetta á sama tíma og við erum að halda plani varðandi stórfjölgun hjúkunarrýma, varðandi stóraukið viðhald vega, varðandi aukið framlög til heilbrigðismála, við gerðum breytingar eins og Inga hefur áður sagt frá varðandi hérna, lífeyrisgreiðslur og lífeyrifylgi launum.
2: Þá kynnti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkismálaráðherra áherslur sinnar á þeirra meðal annars frumvarp gegn skipulagðri brotastarfsemi náttúru og innviðagjald fyrir ferðamenn, heildarendurskoðun á veitingu dvalarleyfa og bókun 35.
4: Í alþjóðamálum þá verður EES samstarfið auðvitað lykil þráður stórt verkefni sem við þurfum að, að sinna vel. Ég mun strax leggja frá, fram mikið réttindamál fyrir, fyrir fólkið okkar, einstaklinga en líka fyrirtæki sem að tryggir þennan réttagrunni EES-samningsins því þekki það frumvarpundir heitinu bókun 35.
2: Þá lagði Inga Sæland mennta og barnamálar á þeirra meðal annars áherslu og frumvarpum bann við vísitöluhækkunum á húsaleigu, tengingu örorku og ellilífeyris við launavísitölu og á öfluga uppbyggingu hjúkrunar Rýma. Inga sagði þessi áform vel geta farið saman með áætlun ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög.
23: Það liggur fyrir og ég gæti ekki verið stoltari hvað það varðar og ég frábýð mér til dæmis þann málflutning sem að maður er að heyra hér hjá þeim sem börðust hatramlega gegn því að við leiðréttum veiðigjaldi, þeir sem berjast venjulega hatramlega gegn því að við gerum nokkurt einasta gagn í þessari ríkisstjórn að þeir ætla að reyna að halda því fram að við sökkum þjóðarskútunni með því að lyfta undir efnaminsta fólkið.
2: Segir Inga Sæland, mennta og barnamálar á þeirra.
21: Þurrkur og ítrekkaðar hitabylgjur í sumar hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi. Einna vest er ástandi í Champagne héraði þar sem útlit er fyrir að framleiðsla á kampavíni drægi saman helming milli ára. Spáð er að frænskir vínbændur framleiði 3,4 milljarða lítra víni í ár. Það var í slakasta uppskera þeirra frá 1957 að því er kemur fram í umfjöllun evrópska blaðsins Politico. Tölfræðistofnun franska landbúnaðarráðuneytisins segir að jarðvegur allt land hafi skrælnað í sumarhitanum. Hitabylgjur hafi skemmt maísuppskeri í Frakklandi og víðar í Evrópu í sumar. Umhverfisráðherra Frakklands áætlaði að sumarhitin hefði valdið 10 til 15 milljarða evra tjóni. Stjórnvöld kynntu aðgerðapakka að andvirði 1 milljarðs evra til þess að styrkja bændur fyrir helgi. Og 158. löggjafþing verður sett eftir hádegi og hefst athöfnin með guðsþjónustu í Dómkirkjunni. Fréttakonurnar Sunna Sæmundsdóttir og Elísabet Inga ætla að vera í beinni útsendingu frá þinghúsinu og hinga eru þær komnar. Hvernig verður þetta hjá ykkur?
24: Ég bein útsending á vísi hefst klukkan 20:01 og við verðum þá búin að koma okkur fyrir niður á þingi og ætlum að vera í beinni þaðan fram eftir degi og fá til okkur góða gesti. Þetta eru allt saman mjög hátíðlegt þingmenn, forseti Ísland sem setur þingið eru vanalega í sínu fínasta pússi og við ætlum að byrja á því að sjá þau, fylgjast með því þegar þau ganga fylltu liði í guðsþjónustu í Dómkirkjunni og ræða svo við stílistan Ellen Lottsdóttur tískuna.
5: Já, svo höldum við áfram að fylgjast með þingsetningu og ávarpi Höllu Tómasdóttur þar sem hún seti tóninn fyrir veturinn og eftir það ætlum við að færa okkur yfir í smiðju þar sem þingmenn verða í kaffibóði. Við tvær verðum það líka og ætlum að ræða við formenn flokka og fyrst hittum við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og síðan formenn stjórnarandstöðuflokkana. Þar á eftir mætir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði til okkar og rýnir aðeins í veturinn framundan. Þannig þetta verður svona skemmtileg útsending fram eftir degi en auðvitað líka spennuhlaðin svona í upphafi þingveturs þegar nú erum að vera í samfélaginu.
21: Nákvæmlega spennandi útsending, takk fyrir þetta Sunna og Elisabeth. Fyrir mig annað barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Tómas Arnar segir frá.
6: Meðal þess sem kemur fram í nýju fjárlaga frumvarpi er að bókasafnssjóður verður skorið niður rúmar 80 milljónir. Þó nokkrir rithöfundar og listamenn hafa brugðist ókvæða við fréttunum. Formaður rithöfundasambandsins sagði ákvörunina bitna mesta og viðkvæmasta hópi höfunda og Gunnar Helgason, barnabókahöfundur og meðstjórnandi í Síung segir menningarráðherra brjóta gegn stjórnarskránni með ráðstöfuninni. Framlegur bókasafnssjóði hafi hækkað árið 2021 þegar hljóðbókasafnið var fært undir sjóðin enda sé það í andstæðu við eignarrétt að lána út hljóðbækur án greiðslu til höfunda. Gunnar segir stóran hluta heildarlauna barnabókahöfunda að ræða og ræðist brotthvarf úr greininni.
7: Bækurna þeirra eru skýt ódýrar sem fyrir að þær fá, höfundandi fá lægri höfundalaun þegar bókin seld og núna á að taka næstu 40% segjum bara næstu helming, einn þriðja til helming af 70% af tekjum barnabókahöfunda, þetta alveg bara, þetta alveg ekki sturt og það ekki tala við höfundana, það allir brjálaður og ég orðin brjálaður.
6: Hann segir það full reynt að tryggja hagsmunni höfunda með kurteisislegu samtali, komin sé tími til að láta í sér heyra.
7: Það vegna sem við fyrir það sem ekki dónaskapur við okkur sem erum að reyna að skrifa barnabækur á sig. Litla landi, því morgun ég vakna er maður bara örþreyttur einhvern veginn.
6: Aðeins helmingur drengja býr yfir grunnhæfni í leskilningi við lok grunnskólagöngu samkvæmt nýjum niðurstöðum PISA. Logi Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra ræddi málið við fréttastofu rétt fyrir hádegisfréttir.
8: En við erum líka með í fjárlagafrumvarpinu aukna fjármuni 150 milljónir sem við hugsum okkur til eflingar íslenskra tungu og sérstaklega með áherslu á börn og ungmenni. Og við erum einfaldlega bara núna á milli umræðu í þessari vinnu að skoða útfærslu. Þannig að þessi tala á eftir að hreyfast á milli umræða og við skulum bara spyrja leikslok.
6: Sagði Logi Einarsson, menningar nýsköpunar og háskólaráðherra.
21: Þá er það sportið og hingað er okkar besti Henry Birgir kominn. Það gleði dagur en það fer meistaradeild Evrópu á staði kvöld.
9: Heldur betur, Bjarki, það er gleði, er þetta ekki spenntur?
21: Ég er mjög spenntur.
9: Já, þetta verður svakalegt. Veist það byrjar núna kortir í fimm með tveimur leikjum á Aston Villa með hans að spila gegn Klubb Brugge í Belgíu. En klukkan sjö, þá opnum við inn á hlaðborðið og það er ekkit smá hlaðborð. Það er Dortmund, VRL, Hákon Arnór og félagri Lille er að fara að spila gegn Real Betis, Hákon auðvitað nýbúin að skora gegn PSG og við væntum þess að skora aftur í kvöld. Nú, Manchester City er að heimsækja Porto og svo er Real Madrid að taka á móti Inter. Svo sést ekki, Mourinho, hann er mættur aftur með Real í deild þeirra bestu og eina sem við vitum, Bjarki, það verður veisla. Hvað ætlað þú eiginlega verður með marga skjái í kvöld?
21: Ég er pælið að þessum fjórum, er það ekki bara best?
9: Ég held að það sé algjörn lágmark.
21: En svo var líka stemming í gær, það var lokaðum fyrir skiptinguna í bestu deild kvenna, það er útlit fyrir spennu á toppi sem og á botni.
9: Já, heldur betur, búin að vera frábær bestu deild kvenna og Þróttur og Breiðablik eru jafntefli 1-1 í gær, sem þýðir það að Breiðablik og FH eru jöfna stigum fyrir úrslitakeppnina, svo má kalla og blikarnir á tóttum á markatölu. Nú botli Víkings vann svo lífsnauðsilega sigur á stjörðunni í Miðgarði og hendi Þór Káa leið í botsætið. Leikurinn, eins og ég segi, fór fram í Miðgarði, þar sem að Stjarnan er búin að spila já, síðustu leiki bæði í karla og kvennaflokki og það hefur bara mjög umdeilt og já, margir mjög ósáttir við það, líklega fáir jafn ósáttir og Einar Guðnason þjálfari Víkings, en hann sparaði svo sannarlega ekki stóru orðin eftir leik í gær.
25: Það var ekkert verra fyrir annarkvæmt liða, hann var alltaf fárhaldum sem spila hérna. Boltinn fer upp í lofti hérna, þú veist, áhrundi sjá ekki völlin, myndatakan frá ykkur og öruglega hörmileg, ekki það, hann frópa myndatökumæður enda þessi, en hérna bara vingillinn, hann að það er fárhaldlegt að sé vera, þú veist, það bara lágstandard á sér deild að leiki sig að fara fram hérna sem skipta máli í Íslandsmóti. Þú veist, þetta er eins og að við varum að spila í Berserkjahrauninu, káeringarnir þeir fóru á þróttarvöllin, þeir spiluðu ekki á gergasvöllinu sínum, skilur við, þú veist, Þannig að þú veist, lið með standart, þau fara á alvöru velli, ekki eitthvað svona kjaftað og KSC á ekki að leifa þetta, þetta svona, þetta bara vanvirðing við deildina.
21: Sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings í bestu deild kvenna, takk fyrir þetta, Henry Birgir, við færum okkur yfir í veðrið, það fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt í dag og víða léttskýja, þenn suðvestan 8-15 metrar á sekundu norðvestan lands seinnipartin. Það þykknar upp vestan til í kvöld, hitti 9-18 stig, hlýðast norðan heiða. Á höfuborgarsvæðinu hæg vestlæg átt og léttskýja en þykknar upp í kvöld, hitti 10-15 stig, sunnan 3-8 metrar á sekundu á morgun og dálítil rigning eða súld en bætir í vind og úrkomu annað kvöld. Á næstu daga má gera ráð fyrir suðlægri átt og mildu veðri. Það verður víða rigning á fimmtudag en skúrir á föstudag og léttir til austanlands. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Árangur íslenskra nemenda hefur aldrei verið jafn slakur í PISA-könnun og í fyrra. Annar hver drengur nær ekki grunnhæfni í leskilingi. Forystumenn ríkisstjórnarflokkana kynntu í morgun áherslumál sína á Alþingi í vetur. Þingmálin eru 159 talsins. Þurrkur og hitabylgjur hafa leitt til einhverjar verstu vínuppskeru í Frakklandi í áratugi einna verstir ástandi í Champagne héraði. Barnabókahöfundur segir nóg komið eftir að bókasafnssjóður var skorið niður 20 milljóna króna. Meistaradeild Evrópu hefst með stórleikjum í kvöld og Víkingur spynnti sér frá botninum í bestu deild kvenna. Þetta voru hátíðsfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnuðu Örvar Hafþórsson og Magnús Guðlaugur Magnússon. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 2, þangað til verið í sæl.
10: Takk fyrir þetta komið í sælandur og komum svo með ykkur hér á Bylgjunni. Það að renna stað með tónlistin í hádeginu og fyrir líka í óþarfa fróðleik hér á eftir.

0: Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
7: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
12: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
13: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
14: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fer í gegnum TRI.is.
16: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
17: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
19: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
20: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
21: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
22: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
23: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
24: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í félagsheimilinu á Hólmavík klukkan 13.30. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.
25: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
26: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana. Við verðum það eigundum.
27: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsök fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. Hvernig þessi fjárlög líta út?
28: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í staðinn?
29: Þú getur líka verið fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara

0: eftir Google Dolls og við förum í þetta.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Byrjum óþarfa fróðleikin í Rúmeníu. Þar var það maður eitt sem að fekk frábæru hugmynd að ræna bóndabæ. Og var á leiðinni svona á brott með ja, eitt stykki kú sem hann leiddi og eitthvað af korni sem hann rændi. Veit ekki alveg hvað hann ætlaði að gera við þetta. En þegar hann sást til að kappans á flakki að þá kallaði bóndin til hans og þá ætlaði hann að láta sig hverfa, slefti bæði korninu og kunni og hljóp þarna og inn á útikamar og ætlaði að fela sig. Það gekk nú ekki nógu vel því að hann skrikaði fótur og datt ofan í kamarinn og þið getið svona rétt ímynda ykkur það að það nú bara lífsættulegt sem betur fer að þá náði bóndin til hans með góðu hrífuskafti og lét hann hafa rör til að anda á meðan hann sótti meiri hjálp ég vona hann hafi ekki fengið einhver dóm fyrir þetta vegna þess að þetta náttúrulega verra heldur nokkur dómur að lenda hann ofan í kamrinum fullum að mannaskít ég legg ekki meira á okkur hún sé ekki að borða en það það inn óþarfa fróðleikurinn vissum við það að það til keppni sem að heitir Grafarkeppnin og hún snýst það þetta í Ungverjalandi fyrir fljótastur að grafa gröf sem 1,6 metr á dýft 20 metra löng og 80 cm á breidd þar að segja og ég get sagt okkur það að methafin í Ungverjalandi hann náði þessu á einum klukkutíma og 21 mínútu ég legg ekki meira á okkur Haldum áfram með tónlistina hér óþarfa fróðleiki lokið og við förum yfir til Svíþjóðar Þetta Roxette og Paint

0: og Belong Together. Við höldum áframið til smástund, Kristmundur Axel og Friggi Dór.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
8: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á Dale.is
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
12: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
13: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
16: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
18: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað

0: peninga sem fara út. Við eigum bara svolítið rétt að því að spyrja, heyrðu, hvað er verið að gera við þetta?
1: Sem að búa til samfélag hálfvita.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og slið

Og svona líkur þessu bara hjá mér í dag Erna Hrönn tekur núna við eftir smá stund og Reykjavík sýtis og klukkan fjögur og bara eitthvað með svona í kvöld Það var frábært að fá hann Stefán Óla gest hérna í dag en á morgun á verður Frikki Dór hjá mér og í næstu viku í símanum verður Ævör Páls þannig að nógum að vera hjá okkur hér á bylgjunni hittumst í fyrramáli klukkan 10

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og sherman.is.
3: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
8: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
11: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
14: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
16: Jú, góðan og blessaðan dag, mín kæru, það Arnar Hrönn sem að heilsað ykkur á Bylgjunni á þessum flotta þriðju degi.
17: Þetta Bylgjan.
16: 8. september í dag og ef við skoðum aðeins tölfræðan á baku þér að nágeta dag, þá þetta dag númer 251 á árinu, 114 eftir af árinu 2026. Tíminn flýgur, mín kæru, og við viljum að njóta samverðu klukkan fjögur í dag. Það eru fasti liðir svo venjulega, við kíkjum á afmælisraddir, förum á fortíðaflakk, svona virkni dagatalið okkar hér og eftir sjálfshjálp í september með litla verkefni dagsins. Nú ég fæ líka góðan gest til mín hér upp úr klukkan 2, Mimra. María Magnúsdóttir með glænýtt lag sem náttúrulega leifa hlustendum að heyra og ég laka til að fá að spjalla við hana hvað að frétta og fá að heyra nýja læðennar. Nú, já, svo þetta ef við skoðum aðeins líka svona gjafastund dagsins þá ætlum við að skoða bíómyndina Pressure. Það eru nú einhverju meðar eftir að hana, ég dældi svo leys út með honum í gær. Það sýning núna annað kvöld í Laugarásbíói á stórmyndina Pressure. Þurfum við það líka hérna nánar á eftir en auðvitað það tónlistin alltaf í aðalhlutverki og það Robbie Williams sem ætlar að fá að hefja leikja mér í dag með lag sem heitir Supreme.

0: fremstri flokki hljónstarinnar Queen. Já, það voru stórtónlingar í háskóla bíóum síðustu helgi, heldur betur, í tilefni áttræðis afmæli. Freddie Mercury hefði hann verið með okkur og ég var einmitt að skoða myndirnar frá þessari sýningu, það sem ég misti nú af. Og ég með svona, já, mér finnst leiðilt af að mista af, það þetta FOMO, mjög leiðilt af að mista af þessum tónleikum. Þarna voru Eyþór Ingi, Magni Ásgeirs, Friðrik Gómar, Dagur Sig, Matti Matt og Eiríkur Hauksson fremstir í flokki ásamt stór hljómsveit og geggjaðri raddsveit og eins og ég segi, þetta var ekkit smá, þetta leit allt vel út og hljóðbrotin sem maður heyrði, það náttúrulega allt svo magna sem maður viðburðir standa fyrir. En það nú nógum að vera hjá tónlistafólki og ég knúi sagt ykkur það að Matti Matt og Magni Áskis ég óða unna að undirbúa næstu tónleika sem verða núna á föstaskvöldi kemur einmitt í háskóla bíó, eru tónleikandi 1991. Laka mikið til að fá að standa á sviði með þeim félögunum og spila lög sem að komu út 1991 og það sko hvað getur maður sagt, það nóga flottu efni þar á bæ og fleiri lög já, færri lög en fleiri sem að fá að heyrast getur sagt ykkur. Já, gaman að þessu hér eftir smá þá ætlum við að líta þess á velvirk dagatalið okkar það komið að sjálfshjálpin í september, degi númer 8 og við sjáum á eftir hvaða verkefni dagurinn byrja skauti sér
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
1: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs tíman og vatnið komin í bíó
4: Já, þetta skíðaskáli slash kastali áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni Já, borga sig að vera með kokka eða ætla verðin í þrjá mánuði Svona skíðabakterían
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Krabbamein snertir okkur öll Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
7: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9.222 krónur á mánuði
8: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
9: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Bylgjan í 40 ár.
14: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagið Júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta bylgjan sem þau eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta staðista aldan og besta tónlistin. Takk fyrir mig.

Íslands country. Björgvin Halldórsson syngur Ég er ennþá þessi astni sem þú kyssti þá og hér á samt sléttu úlfunum. En við ætlum að líta næst á velvirk dagatalið sjálfshjálp í september. Við erum komin að degi nummer 8. Dagur nummer 8 er nummer 251 á þessu ári eins og áður sagði og 114 dagar eftir af 2026. En 8. dag september mánaðar ber verkefni í skauti sér inn á velvirk.is. Dagatalið heitir sjálfshjálp í september og hér er talað að vera opin fyrir því að deila líðan sinni og biðja aðstoð ef þarf. Ég veit fyrir víst að þetta reynist mörgum ansi erfitt og ég alveg með talin þar. Mér finnst gríðarlega erfitt að biðja aðstoð. Eins auðvelt og mér finnst að hjálpa öðrum, þá það eitthvað við að segja bara heyrðu, getur að hjálpa mér? Bara getur aðeins aðstoða mig? Af hverju þetta svona flókið og af hverju þetta svona erfitt? Ég veit það ekki, en þetta þjálfun. Þetta krefst þjálfunar og í dag ætlum við að æfa okkur í þessu. Að vera bæði opin fyrir því að deila okkar líðan og biðja aðstoð ef við þurfum. Hvaða lag kom í hugann þegar ég hugsaði þetta? Það var ekki mörg að velja. Það var bara nákvæmlega þetta hér.

0: Little World. Við erum að hlusta The Feeling hér á bylginni. En mér langaði að segja frá því að nú er borgarleikhúsið algjörlega komið á fullt og margar og skemmtilegar sýningar í gangi heldur betur. Ég var einmitt, þegar ég var að skoða einmitt sáði hérna, sem sagt, samantekt sýningar, þá sá ég, heyrðu, Moulin Rouge búin að sjá hana, en ég verð að sjá hana aftur, þetta myndi með mitt á það eru komna fleiri sýningar í sölu fyrir þessi söngleikur er með þeim allra bestu sem ég sé hér á landi en þessi söngleikur hefur slegið í gegn með að leikusgesta borgarleikusins yfir 50.000 manns hafa séð sýninguna frá því að hún var frumsýnd síðastlið haust og er á stóra sviði borgarleikusins bara þessi upplifun leikararnir hljómsveitin, dansararnir þetta allt á heims mælikvarða Hildu Vala Baldursdóttir, Mikael Kópur og Halldór Gylfa þarna í aðalhlutverkum mæli með því að ég tekja á þessum söngleik, nú að talandi söngleiki galdrakallarinn í Ós þetta magnaða fjölskyldu ævintýri það einnig á stóra sviði borgarleikusins og já, flestir þekkja kannski söguna en ekki allir endilega en í galdrakallarinn í Ós lendir Dórótea ásamt hundinum Tótó í ævintýralandinu Ós algjörlega óvænt þar sem að fuglarhræður tala, apar fljúga og galdranornir ráða ríkjum og til að komast aftur heim þarf Dórótea að fylgja gula veginum sem að liggur til galdrakallsins fræga í Ós en hann svo eini sem að geta hjálpað henni og þessi sýning hefur fengið frábærar viðtökur gesta enda valinn maður í hverju einasta horni og gaman að segja frá því einmitt af því að það var smá breyting á leikarteyminu þar sem að, já, svo sem að var þarna í aðal hlutverki hún er ófrísk í dag og við þurftum já, það þurfti að skipta út og við tók Þórun Arna leikstjóri sýningarinnar steiginn sem Dórótea fyrir hana Þóreyju Birgisdóttur og hafa gaman að sjá þetta á samfélagsmiðlum þar sem að Tóta sem sagt Þórun Arna tók við keflinu frá Þóreyju og fór að máta sig við rúbín rauðu skóna mælu með því að þið tekja á þessari sýningu og fleiri sýningum eins og ég segi svikasögur, djöflar pétur og kötturinn, brandur undirdjúpin, árin og ég veit ekki hvað og hvað, endilega tekja á hvaða sýningar heitla ykkur inn á borgarleikhúsi
1: Þetta er Bylgja Áttu eftir að fara til Bali Sleikja sólina og kynnast framandi menningu, skoða komódó dreka úr hæfilegri fjarlægð, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.100 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
4: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
5: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
8: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana. Við verið það eigundum.
11: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsögn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi. Hvernig þessi fjárlög líta út?
12: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki? Ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í staðinn?
13: Þú getur líka verið fyrir framan speilin á morgnana og byrja bara

Stefán Hilmarsson sendi frá sér plötuna Ár og dagar í lok maímánaðar. Þar var að finna þetta skemmtilega lag sem heitir Þrátt fyrir allt. En ef við ferum inn á bylgjan.is þá sjáum við spurningu Reykjavík síðdegis og spurt er í dag ef Ísland ætti einungis tvo kosti að tilheyra annaðhvort Evrópu eða Bandaríkjunum. Hvort kostir myndir þú velja? Svar möguleikar einfaldlega Bandaríkjunum eða Evrópu. Farðu inn á bylgjan.is og segðu þín áskoðun á þessu máli og við fáum niðurstöðurnar eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík síðdegis. Nú hann inn á bylgjan.is er líka að finna greinar og við töl úr þáttunum okkar og einnig leikinn okkar veitingastaður vikunar til dæmis og að þessu sinni er það American Style sem að hefur nú grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunni 1908-10-5 Ertu að trúa þessu? Tíminn krakkar mínir, þetta alveg galið, ég var 4 ára þá sko en þannig getur að fara á Bíldshöfðan þar risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og í Hafnarfirði þægileg stemning fyrir alla fjölskylduna þú getur skráðið til leiks þannig inn á bylgjan.is unnið hamborgaravistli fyrir þig og þína á American Style sem eru veitingastaði vikunar á bylgjunni að gera að taka þátt, miði möguleiki

0: Agnes, leikosöngunan syngur hugrekkið í laginu Breif og þá minni ég þið bara enn og aftur á velvirk dagatalið okkar sjálfshjálp í september og verkefnið okkar í dag einmitt að já, vera með hugrekkið að leiðaljósi og vera opin fyrir því að deila líðan sinni og byggja aðstoð ef þarf, já, það krefst hugrekkis, það svo sannarlega þannig. En við erum að fara að færa okkur yfir til fréttastofu, fréttir eins og venjulega á slæðinu klukkan 2, svo fæ ég hingað góðan gest, María Magnúsdóttir, mimra með glænýtt lag, við erum gaman að vita hvað, hún að brasa þessar mundir, frá bara tónlistakonan og eins og ég segi, fá aðeins að heyra nýtt lag og nýja músík, svona þegar haustið að nálgast. Færum okkur yfir til fréttastofu og höldum svo áfram með tólestur okkar.
1: Veitingastaður vikunar og bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Svefnsófar í miklu úrvali. Litlir, stórir, rauðir og grænir. Komdu og láttu fara vel þig. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
9: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6.
10: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Barna- og menntamálaráðherra segir dapurt að sjá að íslenskt menntakerfi hafi ekki enn á það að spyrna við fótum. Hvað var þar námsgetu nefenda? Samkvæmt PISA-könnun sem kynnt var í morgun heldur árangur íslenskra skólabarna í lesskilningi, stærðfræðilæsi og náttúruvísindum áfram að versna. Ráðherra segir þó jákvætt að ferðin niður á við sé hægari en áður og jákvætt sé einnig að börnin skori hærri en börn í mörgum öðrum löndum þegar kemur að vellíðan áræðinu og öðrum félagslegum þáttum. Ráðherra segir margt framundan en kynntur var 10 atriða listi í morgun sem á að snúa vörn í sókn.
11: Ég með alla ríkisstjórnina með mér í liði ásamt samfélaginu í heildsinni, flest öllum kennurum líka, það eru allir að hvetja til dáða og það sjá allir hvernig staðan og við viljum snúinni við. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðal námskrána okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út um allt land. Að það bjart framöndan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
10: Og þetta sagði Inga Sæland barna og menntamálaráðherra. Nú samkvæmt niðurstöðum PISA ná meðal annars 44% nemenda ekki grunnfærni í lesskilningi. En horfti til ýmissa þátta til að bæta árangur á næstu árum eins og kom fram í máli ráðherra, svo sem eins og ebling íslensku kennslu og endurskoðun námsgagna. Formaður Kennarasambands Íslands segir sannarlega margt megi betur fara en fagnar boðuðum aðgerðum ráðherra.
12: Við aldrei forðast að horfa á það, staðandi kynnalega góð, en við þurfum sammynd átak og hún kom inn á mjög marga þætti sem að þarf að laga og við verum heldurbundið tilbúin að vera með ráðherranum og öllu samfélaginu í því.
10: Og þetta sagði Magnús Þór Jónsson formar KUI en allt PISA-könnunina og aðgerðir ríkisstjórnar má lesa á Vísi. Nú Alþingi verður sett á ný í dag en klukkan 1 gengu þingmenn í sínu fínasta pússi til messu í Dómkirkjunni. Vísir enn með beina útsendingu fram eftir degi og fréttamenn okkar munu vera á staðnum taka við tölvi ráðamenn og fylgjast með. Allt vera áhugavert að sjá hvernig þingmenn klæðast á þessum degi og fréttastofan rindi í tískuna.
13: Og þá eru nokkuð margir bara dökkklæddir. Hvað finnst þér það þegar fólk bara svona klæða sig allt í svart?
14: Ég náttúrulega klæði mikið í svart, þannig að ég dæmi ekki fólk sem klæða sig svart. Nýmjörn svart bara líka bara ákveðið svona þægindar að mér svo fólk inni og bara sömu fylgi að vera litum eða vilgi vera litum og bara þetta snýst líka að hérna, þú ert líka bara bera fötnum vel og líða vel í því sem þú velur og ekki þvinga þig í neinar áttir sem þú vilt ekki fara í. Þú veist, þá náttúrulega líður þér bara ekkit vel og þá myndi ekki skína á svona viðbrið.
10: Og þarna heyrðum við Ellen Lofsdóttur stílista, já hver var flottasti þingmaðurinn. Nú en fréttaverðarnar sagðar klukkan 3 þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á við okkar vísi.
0: Takk hérlega fyrir þetta, Telma Tómasson og þá ætla ég að taka skemmtilegt viðtal við hana Maríu Magnúsdóttir. Hún mimra mættinga til mín í stúdíó. Maríu Magnús dóttur ætla ég að segja, já við ætlum bara beint lóðbeint í ræturnar, hér nú eitt gamalt og hans gott I won't spend your money cause I've got mine Það ekki skemmtilegt Ég kom þér mjög á óvörum, Maríu
15: Já, þetta heyrðu, þetta byrjurinn á ferlinu mínum
0: Já
15: Ég hérna gaf út mína fyrstu plötu 2009
0: Já
15: Og þetta lag kom út líklegast 2008
0: Já
15: Eða 9 Og ég hérna, einmitt, fekk alveg gríðarlega góða spilun með þetta lag á, í sérstaklega bylginu Það var rosa gaman
0: Ég með smá gæsað með þetta svo skemmtilegt að reyfa þetta Þið styrir þetta ekki svolítið gaman
15: Jú, þetta gaman og gott af plötunni Not Your Housewife, titillagið
0: Akkurat, það var bara plata komin aðna mjög snemma út
15: Já, og snemma beis krókurinn líka
0: Já,
15: Ég man að ég samt þetta lag svona, hérna, sem svona eitthvað mótsvar við hérna, I just wanna make love to you
0: Já.
15: Og mér fannst svona, það var allt svona eitthvað, ég skal all cook and clean en, og bara gera allt hvað sem og ég eitthvað,
0: nei,
15: I won't og hérna, algjör skvilla
0: En kannski byrjum að brynunum, vertu velkomin Maríu Hvað að frétta?
15: Bara, allt reikulega gott, ég var að gefa út lag í gær Já. Sem heiti Þakka þúsundfalt og ég bara alveg rosalega stolt að því og hlagt að lifa sem flestum að heyra sko.
0: Einmitt, gaman líka sko langt sem við heist og ég var einmitt að hugsa einmitt, vá, hvað gaman að þess að svona garfa í gömlu og svona velta fyrir sér þú veist, hvað við gerst, þú flutti til útlanda og þú veist hvað, segðu okkur svona þess bara frá
15: hva? Svona upp og ofan
0: svona upp og ofan, bara
15: já,
0: hvernig þetta byrja allt
15: við sama? Byrjum, já, ég var hérna já, ég gaf þess að plötu 2009 Not Your Housewife, ég beinti kjölfærið af því að ég klára hérna, tónlistanám á Íslandi heima semst FIH
0: Já.
15: Svo bara fann ég að hjartalá lóðbeint í tónlist og vildi hérna, mennta mig áfram í tónlist þá fór ég til Hollands og lærði sem sagt, bachelor í musik þar jazzsöng og því hérna í Den Haag sem var alveg yndislegt og frábært að búa þar og hjól út allt og Bara stutt á ströndina og
0: Ólíkt bara, hér
15: Já, svona rosa svona rólegt tempo með Ísland og svona allt öðruvís einhvern veginn
0: Já, hvað varstu lengi þar?
15: Ég bjóð þar í 5 ár Þetta námið var 4 ár af því Svo ákveð ég að flytja til Englands og bjó í South East London í hérna rúmlega ár, svona 1.5 ár menn ég tók mastersnám þar Þannig að ég hérna eina fáum sem ég sérmentu í poptónlist þetta Master of Popular Music
0: Wow, það enda mjög töf sko
15: Það eitthvað allavega, það var mjög gaman og þá sem þetta gegnum það nám gerði ég þá fór ég að starfa og vinna undir nafninu Mimra
0: Himmit.
15: Sem stúti í Hollandi og Englandi
0: Já.
15: Og gaf út fyrstu plötuna mína sem Mimra 2017 sem heitir hérna Sinking Island
0: Einmitt. Og Mimra, ég las að nafni hafi komið upp í fimpulfambi
15: Já, fyrir löngu síðan, hugsandi unga ég að pæla hvaða listamannsnafni ég ætti nú að taka upp því að María Magnúsdóttir væri nú sent kannski mikið listamannsnafn
0: Já
15: En hérna, já, það svona fyrir eftir hvað ég gef út undir hvaða nafni ég gefa út Þannig að soloprojekti poptólestinni Mimra
0: Já
15: Og hérna, þegar ég gef út eitthvað annað ef ég fer einhvern tímann út í að gef út jazz sem ég langar að gera eða barnatónlist eða eitthvað þá mun ég setja það út undir mínu nafni
0: Já, það fínt að það var svona eitt hliðar sjálf
15: Já, held ég
0: En hvað þýðir Mimra?
15: Það þýðir að veit ekki hvort fótinn maður sem að hentar hérna mjög vel.
0: Bara byrja við þig, Andi.
15: Eitthvað svo leis, já.
0: Já, en gaman. Þannig að, og þú vinnur sem kennari, ert þannig í MIT?
15: Já, menntaskóla í tónlist. Ég kenni þar, búin að kenna frá stofnun skólans
0: já.
15: og bara frá þar um það leiti sem ég flutti heim til Íslands. Og þar kenni ég rítmískan söng og lagasmíðar og það bara alveg dásanlegt.
0: Og mikil gróska þar.
15: Ekkert smá. Maður kynnist hérna öllum ungu upprennandi tónlistafólkinu okkar já. Á Íslandi, eða svona flestum, mörgum, hverjum. Og það er svo ofboðslega gaman að fylgja þeim út í lífið og svona já, fylgja þeim eftir bestu getu, það sem maður getur, sko.
0: Einmitt.
15: Miðlað, þar að segja.
0: Já, ég er að segja að þú veist, þetta er líka bara svo mikilvægt mm-hmm. að fólk og krakkar fái þarna einhvern stað,
15: mm-hmm.
0: það sem þið geti lært og bara fengið að leifa tónlistargáfuna að njóta sín.
15: Algjörlega.
0: Mm-hmm.
15: Og bara var mikil vöntun á svona námi kannski, eða þú veist, þetta var eitthvað aðeins í bóði, en svona núna bara alveg heill menntaskóli tilengjaði tónlist og það er æðislegt.
0: Ég vildi óska það að vera til þegar maður var yngri, sko.
15: Ég hefði pottitt einmitt, vilja fara þangað, sko.
0: Já, það er ekki. Og svo er það móðurhlutverki, þú ert bara allt í öllu, hvernig gengur að tvinna því sama við allt sem...
15: Það er bara fínt.
0: Já.
15: Það er bara, þetta er bara, já, dá svona stelpa, hún var að byrja að trommur.
0: Já.
15: Hún er að verða 7 ára í haust og er að byrja að læra trommur og svona, vildi ekki óta henni músikinni fyrr, sko, en núna er nú svona að fara að fá áhuga, þannig að það er mjög skemmtlegt, sko.
0: Og er sett í stofunni eða? Því.
15: Nei, ekki í stofunni, en það er komið rama að setja á heimili.
0: Já, vel gert, einmitt, leifaði manni óta sín.
15: Mm-hmm.
0: Og svo sagði ég líka að þú værir með tónleika núna fljótlega.
15: Herru, já, það er, já, flott, þá takk fyrir að minna með það.
0: Það er í kvöld.
15: Já, ég er í kvöld hérna, ég á samt Önnu Grétu Sigurðardóttur pianista. Mm-hmm. Við ætlum að spila djass tónlist í bland við svona Takka þúsund tvalt nýja lagið
0: já.
15: og hérna nokkur frumsamin og áður óflutt lög.
0: Ó, spennandi.
15: Og já, svo verð ég með tónleika, bara mína fyrstu mimru tónleika í mjög langan tíma í Hannesarholti og ég er búin að setja saman með mér svona monster band af djaskonum.
0: Mm-hmm.
15: Þannig að það verður geggjað. Það verður í október, ég man ekki núna hvaða október.
0: Ég las að einhver starra verið 15.
15: Já, heyrðu það. Nei, það verður rosa gaman að fólk hlusta á nýtt og gamalt memruefni að koma þessi Hannesarholt og hlusta. Sko.
0: Það þarf að fara alveg bara einmitt í... Elsta líka, gaman að svona,
15: já.
0: Ekki kannski alveg í hásvæfið en svona.
15: Nei, ekki það, það svona fylgir ekki mömmur, sko. En hérna, þetta er svona það sem ég gaf út síðast sem var plötunda Sinking Island og No Man's Land.
0: Já, einmitt.
15: Sem kom út þarna.
0: Ertu ekki svolítið spennt fyrir þessu? Að fara svið og flytta þitt efni?
15: Jú, ég held það.
0: Já.
15: Er spennt fyrir því.
0: Nokkuð kvíði, ertu ekki bara gaman?
15: Nei, maður bara svolítið að fara á stað aftur. Ég er svona ekki búin að gefa út eða spila mikið memru efni svona síðustu 4 ár eða svo.
0: Já, þú meinar.
15: 3-4. Þannig að þetta er svona, ég er svona pína koma úr dvala með hausinn upp úr kafi.
0: Akkurat.
15: Með það, sko. Þannig að það er svona, ég er bara spennt, jú. Það er
0: bara svo nauðsynlegt að vara svona einmitt eins og núna, bara gefa út lag og svona fara aftur í stúdíó, þetta einmitt. Er svo gaman.
15: Já, og svo fekk ég Moses Hightower strákana með mér í stúdíóið, þannig að þeir spila með mér,
0: já.
15: Við tókum upp 2 lög, þannig að næsta kemur einhvern tímann á næstu mánuðum líka, og þetta já, fyrsta sem kom út. Næja, ég verð heppin með samstagsfólk að þeir grúfa náttúrulega alveg bara eins og hægt er að grúfa, sko.
0: Já, þetta snýst líka svolítið það, finna eitthvað sem að henda sér og sínu efni.
15: Einmitt.
0: Og textin, segðu okkur hvað lagið fjallar.
15: Herra, já, lagið er smá svona kannski núvitundar sjálfskoðun eða svo. Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýrða það, þetta heitir Þakka þúsundfalt og ég hérna reynda að kafa svolítið djúft svona ofan í textan. Bara mig langaði svolítið að skrifa eitthvað þakklætið og það er svo oft sem að maður leifir sér að hérna, fara alveg í bara erfiðustu tilfinningarnar í lagasmiðum.
0: Mm-hmm.
15: En það er svo erfitt oft að skrifa það sem er gott og fallegt.
0: Já.
15: En það er samt svo mikilvægt, af því það er yfirleitt lagið sem kveiki okkur öllum einhvern veginn.
0: Já, einmitt.
15: Ástin og þakklætið og lífið og eitthvað svoleiðis.
0: Þannig
15: að þetta er svolítið sammannlegt og ég er sem staðins að kafa í textanum hvað þakklætið er mikilvægt og hvað maður getur alltaf fundið eitthvað að þakka fyrir. Þannig að ég segi hamingjuna finn hvern dag hvenær sem ég aðeins gái.
0: Nákvæmlega.
15: Nei, já.
0: Og það er rétt kannski að opna augun stundum.
15: Já. Og textin er svolítið líka bara að allt sem ég á í dag er eitthvað sem ég var kannski unglingur að óska mér að ég myndi lifa í lífinu eða fá út úr lífinu eða eitthvað slags. Þannig að þetta er svona, við erum svona staldra við og þakka fyrir það sem maður á núna er besti lykillinn að hamingjunni.
0: Akkurat. Myndirðu segja að unglingurinn María var að upplifa draumana sína í dag?
15: Já, ég þarf að minna mig á það samt. Maður getur alltaf langaði eitthvað meira og svo þegar maður minnir aðeins á, já, algjörlega. Ég er bara, já, Algjörlega.
0: Já, þannig er það best.
15: Já.
0: María Magnúsdóttir Mimra, takk fyrir komuna.
15: Takk fyrir að fá mig.
0: Og til hamingju með þakka þúsundfalt.

0: koma Helgi Björns og reyna vindana norður Hof á Akureyri laugardaginn 10. október Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng Miðasalir hafi
1: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 19. september á Akureyravelli Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiðar?

0: Landsbankinn.is. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
2: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: The Irish Bank Pub á Klapparstíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Úllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Lítum til veðurs, fremur hag suðvestlægaða breytilegt í dag og víða léttskýjað. En suðvestan 8-15 metrar á sekundu, norðvestan lands núna seinni partinn, þykknar upp vestan til í kvöld, hiti á bylnu 9-18 stig, hlýjast norðan heiða.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

The Police, Every Breath You Take hér á bylgjunni. Já, þessum ljómandi fína þriðjudegi og stýttist svona í afmælis að ratta yfirferðina af miðst gaman sko, það var svo svakalegt stöð okkur í afmælisveitunum í gær, þá vorum við líka aðeins að fara yfir helgina og það voru sko engin smá nöfn, Junius Meyvant, Ari Eldjátt, Bessi Bjarna, Nana úr Elektrasveitinni og sem að var nú líka í ædolinu á sínum tíma, þetta voru alltaf afmælisbörn laugardagsins, Sverri Stormsker og Sunnudag og í gær var það Heiðar Örn úr Botleðju og Pollapunk þannig að hverju skildu það verið í dag það kemur nú allt saman í ljós hér rétt á eldir verið gaman að fara yfir þetta með þér það svona minn uppáhaldsliður verja við ekki á daginn, það að skoða rattir dagsins, en talandi rattir hér eru hjálmarnir komnir í gang með ekta íslenskt reggi hvað gera fjöllin, makið með Kanex hér á eftir með ekta bylgjusmell og svo Sigga Beintins með nýja útgáfu af göm

0: glæsileg ný útgáfa af laginu Stór orð, þetta lag kom út á plötunni Rick árið 1993 og Sigga Beintein syngur þetta stórkostlega. Vel gert, glæni útgáfa í country stíl fyrir Karlsson á lagið, Kristján Hreins á textan og Inga Helga Kristjánsdóttir sínst með hér og gaman einhvern veginn að taka þessa gömlu rótgrónu slagara og setja þá í nýjan búning og þetta einstaklega vel hæfnað með country og gospeli, elskum það Hér framöndan við lítum á afmælisrættir eftir östuð skilaboð og svona eitt og lög Þetta
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhússinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús, jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum, ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós, íslenska 80s stemmingu í svikasögum, Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvar að sín? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull, okkar bjór,
5: áfengislaus.
6: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
7: Á morgun verður lokað fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
8: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan fáanleg í IKEA.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum tri.is.
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.

0: Raptor Dachshunds.
1: Vindum okkur í þetta. Ammælis rattirnar, takk fyrir takk, áður en að við förum að vinda okkur í til fréttastofu. Já, við viljum að líta á ammælis rattir dagsins, þær eru allar af erlendum toga. Þetta maður byrja hér á Jóðlandi kúreganum. Sem að heitir Jimmy Rogers.

eru þá þetta ansi gömul upptaka enda fættist hann Jimmy Rodgers 1897, ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn og tónlistamaðurinn og hann hefur oft verið kallaður faðir country tónlistarinnar og frægur fyrir sitt flotta jóðl en hann kvatti 1933 og talandi country tónlist hér nú eina drottningunum oh, crazy for thinking that my love could hold you engin annar en Patsy Cline 1932 fættist hún á þessum degi en hóf sinn fyrir 1957 þetta hennar vinsalasta og þekktasta lag að sjálfsögðu en hvað er aðeins 30 aldri árið 1963 frábær rödd hér á ferðinni nú höldum áfram með raddinnur okkar Þessi heitir Sal Spampinato, fættu 1942, söngvari og lagahöfundur, aðalsöngvari The Bo Brummels. Skemmtilegt, rödd sem ég held ég hefði bara aldrei hreinlega heyrt. Þá var það Atlantic Star.

1958, Karl Röddin hér í þessum ágæta duetti, David Lewis fættist á þessum degi. Nú og áfram höldum við og þá erum við næst komin að stúlku. Come on. Sem fættist 1960, þann 8. september og heitir Amy Mann, söngkona og laga höfundur. Og hún sem sagt var með lag í myndinni Magnolia, sem er þetta lag hér sem heitir Save Me og fekk Grammy tilnefningu, heldur betur. Já, og við höldum áfram að þræða okkur listan, smá rap. Reppin' Houston with Beyonce and Slim Thug the boss. Diamonds on the wood wheel, I'm a dirty south soldier. Fættu 1980, Slim Thug, rapparinn, bandaríski. Stevie Jerome Thomas heitir hann fullu nafni. Hefur unnið með Beyonce, Gwen Stefani, LaToya Tuckett og fleirum. Og hér nú annar rappari líka. You already know what it is, man. If you don't, you should by now. Wiz Khalifa, Cameron Jibril Thomas, fættu 1987, rappari og söngvari, einnig laga höfundur, 1987. Og þá ætlum við að enda hér á söngkonu sem við þekkjum vel hér á bylgjunni.

fætt 1979 þann 8. september. Já, mögnu sönguna og svo líka hún ansi flott í loftfimleikum. En þetta eru Erlendu afmælisrattir dagsins og ég ætla nú bara að lauma þig hér út í kosmosi til að hafa mikið allir sem fagna afmæli í dag. Og svo ætlum við að heyra lag með Pink hér eftir fréttir. En við ætlum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu og það eru fréttir á slaginu klukkan 3.

0: Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
6: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
9: Klukkan 3. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, gerði nýafstaðana þjóðaratkvæðagreiðslu að umræðu efni í ræðu sinni við þingsetningu Alþingis dag. Hvatti hún þingheim til stillingar og auðmýktar í ræðu og riti á komandi þingvetri, jafnvel þótt mismunandi skoðanir skilji menn að.
10: Mótum samfélag, þar sem fólk getur tekist á stórmál án þess að glata hvert öðru. Við megum velja ólíkar leiðir. En við eigum áfram sömu heimahöfn, Ísland. Ég óska þingmönnum og alþingi allra heilla og byð ykkur að rísa úr sætum og minnast ættjarðu.
11: Heitt forsetavorum og fósturjörð, Ísland lifi.
12: Húrra, húrra, húrra, húrra.
9: Og þarna heyrðum við frá Alþingi í dag, við minnum að beina útsendingu á vísi frá þingsetningunni og við tölum sem fréttamenn okkar munu taka við helstu ráðamenn sem og Erik Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði sem rýnir í þingveturinn sem framundan og svo það tískan og það fjallað hann á vísi. Nú Kossai Ali Yahya Al-Sadi sem sætir ákæru fyrir tilraun til manndráps í félagi við tvo aðra í bílakjallara undir höfðatorki segist engan hafa barið rétt kvöld. Hann hafi komið í bílakjallara fyrir tilviljun og óvart sest inn í bíl sem hafi skömmu áður verið ekið á brotaþola og mikill ferð. Allir þrír ákærðu neita sök en nánar má lesa máli á vísi undir fyrirsögninni hafi sest upp í bílinn fyrir mistök. Nú barna og menntamálar á þeirra segir það burt að sjá að íslenskt menntakerfi hafi ekki enn náðað spyrna við fótum hvað var þar slaka námskeittu nemenda sem sýndi sig í písakönnun sem kynnt var í morgun. Ráðherra segir margt framundan en kynntur var 10 atriðalisti í morgun sem á að snúa vörn í sókn.
13: Að sjá allir hvernig staðan og við viljum snúinni við. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir erlendu börnin okkar, vantar fleiri sérhæfingu, kennara sem að geta kennt íslensku sem annað tungumál. Þetta allt að gerast, við erum að fara að taka upp aðal námskrána okkar og gera hana skýrari og skilvirkari fyrir alla skóla og jafnræði út allt land. Við bara, það bjart framöndan, við erum að fara að spynna okkur frá botninum, honum náð, við ætlum ekki að síga lengra niður.
9: Sagði Inga Sæland barna og menntamálaráðherra og allt písa könnunina, niðurstöður og fleira. Má finna á vísi. Nú spurningaþátturinn kappsmál verður ekki á dagskrá ríkisútvarpsins í vetur. Bragi Valdimar Skúlason eitt stjórnenda þáttarins greini frá þessu í Facebook-færslu. Framleiðslu fyrirtæki Skot með þá Samuel Bjarka Pétursson og Gunnar Pál Ólafsson í broti fylkingar hefur framleitt þættina fyrir rúf sem notið hafa mikilla vinsalda. Nú frétti vera næsta klukkan 4 á bylginni þanga til finnið allt það nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á vef okkar vísi.
14: fyrir þetta, Telma Tómasson. Áfram höldum við með tónlist, ég Arnarsson og fylgið þér til klukkan fjögur í dag og þessum ágæta þriðjudegi. Já, ég talaði að leiða ykkur að heyra í Pink, hér strax eftir fréttir, ein af afmælis röddum dagsins, hér syngur hún ásamt Nate Rús.
15: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: gullin minning sem bankar upp á við og við. Flott lag heldur betur Dylja og Friðrik Dór hér saman glænýtt á bylgjunni. Kíkti mitt í spjall og Dylja til Ívars Guðmunds í síðustöku og sagði okkur frá þessu frábæra lagi. Friðrik Dór! Tölum að þessu Friðrik Dór. Hann ætlar að vera með Sinfoníu Nord. Já, það eru tvenni tónlingar. Fyrst ætlaði þau að leiða saman hesta sína í Hofi 3. Oktober og svo í Hörpu 30. og 1. Oktober. Og þarna verður heldur betur mikil tónlistarveisla, fólk veit það þetta. Friðrik Dór hefur fyrir löngu stimplað sig inn sem einn af okkar fremstu poppurum. Og hefur saman hvert slagarn og fætur öðrum, lið við lið, í síðasta skipti dönsum eins og hálfvita hringdi mig og bara svol mætti lengi telja og eru gaman að sjá hvernig ja, Sinfonían mun útfæra hans popsmelli Sinfonía Nord þannig að þarna samina krafta sína Sinfonía Nord og popljósitt Friðriks Dórs stórtónleikar í Hofi og Hörpu þið vil ég ekki missa þessi þetta verður alveg stórkostlegt
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
3: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd fara á framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
2: We are faced with two aggressive storms.
3: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
2: Have you looked out a window lately?
3: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambjónum Egilsöll.
4: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Jú, það snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro. Januario. Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleik með Neymar, Amazon-túrin og þyrtuna til að skoða Jesus-tittuna. Ska!
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðunar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
12: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Fyrsta heila árið þá jukku þau útgjöld ríkissjóðs frá fjárlagafrumvarpinu 40 milljarða. Það var 2025. 2026 þá jukku þau útgjöld meira en nokkur önnur ríkissjóðn hefur gert fyrir það síðar.
15: Af hverju erum við að tala íslensku hérna? Let's switch to English. Right now, let's talk English.
13: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
17: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Þess að veðrið á morgun, miðvikudag á landinu. Það útlit fyrir milda, suðlaga átt með súld eða dálítilli rigningu. En lengst af þurru norðaustan og austanlands fer svo að bæta í úrkomu, sunnan og vestan til annað kvöld.
18: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir Pottar.is.
19: Bestu bylgjulögin í 40 ár.

0: Já, ein ákvörðun breytti sögunni á síðustu 72 klukkustundurum fyrir D-daginn þegar örlög hins frjálsa heims hengu á bláþræði stóðu Dwight D. Eisenhower hershöfðingi og James Stagg flugliðsforingi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættulegustu innrás sögunnar af hafi eða hætta á að tapa stríðinu með öllu. Þetta lýsingin á kvikmyndinni Pressure sem að við erum að bjóða á hér á bylgjunni. Það sérstök bylgjusýning annað kvöld klukkan 8 í Laugarás bíói og þetta dramatísk stríðsmynd og stórmynd með meiru Brendan Fraser, Damian Lewis, Kerry Condon og fleiri flottir leikarar og Anthony Maras sem á handritið og leikstýrir myndinni 5.67.11 ef ég get boðið þér í bíó Anna kvöld klukkan 8 í Laugarás bíó Bylgjan, góðan dag
1: Já, hvað daginn
0: Má bjóða þér í bíó?
1: Já, ég nú hrætt það
0: Hvað nafnið þitt?
1: Herðu, ég ætla að skrifa hann Hólmar Árna fyrir þessu, það sonur minn
0: Já, Hólmar Árni og hvað varst að spáði marga með það?
1: Þá tvo með
0: Já Ég, hérna, já, þú segir honum að koma hérna í sín á Suðurlandsbraut og sækja með hana
1: og Ég geri það
0: Og svo sýningin annað kvöld Þannig að ég bara
1: Kæður
0: Vonandi skemmtir þessi vel
1: Já, kærar takki fyrir
0: Já, sömu leiðis, bless, bless
1: Já, bless, bless
0: Bylgjan, góðan dag, má bjóði bíó
2: Já, já, já, af hver ekki
0: Já, já, hvað nafnið þitt?
2: Ég ætla að setja þetta á bróðum minn sem í Reykjavík Ég á Norðurlandinu, sem best að vera
0: Já, já, jú, jú, alltaf sól, alltaf sól
2: Óskar Ágústsson
0: Óskar Ágústsson
2: Já
0: Og hvað hefur að setja tómið á hann?
2: Já, hann lítur að þykja tvo
0: En það ekki, heldur hann finn ekki eitthvað með sér?
2: Jú, það eins gott
0: Hefurðu bentu brósa á að kíkja hérna á Suðurlandsbrautina og sækja með hann á svo sýninga morgun?
2: Gerið þá
0: Já, takk, bless, bless Bylgjan, góðan dag
3: Góðan daginn
0: Má bjóði í bíó?
3: Men já, endilega
0: Já, hvað nafnið þitt?
3: Ég heiti Jórunn
0: Og hvers dóttir Jórunn?
3: Víglunds dóttir
0: Víglunds?
3: Já
0: Og hvað varst þú að hugsa marga með það, Jórunn?
3: Höfðu það bara tvo
0: Tvo með það? Flottir, verða á þínu nafni hérni sína á Suðurlandsbraut, sækir hingað og svo sýningin já. Á morgun Góða skemmtun, bless bless Já, minn kæri, ég ætla að halda áfram að taka móti símtölum hér á bakvið tjöldi það nú ekki mikið eftir að miðum en ég allavega gef þangað til ég get og þangað til ég get ekki meir og við hlustum að Madonnu hér á meðan og ég minn ykkur líka á sem að hafi fengið með það hjá okkur Nú þegar að sækja þá hingað í sína á Suðurlandsbraut ekki klikka á því, getur sótt í dag eða á morgun, sýningin svo annað kvöld í Laugarás bíói klukkan 8 pressure, stórmynd bylgjusýning

0: Tónar frá Ásgeiri Trausta Heartbeat á bylgjunni Hér á eftir við færum okkur á smá fortíðar flakk og við ætlum að fara til ársins 2005 Get sagt ykkur það að rattleysi getur reynst ansi dýrkeypt þegar menn þurfa að aflýsa tónlingum Við ætlum að fara yfir slíka sögu hér á eftir Ég ætla ekki að segja ykkur strax hvaða tónlistamaður átti í hlut en hann þurfti að greiða stóra og háa fjárhæð af skaðabótum
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den denske kró. Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
2: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flýtandi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara Miðasala á tix.is og harpa.is
4: Sindri, ég hef beðið eftir
5: Komdu
4: í
5: þetta
6: Beðin senn á enda
5: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
7: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á þessi hérna
5: Já, sem líka þitt herbyggi
6: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
10: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
11: Þetta mín vissulega bara bitna á því sem að hafa vinst á milli handana Yfir eða eigundu
12: Þetta leifa mér að segja, þetta algjört kjaftsögn fyrir ferðaþjónustuna á Íslandi Hvernig þessi fjárlög líta út
13: Þarf ég að koma inn á hverjum degi í leikinn og mér refsað fyrir að gera það ekki ég að kaupa eitthvað í leiknum þar sem ég veit ekki endilega hvað ég fæ í stað
14: Þú getur líka verið fyrir framan speilin á mótnan og byrja bara

0: fortíðarflakkið.
1: Og það bregðu okkur á fortíðarflakk og eins og áður sagði, þá erum árið 2005 að ræða. En það var þessum degi 8. september 2005 sem Rod Stewart var dæmdur til að greiða spilavíti í Las Vegas ansi háar skaðabætur. Nú ástæðan var sú að söngvarinn hann neytist til að aflýsa tónleikum á Hotel Rio á gamlárskvöld aldamótin 2000. Þannig að þið sjáðu þetta var ansi löng deila. Þarna, það tók 5 ár í vinslu. En máli var að Stewart, hann glimti þarna með rallysi, röddin hvarf, hann misti hana tímabundið eftir að fjarlægja þurfti æxli í skjaldkirtli. Og það endaði þannig að hann þurfti að greiða 2 milljónir bandaríkjadala sem að samsvarar Já, hvað erum að tala með við myndum snúa þessu í dag? Þá er þetta tæplega 250 milljónir eða svo. Þurfti sérst að greiða hótelinu þá upphæð í skaðabætur. En hann glimti í þarna hálft ár, sérst að eftir hann aflýsti, hann glimti alveg hálft ár í raun og veru við rallleysi. Hann var ekki orðinn góður þarna fyrir í júní 2001. Rétt ára að hann skellti sér á heimstónleika ferðalag. En já, rattleysi getur aldeilis reynst dýrkeypt. Við skulum heyra röddinas Rod Stewart, hinn ráma rödd Rhythm of my heart. Þetta nú ekta bylgismellur.

0: slær lokatónin hjá mér í dag glænýtt lag, Hey There I Made You Love Me Ég Erna Hrönn, takk innilega fyrir samfylgdina í dag og ég laka til að vera með ykkur aftur á morgun klukkan eitt, þanga til hafið það sem allra best Þetta Bylgja
1: Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína sinnum heimaþjónusta Hamborgarabúllan þriðjudags tilboð í dag Hamborgarabúlla Tómasar
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
4: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. September í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
11: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
14: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
15: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifin í sex
16: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni Búast má við að nokkur mál fái meiri umræðu en önnur á komandi þingvetri. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútvegi nýgjöld í ferðaþjónustu bókun 35 og fjárlögin nýkynntu. Þetta mat forsætisráðherra. Athygli vakti í gær mynd sem hún ásamt fjármálaráðherra teiknaði sem sýndi null og átti að tákna áform ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög. Gagnrýnendur sögðu að litlu mætti nú skeika til að þau markmið fykju á haf út en ráðherra hefur engar áhyggjur af því að grín verði gert að henni ríkisstjórninni og teikningunni góðu náist nullpunkturinn ekki.
17: Sko, fyrir fyrsta vil ég segja þó þetta séu þetta háalvarlegt mál, þá verðum maður líka að geta haft gaman. og maður verður að geta glaðst yfir því sem vel gengur. Sko, ég geti auðvitað ekki spáð nákvæmlega fyrir allt hvernig allt verður næsta ári. Og það gerist ýmislegt í ríkisrekstrinum. Ég get hins vegar spáð fyrir hvað við stefnum að, hvar við leggjum niður akkari. Og það hefur heil mikið að segja hvernig stofnanir haga sér, hvernig almenningur haga sér, hvernig Seðlabankinn les ástandi. Og mér finnst það bara skipta máli að fólk sjáu að ég að leggja mikla pólitíska orku í þetta mál. Ég finn bara til mikillar ábyrðar og við öll í ríkisstjórninni þannig að við auðvitað erum bara að vinna að settu marki og maður á ekkert að fara í felur með það sem maður að gera maður á auðvitað bara að flagga því
16: Sagði Kristrún Frostadóttir upplitstjörfi í viðtali við fréttamenn sínar í beinni útsendingu frá Alþingi og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, rýndi í stöðuna.
18: Já, ríkisstjórnin í töluvert þrengri stöður núna eftir sumarið heldur en fyrir það. Það blasir alveg við, þetta hefur bara reynst töluvert erfitt, efnahagsástandið bara hvergi nærri á þeim stað sem að stjórnarforystan vonaðist til og lagði upp með og allt svona prógramið sem við vorum með gekk út á að ná niður verðbólgu og vöxtum í kjölfarið og hefja síðan þessar aðildarviðræður Evrópusambandinu og hvort hefur gengið.
16: Nú þing var sett í blíðskaparveðri í dag og rættu fréttamenn einnig við þingmenn stjórnarandstöðunar en öll önnur viðtöl verður að finna á frétt okkar, fréttavef okkar vísi. Nú þá var hort til tísku og hönnunar en þingmenn klæðast jafnan sínu fínasta púsi á þessum degi. Meira tískuna við þingsetningu í ítarlegri úttekt og með myndasyrpu á vísi undir fyrirsögninni sólgleraugu, hauslitir og Sigmundur Ernir Stahl senunni. Nú spurningaþátturinn Kafsmál verður ekki á dagskrá ríkis útvarpsins í vetur. Bragi Valdimar Skúlason eitt stjórnenda þáttarins greinir frá þessu í Facebook færslu. Framleiðslu fyrirtæki Skot með þá Samuel Bjarka Pétursson og Gunnar Pál Ólafsson í broti fylkingar hefur framleitt þættina fyrir rúf sem hafa notið mikla vinsælda. Við segjum fréttir næsta bylginu klukkan 5 þanga til finnið alltaf nýjasta í fréttum beinar útsendingar og sport á við okkar vísi.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
20: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
21: Þetta Bylgjan.
22: Við komum í sæl, þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis á þessum líka fína þriðjudegi og margt framöndan eins og vinnlega, Kristoffer.
23: Já, þing kom saman í dag og svo voru stórar fréttir í morgun þegar að niðurstöðu PISA könnunarinnar voru kynntar og ekki góða niðurstöðu fyrir okkar börn.
22: Dregur ansi, upp ansi dökka myndastöðu íslenskra grunnskólanema enn eitt árið því miður.
23: Vill maður fá til okkar til að ræða aðeins þessa niðurstöður, Ingu Sæland, mennta og barnumálar á þeirra og Jón Pétur Símsen, þingmann, sjálfstæðsflokksins.
22: Einmitt, við opnum fyrir síman áður klukkan slær 5 og heyrum ykkur hlustendur góðir, 5, 6, 7, 11, 11.
23: Og svo ætlum við að heyri Alberti Jónssyni, alþjóða stjórnmálafræðingi og fyrir endur sendiherra Íslands í Rússlandi og Bandaríkjunum.
22: Já, það þetta teppi sem utanríkisráðherra hefur verið að kalla sendiherran á, sendiherra eða fulltrúa Rússlands og sendiherra Bandaríkjan hér á Íslandi. Þetta teppi í utanríkisráðuneytinu, af hverju voru þið kallaðið þangað?
23: Það verða svolítið slitið.
22: En hvaða þýðingu hefur þetta og hvers vegna var þetta allt sem hann gert?
23: Já. Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, ætlar að segja okkur hvernig fjárlögin, eins og þau eru lögð fram af ríkisstjórninni eða fjármálaráðherra, hvernig þau lít út fyrir venjulegt fólk.
22: Já, hallalaus fjárlög, það verið að borga niður skuldir ríkisins, en munu vextir hækka, mun verðbólgan hækka, hvernig lítur þetta út, einmitt fyrir hinn venjulega Íslending?
23: Nú Sigríður Björk Þormar, eigandi og framkvæmdastjóri sálfræðinganna í HF, ætlar að ræða við okkur ráðstefnu sem verður haldin í næstu viku. Þraut segja í framlínunni.
22: Já, okkar besta fólk í framlínunni en kemur oft að erfiðum málum og verður oft fyrir áfallastreituröskun og fleiri svona sálrænum kvillum örglega en hvernig best að hlúa fólkin okkar í framlínunni?
23: Já, og svo ný íslensk kvikmynd Fuglar og menn.
22: Já.
23: Þetta kvikmynd sem rætt úr loðmyndar fyrir því.
22: Já, ég skilst nú að fólk sé að byrja að flykkjast á þessa mynd. Hún hefur verið sýnd á kvikmyndaháttíðum víðum heim. Mm-hmm. En hann Ingvar Þórðarson, framleiðandi og var ekki að leikstýra þessar mynd líka.
23: Einn af þremur leikstjórum.
22: Já, hann ætlar að setja þetta hjá okkur á eftir.
23: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir augnablik á því að ræða við Tryggva Hjaltason, framkvæmdastjóra Parseldarhraðals félagsins Andvara. Hann skrifaði hans í athyglisverðan pistilinn á fjörsbókina sína þar sem hann að tala lýsingu.
22: Já, og segir að eitt stærsta klúður undanfarinna ára fyrir okkur mannfólki er að við skiptum út gulum ljósum fyrir köld LED-ljós.
23: Hvað var við með því hér eftir augnablik?

0: Undanferðin ár hefur verið bylting í gangi, má segja, það sem að við hefum verið að þóka okkur í LED-ið, LED-ljósin.
1: Já, en ég rakst nú á færslu sem hann Tryggvi Hjaltarsson, sem að framkvæmdastjóri farsældar hraðalsfélagsins andvara, áhuga maður ofur heilsu langt líf og föstur, hann skrifaði þessa færslu á Facebook. Það sem hann lýsir því bara yfir hreinlega að eitt stærsta klúður undanferðina ára fyrir okkur mannfólki er að við skiptum út gulum ljósum fyrir köld LED-ljós.
0: Og Tryggvi á línunni, kom til sæl.
2: Komið í sælir.
0: Já, farðaði séfið með okkur. Af hverju þetta svona mikið klúður og mistök að hafa farið í þessa vegferð?
2: Já, já, við byrjum bara aðeins á hvað þetta snýst. Sko, í augan á okkur eru frumur sem hafa það hlutverk að segja heilanum hvort að það sé dagur eða nótt. Og þessar frumur eru næmastar fyrir svo kallu bláu ljósi. Og það hafa náttúrulega verið mikil umræða undanfarin ár varðandi bláa ljósi sem við fáum úr skjánum okkar og símónum. Mm-hmm. Og náttúrulega allir eiga að þekkja það, þú reynir að halda augunum frá bláa ljósa skjám á, rétt á hann fyrir að sofa. En sko gamla gula ljósi sem voru í perunum hérna í glóperunum, það hafði nánast ekkert af þessu bláa ljósi. En þessar LED perur sem að við sem samfélagi höfum skiptu nú bara út gulu gömlu glóperunum eiginlega einu bretti fyrir LED-perur, þær hafa miklu meira af þessu. Mm. Og eftir þessa köldu LED-skiptingu þá eru í mörgum tilfellum í ljósastörum og inn á heimilum okkar þessi kvöldljós sem að vera með yfir okkur áður við förum að sofa í rauninni orðin morgunljós lífræðilega af því að þau bæla melatonin sem er merki sem segir líkamanum að nóttin sé komin. Svefnin getur því styrst í kjölfarið, það verður erfiðar að fara að sofa, hann verður grinnri, blátt ljós dreifist meirinn í auganu, það lítur bjartar út en við sjáum verð og þetta er bara svolítið stórt atriði.
1: En hvað vitum við raunverulega að LED-lýsing hefur gert við svefnfólk sem skiptir ekki birtumagnið máli og tímasetningin og fleira?
2: Jú, þetta er náttúrulega allt samhangandi. Og það nú svona svolítið skemmtilegur rannsóknugrunnur núna að staplast upp undanfarin ár sem hefur verið að skoða nákvæmlega þetta. Hann kannski byrjaði svolítið á að setja áherslu á þessi bláu ljós frá skjánum en hefur í vaxandi mæli líka verið að skoða bara birtun í kringum okkur. Það mjög gaman ef þið fara á internetu hafi gaman að skoða til dæmis gervinattamyndir af borgum frá því fyrir svona 12-15 árum og í dag. Það sem að það var svona gulur hlýr ljómi yfir þeim hérna áður fyrir en núna er þetta orðið svona kaldar bláar línur og maður skinnir alveg strax munin á þessu. Mm-hmm. Við mannfólki viljum hafa birtustig svona í kringum 2700-3000 K eða Kelvin og gömlu glóperurnar, þær hendur alveg einstaklega vel þar. Og LED-ljós sem geta það svo sem verið það líka, þetta er svo sem ekki bara það að LED-ljós eru slæm, það er alveg hægt að fá í dag miklu betri LED-peru sem að geta haft það sem er kölluð hlýbirta, en það er það sem viljum hafa í kringum okkur, viljum hafa meira af hlýrri birtu og minna af kaldri birtu, sérstaklega árunni fyrir að sofa.
0: Já, þetta er kannski mikilvægt að velja þessa tegund þá að birtu heima við.
2: Já, ég myndi segja það, sérstaklega í kannski þeim rýmum sem að þú ert í, til dæmis síðustu kannski 2-3 tíman árun og ferð að sofa.
0: En stifta þá götuljósin það miklu máli?
2: Já, það er það sem er verið að skoða svolítið núna og ég veit að það eru átök í fullt af starri borgum og ég held nú að Reykjavík sé byrjað á einhverleiti í því líka. Það sem er verið að skipta út þessum köldustu LED-ljósum fyrir svona hlýrri birtu af því að það hefur verið að koma áhugaverðar rannsóknir inn í það að þetta er að trufla ökumenn, þetta að vera lengi undir svona ljósum getur valdið höfuverkjum og þetta getur truflað hérna svona hvernig við horfum fram á veginn og svo framvegis. Þannig að það er alls konar sem er undir í þessu virðist vera.
1: Já, en hvað með hér á Íslandi? Þá er svona sérstök stað á veturna, við erum sko, já, það er bara vegna skorts á dagsbirtu, skulum bara orða þannig, þurfum við þá ekki bara einmitt að hafa mjög svona bjart og jafnvel kaldara ljós fyrir okkur?
2: Sko það, ég er hjartalega sammálar og ég held að það sé alveg rétt að af því að við búum svona norðarlega og þá er bara stórir partar af árinu þar sem að við erum í rauninni bara undir manngerðri birtu, bara 20 til 23 tíma af sólarhringnum, þá náttúrulega skiptir máli hvernig svo birta er og þessi kalda birta sem að er allt í lagi hérna þegar þú ert að koma að stað og vekja þig upp og allt þetta, hún enda síður, setnipartinn alveg sérstaklega. Og það er nú kannski það sem ég var að vekja svolítið athygli á í þessu svo eru aðri vinklar í þessu og ég búin að síðan í skrifanan þráð fá fullt af áhugaverðum punktum frá rafvirkjum og ljósa sérfræðingum og annað sem dæmi gömlu góðu glóperurnar sem að nú kannski ekki góðar upp á hvað að nota mikla orku en þær virkuður sem LED-perurnar að því leitinu til að þær hérna eru raunin að lýsa upp glóandi málm að virka þannig og þannig að þær eru minna háðar til dæmis sveiflum í rafmagninu upp á að halda lýsingunni stöðugt þannig að rafmagni er að sveiflast til dæmis sá straumbreytir sem að veitir hérna orkuna inn á peruna að ef hann flöktar aðeins þá finnur við minna fyrir því perinu en þess að hérna málmunni þarf að kólna á milli en LED-perunar eru miklu næmari fyrir þessu og þess að svara þær straumnum nánast viðstöðulaust sem því það ef að þú ert með straumbreyti sem ekki hágæða straumbreyti þá getur verið að LED-peran að blikka alltaf 100 sinnum á sekundu og alveg nýri 0 síðan á milli þetta kannski eitthvað svo tekur ekki endilega meðvita eftir með auganu en heilin skynjar þetta og þetta getur komið fram sem höfverkur, þreyta í augum, verri einbeiting og ég hendi nú þess að fæslu minn inn bara ég var eitthvað að pirra með á þessu af því ég nýbúna kaupa yfir 100 ljósaperjur og setja upp í húsinu mínu og það var svo rosalega mikil breyting á öllu rýmunu hjá okkur og hvað maður náði einhvern veginn að slaka betur á kvöldin og að ég skrifa þetta en það bara flæti inn athugasemdir á fólki sem til dæmis segir að það upplifi mígreni einkenni þegar það lengi undir þessum kvöldu leddljósum og hérna fólk sem að var að segja vera með viðkvama sjón sem að upplifir mikinn munað einhvert að hérna starfi undir svona ljósum eða þessum sem eru svona meiri gullari birtu þannig að það er líklega mikið undir þetta.
0: En hverju mælur er með svona fyrir þá sem að vilja kannski taka þessi máli í gegn heima hjá sér? Hvernig leiðbeiningar ertu með fyrir það fólk?
2: Og hugsa bara aðeins rýmið kannski helsta sem þú vinnur og þar sem að þú býrð heima hjá þér, það náttúrulega ákveðin rými eins og kannski eldúsi og annað sem að þú vilt ekki endilega hafa einhverja hérna mjög gula birtu og kannski aðeins veikari birtu, þú vilt kannski bara hafa mjög vel upplýst rými þar sem þú ert að starfa og sérstaklega bara meiri fyrir partæin og annað en til dæmis kannski í stofunniðinni eða þar sem að þú ert mest aðtapnaði kannski síðustu klukkustundina fyrir svefn og inn í svefnherbygginu og annað, þar myndi ég alveg klárlega mæla með að þú gerir aðeins úttekta á hvernig perur út með og reynir þá að finna í annarkort LED-perur á þessu hérna bili 2700 til 3000 K, þetta er allt mert utan á perunum, eða bara gömlu góðu glóperuna sem reyndar er nú orðið erfitt að finna, en eitt af því sem ég fannst nú til dæmis fyndi í þessu ferðalagi var þegar ég fór að reyna að finna svona glóperur að þær eru svona bannar eða sæta miklum takmörkunum inn í Evrópusambandinu.
1: Nú, akkur er það?
2: Að því þær taka mun meiri orku en LED-perunar. En svo fann ég til dæmis að í Þýskalandi sem er nú svona hjarta Evrópusambandsins, þar eru þær seldar í miklu magni en þá má ekki markasetja þær sem sko ljósgjafa þær eru markasettar sem hitagjafar og þá má selja þær og mér fannst þetta svolítið skemmtilegt og svona sýnir hvað við máfólki erum kannski oft duglega að fara í fimmleikaðingar til þess að hérna fá hlutina sem við viljum.
1: Nei, með það. Við komumst ekki lengra. Tryggvi Hjaltason, framkvæmdastjóri Farsældar hraðalsfélagsins andvara og áhuga maður ofurheilsu langlífi og föstur. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk sem við leiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í Svikasögum. Láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
10: Flokkarar atvíð. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
12: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferst.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Ekki missa af tax-free snirtivörutugum. Hagkaup.

0: Þetta er stór dagur í dag, þing hefur komið saman.
1: Já.
0: Og svo var það náttúrulega PISA niðurstaðan kynnt í morgun.
1: Já, PISA-könnunin dreifa því miður ansið dökka myndastöðu íslenskra grunnskólanema enn eitt árið. Við erum að tala hvað, 44% 15 ára nefenda ná ekki grunnfærni í leskilningi og 38% ekki í starffræði og náttúruvísindum. Þetta eru svona tölur sem við höfum verið að lesa í dag.
0: Þau eru komið til okkar Inga Sæland, mennta og barnamálar á þeirra og Jón Pétur Símsen, þingmaður. Velkomin.
2: Já, takk fyrir. Ef
0: við byrjum á þér, Inga, þetta er allt annað en góða niðurstöður.
2: Já, já, þær eru það. Hvað lítur að hérna að námsárangrinum, en við skulum líka horfa á björtuhliðarnar, þar sem börnin okkar eru að skora hærra en flest önnur börn hér í kringum okkur sem við berum okkur saman við, vel yfir meðaltali og þessi dér í kenna þegar kemur að hvað við sé bara velíðan og bara svona þau eru beppuð, eins og þau segja á hérna úlingamálinu þeim, það er minna einelti hér og svona ýmislegt annað sem er jákvætt þau eru áhuga sögum og glaðari, þannig að ég held að efniviðurinn okkar er mjög góður, þannig að fyrir okkur, Jón Pétur og mig sem ætlum að laga skólakerfi í vetur og hérna láta þetta ganga betur ásamt öllum hinum, ég heyri kennara samfélagið og hérna foreldrarnir og bara samfélag okkar allt, það er virkilega tilbúið að taka utanum framtíðin okkar sem eru börnin, þannig að
1: Þú varst að veifa rauða spjaldin í dag?
2: Já, við erum með rautt spjald, það er bara þannig, frá 2015, þá er bara búið að vera algjört hrun, það er ekki dörfisi í leskilningi og starffræði getu, það er ekki flóknar það og á þeim tíma, 2015, þá voru 76% hérna drengja með ágætis leskilning, það er hvorki meira enn minna en 50% í dag. Ef þetta er ekki hrun, þá er hrun valla til og þetta er bara graf alvarlegt mál. Og taki til sín sem eiga. En við erum sem sagt, eins og ég segi, við erum komin á botnin. Allar leiðir hér eftir eru upp. Það er bara upp og áframgakk. Þetta er framtíðin sem við höfum í fanginu núna.
0: Jón Pétur, hvað þarf að gera?
3: Já, þetta er hérna í raun dapurlegt að staðan sé þessi vegna þess að það hefur verið talað, minnstakosti hef ég talað það núna árum saman að þetta yrði í staðan og spáði rétt fyrir því miður aftur núna. Inga nefnir hér þætti sem er í góðu lagi hér í okkar samfélagi innan skólana og það er margt í góðu þar og þess vegna er enn sorglegra að námsárangurinn fylgi ekki með því að það ætti að vera fylgni á milli þess að krökkunum líði vel í skólanum, að þau treysti kennarunum sínum, kennararnir leggja sér fram. Það er eitthvað öfusnúið hér og Já. Við þurfum að finna þá rót.
0: En hvers vegna fyrir okkur aftur?
2: Það er eitthvað sem truflar þau sem sagt og ég er nú hreinlega að halda því fram að símafriðurinn sem ég er að fara að veita börnunum okkar og það að vera með ákall út í allt samfélagið að hækka aldursvið takmörk inn á samfélagsmiðla, að við verndum börnin okkar og leifum þeim að fá frið á skólatíma.
1: En það er ekki sérstakar svona læsis bara áætlun fyrir drengi strax á fyrsta skólastíma?

0: til og hún hefur þórað svolítið að ávarpa þennan vanda og nefna hann upphátt og ég ætla ekki að draga dula það að þetta, þessi símafriðu skiptir alveg örugglega máli að minka það að börnin séu í skjánum í símanum í tröll og tröllum sem síminn hefur haft en við verðum bara sem þjóð að taka okkur saman í andlitinu og ég hef nú nefnt það hér að þetta byrja líka heima, þetta ekki bara skólarnir skólarnir eru kannski sérstaklega til þess að íta nefnundunum áfram sem hafa ekki stuðning heima og ná síðan ennþá meiri árangur fyrir þá sem að eiga geta náðbyrðar árangur og það sem hefur ekki verið nefnt kannski hér eins augljóst og það er að afbyrðar nefnundunum okkar eru 23 færri heldur en í öðrum löndum. Það er verk að vinna og við erum lítið land við eigum geta snúið þessari skútu við þessum spýttbát sem við erum 1, 2 og 3, mm-hmm. en til þess þurfum við kennarinn okkar, þeir eru að leggja sér fram það er nokkuð ljóst, við sjáum það í könnunni en það er niður brjótandi fyrir alla stjettir þegar árangurinn er þessi og við verðum að snúa þeirri leið sem höfum verið og nýta okkur þá skóla og þá kennara þar sem árangurinn hefur verið góður ja. Það er til hér á Íslandi
1: Mér finnst við hafa heyrt þetta og tekið þetta viðtal við ykkur áður og hef heyrt þetta
2: aldrei við mig.
0: En breytingin hefur bara ekki orðið. Það hefur því mér ekki orðið þessi breyting. Hugafars breyting innan kerfisins, þeirra sem ráða, því kennararnir bara verkfærin Já. Og þeir vilja gera vel og, þeir, og við sjáum það á könnuninu, það er ofbáslega margt í þessum grunnþáttum sem eru góður hér. Það Já. Er allt til alls að við getum sko ekki bara náðu meðaltali, heldur verið langt fram úr meðaltali, eins og ættum að vera.
3: En Inga, hverju þarf að breyta til þess að hýfa okkur upp?
2: Það er ekki bara breytinga framundan, það eru stökk breytinga framundan og vinur minna Jón Pétur, hann veit það vel að við erum að fara að leggja hér í fyrsta skipti í langan tíma þá erum við að fara að setja hátt í 500 milljarð í útgáfu nýrra námsgagna til dæmis við erum með 600 milljónir þar undir og hluta af þessu fjömunum við setja í að efla og styrkja enn frekar raunvísindin okkar stemgreinan og svo kölluðu við erum búin að leggja sérstaka áherslu á það í þessari ríkisstjórnar ráðast í þjóðar átaki í menntamál við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því að við svo búið verður ei una lengur þannig að ég fagna því sérstaklega að finna þennan, sko, þennan velvilja og þetta mikla ákall út í samfélaginu að við gerum raunverulega breytingar. Þannig að ég geri mjög mikla væntingar hins vegar til símafrísins, til símafriðarins og eins og ég hefði nefnt að ég hitti finnska menntamálaráðherrann í Tallinn núna í vor. Og það var mjög áhugavert þegar hann var að segja mér frá því hvaða hefði raunverulega komið þeim á óvart að á ekki skemmri tíma en 6 mánuðum frá því þau tóku upp símafrið að skildi verða nánast stökk breyting inn í öllum skólunum þeirra í Finnlandi sem að hafa í rauninni verða fara niður, rúla niður brekkuna eins og við frá 2012 en núna sagði bara öll þessi gleði og þessi mikla orka sem við erum að finna og greinilega mælanlegur betri námsárangur. Þannig að ég bind ótrúlega vonið við þetta fyrir utan að kennararnir okkar hafa óskað eftir því að fá vinnufrið. Við erum náttúrulega með annað mjög stórtu áskorunar efni sem eru börnun okkar sem eru ekki með íslensku sem fyrsta mál. Við höfum ekki verið að standa okkur nógu vel með sérhæfingu kennara í að kenna þessum börnum íslensku. Við þurfum að taka sérstaklega og mjög öðruvísi utanum þann hóp sem að er orðinum 30% allra grunnskóla nema, hvorki meira nema minna.
1: En þú segir við erum að botninu núna, ég meina hvað þarf þá næsta písakönnuna sína til að þú getur sagt að aðgerðar hafi virkað?
2: Hún þarf að sína jákvæða breytingar, hún þarf að sína það að leskilningur hafi vaxið, hún þarf að sína það að það sé ekki 48% rengja í stand fyrir 50% núna, heldur kannski 53% eða 55%, ég get ekki gert með grein fyrir mína björtustu vonu var náttúrulega einhverjar ævintýralega tölur sem að hérna, ættu kannski ekki verið auka styðjast en ég vil bara sjá að skútunni sé snúi við, ég vil bara sjá að við séum að fara upp og áfram gakk.
1: Og það þarf allir að leggja bara hendur á dekk?
0: Já, það þurfa allir að gera það og ég bara biðla til foreldra og afa og amma í hérna úti að hjálpa til líka. Lestur er þjálfun. Þú þarft að þjálfa því í lestri. Þú þarft að heyra orðin, þú þarft að endurtaka þau, þú þarft að hlusta á þau, þú þarft að nota þau. Þannig lærist lesturinn. Það er ekki bara innan vekja skólans. En skólin á sem jöfnunatæki og til að fá þessum allir sem jöfnust tækifæri að grípa þá sem að fá ekki þann stuðninga heima og lifta undir þá sem að þurfa síðan á því að halda. Við verðum, sko, ég bara

0: hvet ykkur til að skoða fjárlögin sem eru framöndan. Inga talar hér um aukningu, en hver raunaukningin með tillit til verðlags? Ég held að hún sé núll eða hún neikvæð í málaflokknum. Ég, mér finnst, ég veit að...
1: Rökstýttu þetta þakk?
0: Já, það bara, það kemur fram í fjárlögunum.
1: Já, ég meina, hvað ertu þá að tala sérstaklega? Í hvað ertu að miða í fjárlögunum? Eru það þessar 600 milljónir sem að ég að fá að setja í aukin námsgögn?
0: Það kom annars staðar inn úr menntakerfinu. En málið
1: Nei, það eru hrein viðbót. Það eru ekki að koma annars staðar úr menntakerfinu. Enga megin. Það er hrein viðbót.
0: Það er þannig. En sko, Inga talar hér ýmislegt sem margt mjög gott og hún hann, fyrst í ráðherran í langa tíma sem að mér finnst svona þóra að ávarpa hlutina og ég ánægður með það. En það mættu kannski bara fleiri í ríkisstjórninni vegna þess að það neyðar ástand í málaflokknum. Það mættu fleiri tjá sig þetta. Ég vona að þetta verði málefni í stefnuræði forsætisráðherra til dæmis, bara mennta málinni að það verði gott ef það væri. Það neyðar ástand og það ekki nóg að einn ráðherra í ríkisstjórninni reyni að gera sitt eins og Inga að gera. Það þurfa öll ríkisstjórnin þar að leggja það eitt og allur þingheimur og í raun bara allt landi. Þetta þjóðarátak sem þarf til þess að við komumst úr þessum sko pitti. Það ekki, ég hef gagnrýnt hérna yfirvöld í kennari hjá kennarasambandinu í háskólanum og annars slíkt. Það eru þeir skiptamáli mjög miklu en það þjóðin í heild sem þarf að taka sig saman og ná þessu upp fyrir íslensk börn.
1: Ég verð að fá að koma eitt lítinn punkt. Við erum hreinlega í þjóðarátaki og það stendur öll ríkisstjórnin að baki. Það ástæða fyrir því að ég, sem einna forystu sauðum þessara ríkisstjórnar, orðin mennta- og barnamálaráðherra. Það sýnir bara kraftin sem við ætlum að leggja í því að snúa þessari öfugþróun við. Það verður þjóðarátak í menntamálum eins og þjóðarátak í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Við sjáum hvar skóin kreppir og við ætlum að laga það.
2: En er almennt áhugaleysi á þingi gagnvart menntamálum?
1: Mér finnst það ekki. Í einhvern veginn þá hefur bara ekki verið nógu góð leiðsögn frá í rauninni menntamálaráðuneytinu. Það hefur bara hreinlega skortu, finnst mér nógu góða sýn við þurfum til dæmis eins og ég tala við félaga með Jón Pétur segi hjálp, ég þarf að fá stuðning til að taka upp aðal námskrá, við þurfum að gera hana þannig að hún verið skýr, skilmerkileg og það sé algjörlega á hreinu að hver og einn kennari viti til hvers er ætlast af honum eftir fyrsta bekk, eftir annan bekk, eftir þriðja bekk, eftir fjórða bekk, hvað á ég að vera búin að kenna börnunum okkar. Og í rauninni þetta á að gilda út allt land, þá ekki einn skóla að kenna þetta meðan annar kennir hitt. Við þurfum samhæfingu, við þurfum að vinna saman öll sem eitt. Þetta alveg eins og með, annað eins og með nemendagrunn, og ég komið með hann alveg niður í leikskólan. Við þurfum að taka utanum börnin okkar fyrr. Það eru rosalegar áskoranir sem mæta okkur inn í leikskólanu, þar sem stór hluti að þeim sem að sinna börnunum okkar tala ekki íslensku. Og þetta á viðkvæmum tíma þegar börnin okkar að læra tungumálið. Það eru mjög margar áskoranir sem við erum í rauninni með í fanginu akkurat núna og það vantar að koma með kvata út í kerfi til að fá fleiri til að læra komiði með lærið að vera leikskólakennarar og alvöru kennarar og taki utanum börni með okkur og
3: Ættið að koma bæði til okkar hérna eftir næstu písakonun
0: með miklu jákvæðara. En ég get tekið undir mjög margt að þessi mjög að segja hér og bara frábært að heyra hann segja þetta. Það sem þurfi líka það að við getum kennar að geta sérhæft sig í því sem þeir eru að kenna. Að þannig að starffræði kennar að kenni starffræði og dönsku kennar að dönsku og annars slíkt. Þetta hefur okkur tabu inn í skólanum sko.
1: Það er eina þessum tíu aðgerðar áhaldum sem ég var að telja fyrir því.
0: Að rugla allir saman og blanda allir saman og þannig að krakkarnir viti ekki, ekkert hvað þau eru að læra. Þannig að ég bind alveg vonir við það að Inga Sæland ná að gera marga góða hluti. En ég myndi vilja fá miklu meiri áhuga inn í þingið.
3: Komast ekki lengra, Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og Jón Pétur Símsen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir.
0: Takk.

0: Við opnum fyrir síman hér eftir skamma stund. Spurning hvað liggur á þjóðinni núna, hvað við viljið við tala?
1: Ætla að sé bókun 35.
0: Það spurning, við kannski spyrjum það næsta sólarhringin, en könnun núna sem við vorum með inn í síðasta sólarhring, hún, ja, það má segja þjóðin sé klofin í því máli.
1: Já, svo, við vorum að spyrjum afstöðu til, er ekki Bandaríkin eða Evrópu, hvernig orðuðu þetta?
0: Jó, ef Ísland ætti einungis tvo kosti, það til er annarkvort Evrópu eða Bandaríkjunum, hvort kostin myndir þú velja? Hvort myndir þú hengja okkur á Evrópu eða Bandaríkin?
2: Ég veit ekki, ég hefði haldið að Evrópa hefði verið svona 60-70 allavega hana.
1: Já, en maður spyrir sig líka bara áhrif Bandaríkjanna á svona íslenska menningu
2: og, já, sem eru
1: samsvegt. Áhrif evróskrar menningar á, á okkur hér, ég meina evrósk tónlist, bíómyndir og svona.
2: Já, já, við erum alveg þar, sko.
0: En hvort haldið þessi ofan á, Evrópa eða Bandaríkin?
1: Evrópa, ég held að.
2: Ég myndi halda Evrópa, en einhvern veginn hef ég á tilfinninguna að Kristoffer komir óvart.
0: Sko, það voru 5257 sem að tók afstöðu til þessar spurningar. Evrópu 57,3%.
2: Jæja.
0: Bandaríkin 42,7%.
1: Já.
0: Þannig að Evrópa tók sigur inn í þetta sinn.
1: Já, þó að Trump hafi teiknað okkur inn á kortið sitt.
2: Já. Já. Kannski hefði það verið meira 50-50 hann hefði ekki gert það.
1: Mögulega, mögulega.
0: Það er spurning, vil ég ræða þetta eða eitthvað allt annað, opna fyrir síman hér á eftir og síman nummer eins og áður
1: 567 11 11
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika

0: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
5: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
7: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Komin í Smárabíó.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
3: Og við vindum okkur bara beint í síman
4: Já, hér kló allar línur, hver hér? Bylgjan, góðan dag
3: Halló Halló
5: Já, halló
3: Góðan dag, hvað heitir þú?
5: Anna Erla
3: Sæl Anna Erla, hvað viltu ræða?
5: Heyrðu, ég hérna en ekki vunna að vera að hringja en mér ofsögð bara algjörlega það sem ég heyrði rétt í þessu
3: Hvað var það?
5: Menntamálaráðurinn okkar Hún segir ýmislegt og hérna margt gott og margt sem að mætti kannski hugsa betur og væntanlega þetta sem hún sagði núna Ég hlusta á menntamálaráðurinn okkar sem á að vera yfirmaður allra menntamála í landinu hvetja fólk til þess að koma og læra því við þurfum að bæta í kennaramenntun Hérna, við erum að fá fólk til að læra að vera leikskólakennarar og alvöru kennarar. Mér ofbeð algjörlega.
3: Ert þú leikskólakennari?
5: Ég leikskólakennari.
3: Já. Ég held hún hefði nú ekki verið að meina þetta illa sko.
4: Og eitthvað neyðrandi hátt.
5: Nei, þetta ekki eins og ég segi. Hún segir ýmislegt og alls konar. Þannig held ég að hún hafi, þetta hafi verið mannhugsa. En ég myndi bara að sem leikskólakennari Ég vil að við fáum afsökunarbeiðinni fyrir þessum orðum.
3: Já.
5: Því þetta er, sko, ég á ekki orð.
3: Nei. Já, hún örugglega hlusta. Það er...
5: Ég vonum það og ég vonum bara til að við fáum afsökunarbeiðinni því að við vitum að sem að vinnum ég sem bransa að þetta, þetta skólastið er ekkit síður og minna mikilvægt heldur en hinn.
3: Nei, nei. Ég held að geti langflesti teki undir það með þér.
5: Ég...
3: Herðu, kæra þakkir, þú skorar á hana að byggja stafsökunar.
5: Já, ég vil heyra það.
3: Takk fyrir þetta.
5: Okkur takk.
3: Bye. Bless, bless.
4: Og þá er bara að opnaða næstu línu. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan dag, Gunnar heiti ég.
3: Sæll Gunnar.
4: Gunnar.
6: Ég var nú að slusta á hann engu og þau.
3: Já.
4: Já.
6: Svona spáði þetta písa dótt. Sko, úti, þá er... bara tekin einhver prósent af skólanum það sem að fara í þessa konum en hér tökum við alla nefnundir og við erum kannski þjóðina kannski eins og lítil gata í þessum stórbókum spurning hvort þetta sé réttlátt
4: Já, þess að úrtækið endur spegla ekki alla nefnundir þá eitthvað.
6: Nei, já, mér skilst að það sem hún var heyrir að sé, eins og í Þýskalandi, það sé bara tekið inn einhver ákveðin hópur, ég man ekki hvað það mikið og eins í Finnlandi en við tökum alla nefnundir
3: Viltu meina þessi sé stýrt erlendis?
6: Já, það var gaman bara að vita hvernig þetta er gert annars.
3: Já, hvernig framkvæmdin er?
6: Já, af því að við erum alltaf mikið af innflytjendum hérna sem að kannski ná ekki alveg þessu
3: Já, sem er skilningi
4: Já. Já, það verið gott að fá upp að borðið bara með framkvæmdina og hversu áraðanlegtin þér En þetta er eina sem við höfum, það er nýðastur í þessu
6: En við erum alltaf bara eins og lítil gata í Þýskalandi, sko
4: Já, lít
3: Herðu, þetta er áhugavert, við Já. Förum á stúana
6: Herðu, takk fyrir
3: Takk fyrir þetta Gunnar
6: Já,
3: bless, bless. Og þá er það næsta lína, góðan dag
7: Já, góðan daginn
3: Hvað heitir þú?
7: Ég heiti Inga
3: Sælinga
7: Sælinga mér langar að vekja athygli á hérna gjaldskrá hækkunum sem að tóku gildi núna fyrsta september sem er komugjald til sjúkraþjálfara
3: Já, við hefum svolítið rætt þetta
7: Já, og veist það mitt mínar mitt gjald hækkar í rauninni 140% á mánuði
3: Já,
4: það munar það.
7: Já, þannig að veistu, þetta er náttúrulega breytingar sem að fóru bara í gegn og ekkert taka gildi meðan að þingi er í fríi og, og veistu, fyrir utan náttúrulega hækkanur áramót og annað er miklu meira en bara eitthvað 2,5%, það var 9% síðustu áramót hjá öryrkjum.
4: Já, Sérðu þá fyrir þér að þú þurfir að fresta meðferð eða útráð þessum hækkunum?
7: Já, veist, ég þarf að fara þrisvar í viku til sjúkraþjálfara sem að gera þá að verkum að ég þarf að borga 1500 krónur auka á viku fyrir þá þjálfun sem að ég þarf að sækja og það ekkert í rauninni í bóði neitt vals hjá mér hvort ég fari í þessa þjálfun eða ekki. Veist, ef ég fer ekki í hana þá bara endur að dýla.
3: Ertu orðin eldri borgari?
7: Nei, ég eru öryrki. Eftir mjög alvarlegt bílslys og mín lífæð er bara sjúkraþjálfun.
3: Já, já. Að hvað heldur að gerist ef þú þarft að fara að draga úr komum til sjúkraþjálfara?
7: Það verður bara mjög slæmt. Notkun lyfja, ég verð fljóta að tapa niður þeirri færtni sem ég hef. Ég finn það líka eftir að bóra suma því ég er lengi að koma mér í aftur á þann stað sem ég var. Þetta er bara mjög fljótt að dala þegar fólk er að glíma við miklar afleðingar af alls konar verkjum og áverkum, miklum áverkum eftir slys eða hvað það er og þetta er náttúrulega bara eila bara einn stapult og það getur verið og svo finnst mann að hlusta á að ferðaþjónustan er alveg öll á hliðinu út af einhverjum skatt í baðurlón þess bara glemti því að einhverju öryrkja fari í baðurlón það er bara ekki efni á því.
3: En Inga, ef að Alma heilbrigðisráðherra er að hlusta núna, hvað viltu segja við hana?
7: Bara endur skoðið þetta gjald. Þetta er bara gjald sem er lagt á bara hverja komu og það er ekkert, þú safnar ekkert upp í og verður svo borga minna eða eitthvað.
3: Þetta, ekkert það, þak?
7: Nei, það er bara, þetta er náttúrulega bara hrein viðbót við það sem maður var að borga á mánuði.
3: Já. Inga, við skulum vona að hún sé að hlusta hún Alma og heyri þessa beini frá þér. Bara kæra þakki fyrir að ringja og gangi þið vel.
7: Það væri bara óskandi, takk fyrir.
3: Kæra þakki.
4: Gangi þið vel, Inga. Og hérna, reynda margir sem hafa haft samband út af þessu máli.
3: Já.
4: Með hækkun komu gjalds til sjúkraþjálfara.
3: Já, þetta kemur sér illa fyrir marga.
4: Já.
3: En hver er þér? Góðan dag.
8: Sælistrákar, það er Palli hérna í Noregi, góðan daginn.
3: Sæl Palli,
4: sællablessaður.
8: Blessa, ég heyrði hann sérna vitalega hann yngu Sæland, svona niðurlagið skólan og ég var svo merkilegt. Ég var nefnilega á foreldrafundi akkurat núna í dag í skólanu og stráknum mínum sem er að byrja úlingastigi, áttundabekk.
3: Já,
4: í Noregi.
8: Já, í Noregi, já.
3: Mm-hmm. Já.
8: Og skólastjórinn hérna, rektor sem heitir nú hérna norskur, hann var að segja okkur það. Sko það hefði komið písakömmun hérna, þetta er allir í Evrópu, með skilst við þetta, en ég er þannig ekki að fara greina frá hérna hvernig hún kom út í Noregi, ég bara þekki það ekki, ég veit það ekki. En hann sagði við okkur rektor, 40% af strákum eftir tíundabekk eru næstum ekki læsir.
3: Já,
8: þannig að það er víða pottubrotin ekki bara á Íslandi, já. Og það er verið að tala það sko það er hægt að lesa börnin, hægt að lesa bækur og það eru bara það eru samfélagsmiðlar og mjög takmarkaður leskilningur og þetta slær mann auðvita.
4: Þannig að umræðan er svipuð í Noregi eins og hún hefur verið hér.
8: Já, hún er nefnilega, það er nefnilega fyrir ekkert að koma betur út þessu normennir og eru samt að sita fullt að pening í menntamál og reyna að finna niðurstöðu. Mm-hmm. En þetta er náttúrulega sama að gerast í Noregi og Íslandi, það er náttúrulega mikið af innflytjendum eins og mín fjölskylda við erum náttúrulega bara innflytjendur og þegar við ofta er vera og innflytjendur þar að segja komast inn í kannski málið og skilningin og annað, það hjálpar ekki til. En svo langar með að ég ber Já, ég ber alveg ótrúlega mikla hérna respekt fyrir Ingu Sæland og það skal enginn taka það af en hún unnið bara alveg, sko, hún handleif og dugleg og frábær stjórnmálamaður og hvernig hún komst til valda og inn á þing og það sögur það ekki við öll. En mér leið þess að samt að Inger að segja að sko vægi nættamálaráðunni til sér meira að því formadur ykkurs flokk sem komin inn þar inn. Sko, það bara verið fullt af fólki sem hefur verið að reyna að gera vel sem mentamálar á þeirra. Skipti engu máli hvar þú ert í kokkunaröðinu, hvort sem þú formaður ekki. Þannig bara svona aðeins að benda á þetta. En mér finnst það svona skjóta skokku við. Þegar ég hefast ekki um allir sem fara inn í þessi ráðundi þegar að reyna sér besta.
4: Já.
8: Þú eru hægt fólk.
4: Það eru örglað þannig.
8: Ég hefast ekki um. Já,
3: en
8: annars er ég bara góður og ég eitt að loka, við skal ekki tegja lopan. Ég fekk mér nýja síma og ég komið með nýjastu típuna Android hérna símanum og þá get ég ekki lengur fengið bylgju appið inn í síma mín. Það er bara gert ráð fyrir gamla hérna Android.
3: Verðu, við erum fallin á tímapalli, við þurfum að redda þessu.
8: Já, ok, en þið komið þessu áfram frá mér.
3: Já, takk kærlega.
8: Sömmuleiðis, bless.
9: Reykjavík síðdegis. Veitingastaður vikunar og bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hambúrgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
10: Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta.
11: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
12: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
15: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
16: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
17: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
18: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
19: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
20: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
21: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
22: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
23: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
24: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnarandstaðan er gagnrýnin eins og við mátti búast á framgöngu stjórnarflokkana ekki síst í málefnum tengdum Evrópusamvinnu og efnahagsstefnu nú á fyrsta degi Alþingis. Formaður Sjálfstæðisflokksins segir nýkynnt fjárlagafrumvarp fallvalt og gagnrýnir harlega hækkun skatta og gjalda á almenning og fyrirtæki á sama tíma og forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostin.
1: Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur og ríkisstjórnin, hún þarf að taka málið með mun alvarlegri hætti heldur hún að gera núna að mínum að.
0: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir í viðtali í beinni útsendingu á vísi við setningu þings í dag. Nú formaður framsóknarflokksins er bjart sín og margt en telur þó að hagstjórnin hafi mistekist sem endurspeglist í síhækkandi vaxtabyrði og hárri verðbólgu.
2: Ég hefði ekki trúað þessu að við værum á þessum stað og þetta eru glötuð 3 til 4 ár í baráttunni við verðbólgu.
0: Sagði Lilja Alfreðsdóttir og formaði miðflokksins vissi varla hvar skildi byrja.
5: Það nú ekkert nýtt að stjórnarandstaða sé gagnrýn á ríkisstjórn þegar að þingra byrja og fjárlög lögðu fram. En það hefur sjaldan verið eins mikið tilefni til þess og núna. Þetta er ekki eitt, það er allt.
0: Og þarna heyrðum við í Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Nú forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir sagði sjálf fyrir í dag að búast mætti við að nokkur mál fengju meiri umræðu en önnur á komandi þingvetri. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútvegi nýgjöld í ferðaþjónustu bókun 35 og fjárlögin nýkynntu. Og prófessor í stjórnmálafræði rýndi í stöðuna en hann telur ríkisstjórnina í talsvert þröngri stöðu þar sem hvorki efnahagsmálin í ESB viðræður hafi farið á þann veg sem lagt var upp með í byrjun ríkisstjórnarsamstarfsins. Engir brestir væru þó sýnilegir milli valkyrjana.
6: Og það hefur ekkit sést utanfrá sem að hefur svona rofið samstöðuna þeirra á milli sko. Þannig að ég ekkit viss um að það sé orðið komið á neitt alvarlegan staðin. Auðvitað erfiðleikar og erfiðleikar gera samstarf flóknara og það getur ýmislegt komið upp sko. Og það eru líka risa stór bara erfið mál framöndan.
0: Og þetta sagði Eiríkur Bergmann en ítalegri umfjöllun og myndbönd má finna á vísi að ógleymdri grein og myndasirpu tískuna við þingsetningu undir fyrirsögninni sólgleraugu haustlitir og Sigmundur Ernir Stahl senunni. Örstult til útlanda þýska lögreglan handtók mann í dag sem grunaður hrinu skemmdaverka á raforku kerfi Þýskalands. Sprengiefni sagt að fundist á honum þegar hann var handtekinn nærri orkuveri við Aachen. Reuters fréttastofan segir að þýsk yfirvöld telji skemmdaverkin tengjast loftslags aukahyggju og baráttu gegn jarðefna eldsneyti. Nú frétti verið næstaður hér á bylgjunni klukkan 6, þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
24: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði. Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
25: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Sæl aftur, Reykjavík síðdegis heldur á stað, nú það setni hálfleikur og það nóg eftir.
4: Þingi kom í gang og hvað þýða þessi fjárlög sem voru kynnt í gær fyrir bara venjulegt fólk?
3: Við ætlum að fá Má Wolfgang Mixa, prófessor í Hagfræði Háskóla Íslands til þess að fara hans yfir það með okkur.
4: Við ætlum að langa svolítið að spyrja hann sko, mun verðbólgan bara rjúka upp eða hvernig lesa hann í þessi spil?
3: Já. Og við fáum til okkar Sigríði Björk Þormar, hún eigandi og framkvæmdastjóri sálfræðingana sem að stendur fyrir ráðstefnunni Þrautsa í framlínunni sem að framfer á Grand Hotel næstu viku.
4: Já, framlínu starfsmenn okkar mikilvægasta fólk lendir örglu oft í mjög erfiðum málum og þarf að glíma við þau og væntalega lendir í svona áfallastreytur öskun en það að gera að efla það starfa að styðja við þetta fólk okkar, besta fólk.
3: Já. Og svo ný íslensk kvikmynd sem að kemur nánast beint úr loðmyndafyrði.
4: Já, fuglar og menn, ég hef heyrt vel talað um þessa mynd.
3: Já, æðabóndi sem að hefur smíðað, er ekki 6000 hús fyrir
4: er svona skjólhús.
3: Ænavarpi sitt, skjólhús, já.
4: Skjólhús einhvern veginn. Mér skilst þetta sem við einbýlishús og fjölbýlishús og blokkir og alls konar.
3: Já, þá Ingvar Þórðarson framleiðandi á einn af leikstjórumyndarinnar til að segja okkur frá.
4: En við ætlum að byrja því að tala við hann Albert Jónsson, alþjóða stjórnmálafræðingum, þetta sem að vera að gerast að sendiherra Rússlands og sendiherra Bandaríkjanna sem að hérna utanríkisráðherra kalla á teppið í utanríkisráðuneytinu út af mismunandi atburðum.
3: Já.
4: Hvaða þýðingu hefur það?

0: Það er spurning hvort að teppið í utanríkisráðuneytinu sé orðið nokkuð slitið. Það búið að vera að kalla svolítið menn inn á teppið undanfarið.
1: Já, fulltrúa stórveldana, Rússlands og Bandaríkjanna bara með stuttu millibili.
0: Já, fulltrúa Rússlands.
1: Já.
0: Til þess að ræða þess að það drónamál í Þýskalandi.
1: Sprengju drónarnir í Leipzig, einmitt. Já. Og svo var það kort Bandaríkjaforseta sem fór öfugt ofan í Þorgeiri Katrínu, utanríkisráðherra.
0: Já, Billy Long, sendir að kalla inn á teppi.
1: Já. Og hann á línu hjá okkur hann Albert Jónsson, alþjóðastjórnmálafræðingur, komdu sæll, Albert.
2: Já, góðan dag, sæl yfir því.
0: Þú bæðir reynsla því að vera sendið herra í Bandaríkjunum og Rússlandi.
2: Já.
0: Þetta er telst alveg eðlilegt svona í samskiptum ríkja að kalla menn til.
2: Já, þetta er mjög algengt og er svona hluta til er þetta nú, kannski að segja maður ritual, bónsatriði, en samskipti upp miklu máli og Og við komum til sendið herra eða fulltrúi sendir ásmætir og tekur þetta niður, skrifar þetta allt hjá sér og hefur svo samband heim og segir að ég var beinum að koma. Það voru formlegt protest eða mótmæli vegna þessa máls og þannig að neini, þetta er algengt og en takkir þetta nú ekki sérstaklega nærri sér sko.
1: Má bara, ef við tökum Bandaríkin þá fyrir og Billy Long og Bandaríkja fórseta Trump sko, má bara afgreða þetta sem eitthvað svona lélegt grín sem má ekki að segja neitt við?
2: Meinar við kortið?
1: Að, já,
2: sko, í fyrsta lagi, þá nú hérna, sko, ég nú sagt ekki það í viðtalið, við ykkur var að það er enga líkur á því að Bandaríkin beiti hervaldi í þessu máli. Það er enga líkur á því. Bandarík samfélag, bandarík stjórnkerfið, bandarík herin, bandarík þingin, það myndi aldrei ná utan að þetta mál, aldrei. Og enda dró... Og forsetin dró það allt tilbaka, hervaldshótun, hún var dregin tilbaka í febrúar og hann hefur ekki, endur var ekki hana því ég bestu þitt. En hann er auðvitað að tala þetta og koma höndum í Grænland og allt það.
1: Já.
2: Og þetta er auðvitað ekki bara óviðegandi, þetta er náttúrulega bara fyrirlitlega framkoma. Mm. Gagvað Grænland og gagvað hverjinn sem væri og líka kannski, Grænland, Grænlendingar hafa reyns bandaríkjumannum mjög vel og bandaríkjumann hafa vissulega mikla hagsmunni þarna. Í varnamálum og þeir munu jafnvel voru vaksandi en það er engin fyrirstað af hálfu grænlendinga og dana að Bandaríkin geti fengið meiri aðstöð í Grænlandi en þeir hafa núna þannig að þetta er óþarfi hjá Bandaríkin forseta og þetta er fyrirlitlegt
0: en hver eru skilabóð?
2: Eina kenningin sem er í skýrit draumur hans sem að búa til eitthvað svona Monroe kenningu númer 2 skilur eða Ég misti af því að kaupa Alaska en ég náði í Grænland. Þetta er eitthvað svona, þetta er bara eitthvað hérkoma getni og vitleysa. Það var aðalega.
0: En ef við tökum hitt málið, fulltrúi rússneskara stjórnvalda kallaður til Þorgerðar Katrínar út af þessu máli í Leipzig í Þýskalandi. Er það alvanalegt að við séum að kalla til fulltrúa eins og Rússlands út af ykkur sem gerist í öðru ríki?
2: Já, mér langar aðeins að bæta við hitt, sko, ég hef fulla skilning á því, við erum ekki svo að það er að kalli á og sendi þeirra út af þessu máli, en að grænlendingar eru nágrann á okkar og þetta mál er bara, eins og ég segi, þetta er ólínandi framkoma, alveg þótt að þessi engin alvara bakvið og stundum eldum að fyrir sig, sko, af hverju er verið elda Bandaríkja forsetóni allar hólur sem hann fer í, sko, en
1: Ég held að
2: ég mörgum tilfellin ekki þess virðið að gera það sko en það sjálfsagt að mótmæla þessu.
1: Já, ég meina, svo í umorið hugsuna hér, það hefði kannski það verið bara veikleika merki af hálfu Íslands að láta þetta algjörlega ósvarað, má ekki líta þannig á?
2: Já, það hefði verið skrítið og óþægilegt gagnvart okkar nágrunum og vinum og dönum og vina þjóð. Þannig að vissulega alveg sjálfsagt og endilega að mótmæla þessu. En það er ekki þar mest að við eigum að fara að lesa það í að sé hótinu herrvald og allt þetta. Það er ekki þannig. Þetta er ekki trúverðugt.
0: En alveg þá förum við austur eftir.
2: Þetta er mógandi. Þetta er ekki trúverðugt, þetta er mógandi. Sá mógandi.
0: Takk
2: að grænlendingum.
0: En Þýskalandsmálið?
2: Jú, það er alveg eðlilegt líka að kalla fulltrúa rússneska sendiráðsins inn á teppi eins og sagt er út af því. Ég veit að þetta er allt bendi til þess að gróf aðlaga að okkar vina þjóð að Þýskalandi og við höfum tekið afstöðu í Úkraínu stríðinu mjög eindregna og ítrekkað afstöðu og veitum Úkraínu mikinn stuðning og fjárhagslega þar á meðan og það er sjálfsagt að mótmæla þessu fyrir hvað við segja hönd þjóðverja og hönd okkar og en mér ekki bara, ég hef ekki rannsakað það en ég hef fulla trú á því að fleiri hafi gert þetta.
1: En sko, svo segja stjórnvöld í Þýskalandi að þau sé ekki stríði beinlis en eru sko, nei, daglegt nei, skotmark eitthvað skonar fjölþátt að herna hvað fælst í því
2: eiginlega? Þau segja ekki að við sem stríði, þá náttúrulega þá fyrst eitthvað, við bara hinum megin frá sem að menn vilja ekki sko við vilja ekki fara í það orðaskak en þetta er að þið kalla, já, fjölþátt að hernaður þess að aðgerðir sem að geta verið svona alvarlegur eins og þessi hefur greinilega verið, en er samt sko er fyrir neðan, eins og sagt þessum þetta þröskuldin, sko, það sem stríð byrja, sko.
1: Já, og hvernig á það NATO að svara svona skemmdarverkum, drónum, netarásum, án þess að stigmagnast þá yfir í bein svona hernaðalega átök?
2: Já, það er náttúrulega, NATO getur náttúrulega ekki svara þessu nema þeir fara skilgreinandi sem árás, sko, á aðildarríki og hennar fjöldhóta hernað, ég á hann ekki trú að það verði gert.
1: Nei.
2: NATO verði náttúrulega til að virka 50 greinina þarf árás á eitt bandalagsríki.
0: Já, einmitt.
2: Og það prófum þetta að sé árás, þá verðum þetta eins og ég segi, þetta er ekki hernaðarleg árás.
1: Mm-hmm.
2: En alvarleg mál, einhvers séð,
0: mjög. Já. Bandaríkjamenn þeir voru að ferða og flugist í Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur bandaríkjaforseta. Voru að reyna að bera klæði á vopnin í deilu Rússa og Úkraínumanna.
2: Já, stríðinu, já.
0: Var þetta sneipu för?
2: Ég vil ekki segja það, sko, en allavega þetta var nú á að eiga sér stað á laugardag og sunnudag og í dag er þriðjudagur. Ég hef ekki séð neitt áþreifanlegt að þarna hefur orðið einhver árangur eða mál þokast í rétt á. Það sem hefur þó komið fram að eins og hálfur rússa er að það sé engin stefnubreyting á þeim bæ og þeir hanga á því að ná undir sig östurluta Úkraínu sem að
1: Donbass.
2: Þessi sérfrængar telja þeir eru ekki mikið möguleika og mikla möguleika, þetta gengur ekki neitt hjá þeim, það var ekki flóknar með það og síðan náttúrulega lifir markmið að Úkraína verði áhrif að svæði Rússlands og komið skorki löndin strönd ekki, Evrópusambandi ekki, NATO og svo bráðins. Það virðist ekkert hagga rússnasku stjórninni hvað þessi aðalatriði varðar.
1: En mitt og svo er það er, sko, það er varandi það að Úkraína getur valla að fara að sætta sig við að gefa eftir Donbass og svo er ennþá stóra máli varandi öryggistryggingar. Ég menna, þetta er allt í hnút.
2: Já, og það hangir við það sem ég er að segja. Þú þarst að fá öryggistryggingar með en ekki bara til að koma með fyrir að velja ráðu stöð, heldur bara að þú sér sjálfstætt fullvalda ríki. Það er einhverja garantilega það.
1: Já.
2: Og þannig að, sko, rússneski herinn, ég sá nýlega hjá hérna, Institute for the Study of War, sem er, ég nota mjög mikið og fer inn á daglega, þeir telja ef allt gengi óskum hjá rússum og þeir væru á sama hraða á jörðinni fyrir í Úkraínu og er aða verið, þá ættu þið kannski séns að þessu sko 2028 og svo leiðis.
0: Já, þetta er það hægt.
2: Þetta er bara, þetta gengur ekki tjá því.
0: Nei.
2: Og síðan er sífælt meira í fréttum sko að það er talið að rússneskir herfóringar bara beri einhverja vitleysu í rússansvorsin. Við erum árangur í þessu stríði. Hann talar alveg á skjön við raunveruleikan á jörðu niðri í austurhluta Úkraínu.
0: Já.
2: Hann er margótt gert það.
0: Já, verðum að hætta hér, Albert Jónsson, fyrirrænti sendiherra Rússlands og Bandaríkjanna og alþjóða stjórnmálafræðingur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Ok, sömuleiðis. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
4: Áttu eftir að fara þvert yfir Bandaríkin á mótorhjóli, á krómuðu Harley Davidson, tengja við ræturnar og enda laus víðernin. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Próment.
7: Það aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 50 dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
10: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
12: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
15: Þetta Bylgjan.

0: Alvöru endur á þessu lagi.
1: Já, já, svona á enda lög.
0: Já.
1: Klukkan 23 mínútur gengin í 6 og við erum komin nýja könnun inn á visir.is og bylgjan.is.
0: Já, hvað segir þú, Ívar? Ekki svolítið talað bókun 35 á þínu heimili?
2: Ekki á mínu heimili, en svona allstar annars staðar allá hana.
0: Er það?
2: Já.
0: Veistu mikið bókun 35?
2: Ekki nóg mikið.
0: En veit það ykkur, eða er fólk inn í þessu almenn?
1: Þetta verður á þingmála skránni.
0: Já, já.
2: Ég byrjaði eitthvað að reyna að setja minni þetta, en ég já, fór ekki á dýftina.
0: Nei.
1: Við erum að spyrja bókun 35.
0: Já.
1: Hvað veist þú bókun 35? Mikið nokkuð lítið ekkert.
0: Já. Fá bara þetta upp á yfirborðið hjá fólki.
1: Já. En við spurðum aftur á móti núna síðasta sólaringin, það voru að velta fyrir okkur ef að Ísland stæði fyrir tveimur kostum að til er annað kost Evrópu eða Bandaríkjunum, kostin myndi fólk velja.
0: Já.
1: Og við stiltum fólki svolítið upp í vegg þarna, það var bara, voru þessi tveir kostir í bóði.
0: En mitt.
1: Fleiri völdu Evrópu, 57,3% mertu við þann möguleika.
0: Já.
1: En 42,7% nýttu frekar vilja tilheyra Bandaríkjunum.
0: Já, við spurðum að þessu svona út frá kortinu á Trump.
1: Já.
0: Svo teikna okkur inn á áhrifasvæði Bandaríkjana eða hluta Bandaríkjunum.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er nú stundu verið rætt og svona.
2: Já.
0: Og við erum nýkomin út úr þjóðaratkvæðagreiðslum hér. En áhuga er að niðurstöður.
2: Já, þetta er betur.
1: Akkurat, en framöndan, við ætlum að ræða fjárlaga frumvarpið, fá hagfræðing til þess að vega og meta.
0: Já.
1: Hvernig það lítur út svona út frá hagfræðinu og út frá kannski þessum bara almenna borgara.
0: Já, Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, verður hérna hjá okkur rétt og eftir.

0: Þing kom saman í dag, nú allt að byrja þar.
1: Já, og verður mest rætt fjárlögin.
0: Jó, menn þurfa að koma sér saman um það, hvernig á að reka ríkið á næstu mánuðum.
1: Hann sestur hérna hjá okkur, Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði.

0: það þýðir að já, fyrir venjulegt fólk þá gjaldtökunar þær eru að leggjast á svona ýmsar atvinnugreinar ferðamannagerinn til dæmis er hérna ansi ósáttur með auknar álugur og hérna og síðan verið að eru svona hinnar ýmsu gjaldskrárhækkanir að eiga sér stað.
1: Já. Þetta mun bara kalla á aukna verðbólgu,
0: ekki? Jú, þetta kallar á aukna verðbólgu, svona gjaldskrárhækkanir fara beint í verðbólguna og bara núna síðan bara frá því áramótu þá hérna þá hafa þessar gjaldskrárhækkanir verið bara tölver stór hluti af þessari auknu verðbólgu. Ég og væntanlega margir aðrir voru að vonast til þess að það er því svona hér uppi láti staða numir í þeim efnum. Það er ekki að gerast og síðan því til viðbótið þá var nú hérna birtist viðtal á vísi.is núna í morgun þar sem að hafa svona gefið sterklega í skina Reykjavíkuborg og þá væntanlega ykkur sveitafélög síðan að fara fjæti í svipu fótspor.
2: Ég búið að gefa tóninn.
0: Það búið að gefa tóninn, heldur betur, ding dong. Og það er, þannig að þetta er svona, það má segja að þetta séu svona nokkurs konar vísitölu hækkanir og kannski ákveðin kaldhæðni að hluta þessari hækkun sem að er hérna, þá miða við er tilkomin vegna fyrir gjaldskrá hækkana ríkisins.
1: Já, en ekki jákvætt að þessi svona búin að ná tökum á hallar ríkisjós?
0: Jú, það er í sjálfu sér er jákvætt og hérna...
1: Vinnur það ekki gegn, sko, öllum sem hækkunum varandi verðbólguna?
0: Sko, hugsalega eitthvað til lengri tíma og en þá veit ég ekki, sko, til hversu langs tíma, einfallega bara allar svona hækkanir, svona gjaldskrár hækkanir, draga úr eftirspurn, það, hérna, segir sig nokkuð sjálf, það eru þá færi krónur eftir í buddunni til þess að vergi í aðra þætti.
1: Já.
0: En það sem að hugsalega gæti komið almenningi samt, hérna, sko, almenningur geti jafnvel, sko, bara, hérna, svona meðal manneskjan, geti fundið þetta freka þá í aukinni verðbólgu sem að leiði þá jafnvel til þess að það verði aukna líkur á því að Seðlabankinn hækki enn einu sinni vexti. Og það þýði það að þá að hérna að þessi vextir, vaxta hækkanir þær fara inn í hérna leigusala sem eru með hérna eiga fasteignir á lánum þeir þurfa að greiða hærri vexti og það fer inn í hérna leiguverð fólks að það vera hækka bankaskattin og nú ómögulegt að segja til hversu mikið þetta fer að hvaða markið þetta fer í hérna lánakjör fólks en fólks og fyrirtækja en ég tel að nokkuð viðbúið það kom með mjög skosti einhverju leiti fram en síðan kannski síðast en ekki síst að þetta einhver líkur á enneinni vaxta hækkun Seðlabankans sem að þýði það að húsnæðislán hækka þá hjá almenningi og ég velti bara fyrir mér það er eins og sko við erum hérna með hérna ríkisvald sem er svona tvíhöfða ríkisvald og þetta er svona eins og vaxta verðbólgu skrýmsli að annars vegar er annars leggurinn er að hérna að með þessa gjaldskrárhækkanir sem að eigur verðbólgu sem að eigur þá hérna þrýsting á Seðlabankanum sem að segir við þurfum að ná einhvers konar 2,5% af verðbólgumarkmiði við skulum hækka stýrivexti aftur og svona er þetta ganga koll á kolli
2: þetta er orðið
0: einhvers konar vítahringur og ég verð bara að segja þegar það þurfti nú ekki já nú bara önnum kafið við störf, ég er svona rétt leit á fyrirsagnina og þegar ég sá fyrirsagnina og hugsaði með mér já þá er verðbólga komin aftur á stað sem að hérna kom nú fram í fréttum hérna í gert að hérna var nokkuð augljós hvernig skuldabréfamarkanum myndi bregðast við.
2: Þannig að þetta eru verðbólgu fjárlög að þínu mati?
0: Já. Ég get bara sagt það, þetta eru verðbólgu fjárlög og það er ekki verið að draga úr verðbólgu og Halla Gunnarsdóttir var með ansi góðan pistil þar sem hún er að fjallar ítali um þetta og þar kemur meðlans fram að þetta nú varla til þess fallið að hérna auka líkunar á því að

0: kjarasamningar, það verði svona hérna friður á vinnumarkaði og ég get ekki annað séð en að já, að það sé nokkuð fyrir séð nema eitthvað tromp séu í hérna spilastokkinum að verðbólga fara að lækka í náinni tíð.
1: En ef ég skilir rétt, sko, hefði það bara verið skynsamlegra að halda þessum gjaldskrárhækkunum við 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans?
0: Já, eða já,
1: helst þetta svona í hendur?
0: Já, ég hefði nú haldið að það væri miskosti, ég hefði haldið að það væri í raun nokkuð skonar hámark ef að þá ná þessu markmiði. Og nú ætla ég ekki að fara inn á hvað hefði, þá hefði þurft að vera eitthvað aðra mótvæðis aðgerðir og ég hef nú kannski ekki skoðan á því hvaða aðgerði nákvæmlega þetta fari í en það sem er tel ég vera nokkuð ljósa staðrendi er þessar aðgerðir og tónninn í aðgerðunum sem að þá hérna svona kvíslast út í samfélagið að ég á bátt með að sjá að verðbólgumarkmiði séu þá að fara að nást í náinni framtíð þá verði sökaskattin bensínverðir að hækka já. Ég geti haldið áfram með hann í 2 klukkutíma.
1: Eru stjórnvöld að herða of mikið? Akkurat þegar að sko við erum að sjá svona einhvern slaka í þjóðabúinu fasteignamarkaðurinn hefur kólnað
0: sko það er alltaf rétt tímasetning til að gera hlutina og hérna og ég hefði haldið að það er alveg hægt að koma með rök fyrir því að það sé að ná jafnvægi í fjárlögum að það hefði kannski má tímasetið að betur en það hefur reynda verið bent á það að það sé ekki hægt að auka skuldir það er að segja vaxtagjöld okkar hafa hækkað ansi mikið
1: 168 milljarar
0: það
1: er verið að ná þeim niður núna.
0: Það er verið að ná þeim niður að stöðva aukningun á allir heldur
1: já.
0: En á sama tíma ef að þú ert að hérna að leiða til aðgerða sem að auka verðbólgu nú það verðbólga er eiginlega sá þáttur sem að fyrst er litið til þegar verið að horfa til vaxtastigs
1: já
0: og það þýði það auðvitað ef að þú ert með gjaldskrárhækkanir sem auka vaxtasti já við þó að hérna, skuldinar standi í stað að þá getur vaxtakostnaður einhver síður haldi áfram því að nú verður öll ný lán með hærri ávöxtunarkröfu.
2: Ef þú getur nú breytt einhverju í þessum fjárlögum hverju myndirðu breyta?
0: Ég myndi í það minnsta sko ég meina það
2: þetta var eftir að fá meðferð í þinginu þetta er ekki orðið að vera leika en
0: ég ætla nú ekki að fara út í ykkur sko, smá atriði en hérna ég myndi svona bara stóra myndin ég ætla ekki að fara út í einstök atriði en stóra myndi væri það að hugsa rækilega út í þá þætti sem að valda aukna verðbólgu svona það væri að mínum mati fyrsta skrifið og hérna og ég myndi nú halda að það væri nú til lausnir sem að hérna fólk sem að væri betur að sig í þeim málum geti fundið.
1: Viltu spá eitthvað fyrir okkur, segja eitthvað tölu, hvað getur verið að horfa á mikla verðbólgu í vetur með við þessi fjárlög ef þau fara óbreytt í gegnum þingið?
0: Já, spá markaðsaðla áður en þetta gerðist var rétt tæpla 4%. Það er svona, með við þetta þá get ég trúað að það verði þá rúmlega 4%, að milli 4,5%.
2: Einmitt, setja punktin hér, Már Wolfgang Mixa, professor í Hagfræði Háskóla Íslands, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is.
4: Sindri, ég hef beðið eftir.
5: Komdu í þetta.
6: Beðin senn á enda.
5: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
7: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka. Svo þótt á þessi hérna.
5: Já, sem líka þitt herbyggi.
6: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
0: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á dix.is.
8: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
9: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
10: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Þrír vinir.
14: Þið sögðu góru út, Nils.
13: Eitt fyndu sammæli.
15: Nils.
13: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Allir peningar sem fara úr, við eigum bara svolítið rétt að því að spyrja, heyrðu, hvað þið verið að gera við þetta?
19: Sérum að búa til samfélag hálfvita.
17: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.
20: Bylgjan.
17: Björt og brosandi.

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis, það er nú ýmislegt sem gerist í þjóðfélaginu og svona samfélagi eins
1: og
0: okkar.
1: Já, og við rákumst á að það er áhugaverð hérna ráðstefna í næstu viku sem nefnist þrautseigja í framlínunni.
0: Framlínu fólk í okkar, það kemur víða að.
1: Já, og það þarf að hugsa svolítið vel þetta fólk okkar sem hérna í fremstu línu. En komið til okkar, hún Sigríður Björk Formar, eigandi og framkvæmdastjóri sálfræðingana EHF. Góðu sæl, Sigríður.
2: Sæl, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, hvers vegna þessi ráðstefna, þrautseigja í framlínunni?
2: Við höfum hjá sálfræðingunum alveg frá því við hófum störf fyrir 11 árum síðan. Tilengja okkur það að reyna að hlúa sem best að andlegri heilsu fólks í framlínunni og fyrir 10 árum síðan þá héldum við svona stóran viðburð og þar var megin áherslan einmitt að skoða sko, hver er staðan í dag og hvað getum við gert til að reyna að bæta stöðuna til framtíðar. Nú erum við 10 árum síðar, ákveðum að velja september og það er gulur mánuður og hefur andlega heilsu að markmiði og skoðum svolítið hvað hefur gert síðastliðin 10 ár, hvernig getum við gert enn betur og hvaða fræðsla það í rauninni og þekking sem við teljum að viðbragðsaðilar sem að koma að erfiðum atburðum, ekki kannski bara einu svona dag, stundum oft á dag og við kannski, svona sem almenningur, við lesum fréttir, við gerum okkur kannski ekki alltaf grimm fyrir því hvað sko raunverulega álagið mikið.
0: Og þetta fólk tekur þessa erfiðu reynslu bara með sér heim?
2: Já, það tekur hana með sér heim og hérna og sumir eru duglegir að tjá sig og hafa góðan stuðning og aðrir kannski tjá sig minna og sumir hafa kannski ekki mikinn stuðning.
0: En ég trúi því að þetta sé gjörbreytt hérna á árum áður að þá var lítið svona vinslu.
2: Það hefur breyst mjög mikið og sérstaklega undanfarin ár sem algjörlega frábært. Og maður finnur bara innan allra þessara aðila og þetta eru náttúrulega ólíkir aðilar. Og hér erum við að tala sko slökkvili og lögreglu og landhelgisgæslu og neyðarlínu, jafnvel Rauðakrossinn. Við erum líka að tala Landsbjörg, við erum náttúrulega með sko sjálfboðulega hjá Landsbjörgu sem eru bara heimsmæli hvarða. Þannig að þeir nýtast út á landi oft sem fagfólk þegar það kannski lengra í önnur úrræði. Og margir þeirra eru bara frábæri fagmenn og við erum bara svo heppin í það heima að hafa þetta fólk og það skiptir bara máli að við bara hlúum vel að þeim og sjáum til þess að þeir þurfi ekki að vera að bera miklar afleiðingar af þessum störfum sínum.
1: En svona almennt séð, hvað svona það sem að situr mest í fólki til lengri tíma sem eru í framlínustörfum er að eitt stórt áfall eða svona stöðugt álag dag eftir dag?
2: Það eru þetta svona ákveð álag innan þessara sveita sem eru kannski í föstu starfi. Ef við getum sagt eins og lögreglum er í föstu starfi sem að fyrir til sinna vinna okkur um degi, hann er náttúrulega undir stöðu og álagi. Lögreglum undar landi líka en það kannski færri atburðir en þeir eru geta oft verið áhrifa meiri þeir verða því að það kannski allt samfélagið stundum undirlagt og lögreglum er sjálfur jafnvel partur af samfélaginu og ekki bara í sínu starfi heldur líka kannski sem vinur eða aðstandandi.
0: Er vel hugsað þessi mál í dag? Það þið ætlið að líta þarna 10 ára aftur í tíman?
2: Já, ég myndi segja að það hefur orðið mjög mikil vitundavakning og innan allra þessara aðila hefur í rauninni áhersla verið lögð á þennan þátt og alltaf meir og meir. En eins og ég kannski segi greininu minni að við þurfum líka að hugsa það að vera ekki að fókusara á endilega hver afleiðingarnar eru. Heldur að þær eru svolítið óhjákvæmilegar, við getum í rauninni ekki losna við þennan þátt starfsins og þarna liggja bara svo mörg tækifæri og þess vegna viljum við svona leggja áherslu á þrautseigjuna. Það er margt sem hægt er að gera til þess að bæði draga úr áhrifum og byggja upp þrautseigju. Þannig að fólk svona hérna geti líka vaxið og þroskast.
1: Og tíðarandinn breytist, er það orðið töff fyrir svona harðar lögreglur í framlínunni að tala tilfinningar?
2: Er ekki alltaf töff að tala tilfinningar? Hér eru við að tala tilfinningar. Já, ég held bara að það sé allavega orðið bara jákvætt og svona merki persónuþroska að fólk geti talað hvernig líður og svona líka leita aðstoðar. Það er ekkit endilega svona, já, töff að vera þögla típan í dag.
1: Nei. En á ráðstefninu það er líka rætt hótanir í garð svona æðstu ráðamanna.
2: Já, það, við verðum með þarna óbóstlega hérna, vandaða vinnustofu á námstefninni þar sem við fáum inn hollenskan sérfræðing. Mm. Þetta eru þetta eins og maður hefur séð í fjölmjölum, kannski aukin vandi í samfélaginu, ekki bara á Íslandi, heldur bara á heimsvísu. Það sem að kannski með tilkomu samfélagsmiðla og annara tóla og tækja að fólk hefur einhvern aðgang það sem að það getur látið reiði sína flakka og sumt af þessu þetta er alvarlegt og annað kannski bara einhver útrás fyrir reiði og skiptir máli að fá svona sérfræðing eins og Vítse Leiden sem að er í dag sérlegu ráðgjafi hollensku ríkisstjórnarinnar sem að hann starfir en á svona daglegum grundvelli er bara að ráðleggja ráðamönnum og fjölskyldum þeirra hvernig best er að taka á einhvers konar ógn sem að getur stæðið að starfsmanninum.
1: Já, en þú talar að hann þrautseigju, hvað áttu raunverulega við með því?
2: Þrautseigja er svona í stundu kvöldu sigla líka og sumir finnst sigla vera skýrara orð, sumir finnst eins og þrautseigja svona berið að messir að maður þurfi eitthvað að tróða sér í gegn og svona þól eitthvað rosalega óþægilegt og meðan að sigla sér meira svona að taka eitthvað og svona bera eitthvað þungt og komast með á áfangastað. En þrautseigja er dóldið þetta að hérna, þegar maður finnur að maður búin að lenda í mörgum erfiðum atvikum að þá læri maður að byggja upp ákveðin úrræði innra með sér þar sem að maður túlkar ekki lengur alltaf atvikið kannski á versta veg heldur maður lærir að sjá að hlutinir geta líka farið á ágætan veg þegar að svona fram í sækir og maður hefur ákveðna von og ákveðin styrk til að takast á við atvikið þegar starfið.
0: Mm-hmm. Hafa allir gott af áfallahjálp?
2: Það myndi ég segja að allir hafiðu gott af því ef að hjálpin er góð.
1: Mm-hmm.
2: Og auðvitað getur hjálp verið mismunandi. Og ég held að maður fær góða hjálp og maður nær góðri tengingu við þann sem er að aðstoða sig þá sína rannsóknar okkur það að fólk hefur almennt mjög gott af því.
1: Já.
2: Og við viljum auðvitað leggja áslu á þetta því að svona, fyrst við tölum rannsóknir eins og ég nefndi í greininni að þá hafa líka rannsóknir sýnt að viðbragðsaðilar okkar eins og slökkvilið, lögregla og sjúkraflutningar eru með þrisvarsunum hærri tíðni áfallastreitu röskunar, ekki bara á Íslandi heldur líka erlendis.
1: Mm-hmm.
2: Og það er bara mjög mikilvægt að gera það sem við getum til að draga úr því það er óhjákvæmilegt að starfi sér erfitt.
1: Og hvaða afleiðingar hefur það svona áfallastreitu röskun fyrir venjulegt fólk?
2: Hún getur átt ýmsar afleiðingar af því að hún auðvitað hefur afleiðingar á einstaklingin, fólki náttúrulega líður ekki vel sem að þjáist af þessum einkennum, sumir eru með ákveð magna af einkennum, aðrir eru með það mikið af einkennum að við tölum um áfallastreitu röskun, en það til dæmis hefur tölust mikið áhrif á samskipti, þannig að þegar einhver einn á vaktinni er kannski veikur af þessum einkennum, að þá getur stundum verið erfitt að vera í samskiptum við viðkomandi og hann fer auðvitað heim líka og þetta eru áhrif á samskipti í einkalífinu.
1: Mm-hmm.
2: Og þannig að maður sér að svona félagslegu stuðningur sem er kannski helsta breytan sem hjálpar fólki, hún getur minkað ef þú ert erfiður í samskiptum, þá fer fólk svolítið að draga sig í hlé kannski frá þér. Þannig að það er svona til alls að vinna.
1: Eru það svona fyrstu merkin sem að vinnufélagi eða yfirmaður ætti að taka eftir þá hjá viðkomandi?
2: Já, það getur verið svona kaldtæðin í svörum eða erfið samskipti, já, félag fólk er að ringja sem er að veikt og svona er farið að svona ekki eins líkt sjálfu sér eins og það hefur kannski áður verið.
1: Mm-hmm.
2: Það er svona kannski fyrir leikmann en það sem að maður getur helst séð.
0: Já. Er ástefnan, þraut segi framlíninni, hún fer fram að Grand Hotel í næstu viku?
2: Já.
0: Hvenar?
2: Heyrðu, 17. er hún allan daginn og 18. er hún til hádegis.
0: Og hverja viljið þið fá?
2: Við erum að fá ótrúlega breiðan hóp. Já, við viljum náttúrulega fá viðbragðsaðilana, slökkvilið, lögreglu, sjúkraflutninga, Landhelgisgæsluna, Rauðakrossinn, Landsbjörgu, Neyðarlínuna, þú veist, alla þessa aðila.
0: Alla framlínuna bara?
2: Ekki spurning, en í framlínunni er líka sjúkrahúsi, það eru þarna töluverskráningur á bráðamóttöku, við viljum fá hjúknarfræðinga, félagsráðgjafa sem til dæmis starfa í barnavend, alla þá sem að getur verið að starfa við einhverja ógn í starfi til dæmis, þeim mun nýtast mjög vel að koma á þessa vinnustofu hjá Vítse Leiden sérstaklega og svo eru bara vinnustofur meðal hans ég og Kristín Sigurðardóttir slys og bráðalæknir erum að maður vinnustofum áföll og það sem við köllum líkamsminni hvernig í rauninni áföllin og þar með líka áfallastreitu röskunin getur stundum verið í líkamanum með þeim hætti að fólk heldur ofta það sé líkamlega veikt átt að sé ekki á því að það kannski andlegt áfall sem hefur orðið til þess að líkamanni farin að gefa frá sér merki.
1: Einmitt það. Sigríður Björk, Þormar eigandi og framkvæmdastjóri sálfræðingana EHF, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk að kæla fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Nýtt flaggskip Skoda Peak er væntanlegur í september Forplantun hafin á skoda.is

0: Segjendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
1: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
3: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
5: Vistu að hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Vistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
2: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Eiríkur og Kaluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Klukkan 6. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands ræddu saman símleiðis í dag átökin í Úkraínu og innrásarstríðið. Trump Bandaríkjaforseti lagði áherslu á mikilvægi þess að bundin yrði endir á stríðið eins fljótt og unnt væri, svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Putin sagðist styðja þetta sjónarmið. Samtalið sagt hafa staðið yfir í klukkutíma að sögn Júris Úsjakov aðstofmanns og ráðgjafa Putins. Nýafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla og missir sem minni á hvað skipti mestu máli var meðal þess sem var forseta Íslands hugleikið í ávarpi sínu við þingsetningu í dag.
12: Í síðustu viku létust þrjú ungmenni með sviplegum hætti. Við vottum fjölskyldum þeirra, vinum og öllum sem syrgja innilega samúð. Slíkur missir snertir okkur öll. Og minnir okkur með sársaukafullum hætti á það sem skiptir mestu máli. Við verðum að taka vel utan börnin okkar og unga fólkið. Hlusta á þau og styðja. Því ekkert segir meira styrk samfélags en hvernig börnunum okkar og unga fólkinu líður. Hvernig við tökum utan hvort annað segir líka mikið það samfélag sem við viljum vera. Þjóðaratkvæðagreiðsla svarar þeirri spurningu sem fyrir þjóðina í lögð. En hún svarar ekki spurningunni hvernig samfélag við viljum vera þegar að niðurstaðan liggur fyrir.
11: Sagði Halla Tómasdóttir forseti við þingsetninguna og hvatti þingheim til stillingar og auðmýktar í ræðir sem úr riti. Jafnvel þótt mismunandi skoðanir skilji menn að. Já, komandi þingvetur og stjórnmálin hafa verið í brennidepli frá því í morgun en dagurinn byrja á því að ríkisstjórnarflokkarnir efndu til blaðamannafundar þar sem þingmálaskrá var kynnt. Eftir hátíði gengu þingmenn til messu í dómkirkjunni eins og hefði fyrir og að því loknu var þingi sett. Í framhaldinu fóru þingmenn í kaffisamsæti en allt var sýnt í beinni útsendingu á Vísi. Rætt var við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem klædd var í fallegu peysuföt en hún sagðist ætla að nokkur mál fengju meiri umræðan önnur næstu vikur og mánuði. Mál varða tengsl fyrirtækja í sjávarútveginn í gjöld í ferðaþjónustu, bókun 35 og fjárlögin ný kynntu. Kristrún sagðist ekkert feimin við markmið ríkisstjórnarinnar hallalaus fjárlög en á það hefur verið bent að litlu megi skeika til að þau markmið fjúki á haf út. Teikning með tákrænu núlli sem ráðherra gerði í gær vakti mikil viðbrögð.
5: Sko, fyrir fyrsta vil ég segja, þó þetta sé þetta háalvarlegt mál, þá verður maður líka að geta haft gaman. Og maður verður að geta glaðst yfir því sem vel gengur. Sko, ég geti auðvitað ekki spáð nákvæmlega fyrir um allt hvernig allt verður næsta ári. Og það gerist ýmislegt í ríkisrekstrinu. Ég get hins vegar spáð fyrir um hvað við stefnum að, hvar við leggjum niður akkarið. Og það hefur heil mikið að segja hvernig stofnanir haga sér, hvernig almenningur haga sér, hvernig Seðlabankinn les ástandi. Og mér finnst það bara skipta máli. Fólk sjáu að ég að leggja mikla pólitíska orku í þetta mál. Ég finn bara til mikillar ábyrðar og við öll í ríkisstjórninni. Þannig að við auðvitað erum bara að vinna að settu marki og maður á ekkert að fara í felur með það sem maður að gera. Maður á auðvitað bara að flagga því.
11: Sagði Kristrún Frostadóttir upplitsstjörfi í viðtali við fréttamenn sínar í beinni útsendingu frá Alþingi. Nú stjórnarandstaðan gagnrýnin eins og við mátti búast á framgöngu stjórnarflokkan ekki síst í málefnum tengdum Evrópusamvinnu og efnahagastefnu. Formaður sjálfstæðisflokksins telur fjárlaga frumvarpi fallvalt og gagnrýnir harlega hækkun skatta og gjalda á almenning og fyrirtæki á sama tíma og forsendu ákvæði kjara samninga séu brostin.
6: Við getum verið að fara inn í alveg ískaldan vetur og ríkisstjórnin, hún fara að taka málið með mun alvarlegri hætti heldur hún að gera núna að mínum að.
11: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir, nú formaði framsóknarflokksins eða bjart sína margt en telur þó að hagstjórnin hafi mistekist sem endurspeglist í síhækkandi vaxtabyrði og hárri verðbólgu.
13: Ég hefði ekki trúið þessu að við værum á þessum stað. Og þetta eru glötuð 3-4 ár í baráttunni við verðbólgu.
11: Sagði Lilja Alfreðsdóttir og formaði miðflokksins sagði af nægu að taka.
14: Það ekkert nýtt að stjórnar anstæða sér gagnrýn á ríkisstjórn þegar að þingra byrja og fjárlög lögðu fram. En það hefur sjaldan verið þess mikið tilefni til þess og núna. Þetta ekki eitt, það all.
11: Sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og prófessor í stjórnmálafræði rýndi í stöðuna en hann telur ríkisstjórnina í talsvert þröngri stöðu þar sem hvorki efnahagsmáli né ESB viðræður hafi farið á þann veg sem lagt var upp með í byrjun ríkisstjórnarsamstarfsins. Engir brestir væru þó sýnilegir milli valkyrjana.
15: Og það hefur ekkit sést utanfrá sem að hefur svona rofið samstöðuna þeirra á milli sko. Þannig að ég ekkit viss um að það sé orðið komið á neitt alvarlegan staðin auðvitað erfileikar og erfileikar gera samstarf flóknara og það getur ýmislegt komið upp sko og það eru líka risa stór bara erfið mál framöndan.
11: Sagði Eiríkur Bergmann en ítarlegri umfjöllun og myndbönd má finna á vísi að ógleymdri grein og myndasirpu tískuna við þingsetningu undir fyrirsögninni sólgleru haustlitir og Sigmundur Ernir Stahl senunni. Já, þetta var stóra fréttamál dagsins en hugum að sportinu, það líka allt að gerast og til mín komin okkar eini sanni Gummi Ben í komin úr sminki og stutt í útsendingu Gummi. Hvað eiginlega að gerast í kvöld?
16: Herðu, það eru heldur betur hlutir að gerast. Mm. Sterkasta deild í heimi, hefst á nýjan leiki í kvöld, 6 leikir í meistaradeildinni, 6 leikir á morgun síðan og sömulegis á 15. Þannig að við erum bara mjög spennt á sportinu því að það eiginlega fátt skemmtir að heldur í meistaradeildin.
11: Akkurat, og þú ætlar að vera á staðanum og lýsa þessu ekki öllu, þú getur ekki verið með marga skjái.
16: Ég ætla nú að lýsa öllu,
11: er það?
16: Því að við erum með þátt núna sem að hefst klukkan 18.30, þar sem við verum í beinni. Allt þar til yfir líkur og rúmlega það því að við gerum síðan upp alla leikina eftir að þeim líkur þannig að við ætlum að vera í loftinu eiginlega næstu 3 tíma eða svo það sem að við skiptum yfir á vellina það sem eitthvað að gerast og ég get lofað því að vera gaman hjá okkur.
11: Já, og 18.30 ferði í loftið, segirðu?
16: 18.30 í loftið, leikindin hefja síðan klukkan 7, það eru þetta 2 leikir í gangi núna sem að hófust fyrr og 4 leikir sem hefja klukkan 18.30 og þar á meðal erum við að sjá stórleik Real Madrid og Inter. Inter búið úrslitum síðustu 2 ár og tvisar og síðustu 3 árum og Real Madrid síður svolítið að liði í sögu keppnar og síðan er náttúrulega sjálfsögðu Hákon okkar, Hákon Haraldsson leikmaður Lill, hann er að spila núna klukkan 7 með sínum mönnum, þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist þar. 2 íslendingar í meistardeildinni í ár, við erum einnig með Amir Kosic sem að sem er leikmaður Víking frá Stavanger og fiskit sem að 2 norsklið eru í meistaradeildinni. Það er ýmislegt að gerast í meistaradeildinni.
11: Akkurat og okkar konur þarna úti og karlar sitja bara lindir við skjáin í kvöld væntanlega. Gummi Ben, þú verður með okkur og takk fyrir þetta. Við hvetjum alla til að fylgjast með sportrásum sínar í kvöld, boltinn í beinni. Já, og Bylgja verður svo næst á ferðinni með fréttir á slaginu klukkan 7 í fyrramálið en áfram finnið þið nýjustu fréttir og sport inn í kvöldið á við okkar vísi.
17: Reykjavík síðdegis.
18: Þökkum fréttastofunni fyrir þessar fínu fréttir en framvendan hjá okkur í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga síðan.
19: Við ætlum að skella okkur á nýja íslenska kvikmynd, fuglar og menn en það ævintýri sem gerast í Loðmundafirði.

0: Það er alltaf gaman þegar að íslenskar kvikmyndir eru frumsýndar og nú að fara frumsýn eina slíka á morgun hér í höfuborginni.
1: Já, fuglar og menn og þetta eru hjónin Ólaf Aðalsteinsson og Jóhönnu Óladóttur sem hafi áratugi byggt upp og verndað æðavarp í Loðmundafirði.
0: Já, nú framleiðandi myndarinnar og einn af leikstjórunum komin, Ingvar Þórðarson, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Ég segðu okkur aðeins af þessan mynd, þetta er mjög sérstök mynd.
2: Já, hún er einstök, það er bara þannig. Og hérna hugmyndin fættist sem sagt þegar ég var í 2019 fór ég gönguferð frá Seyðisfirði yfir í Borgar Eystra og mitt þar á milli er Loðmundafjörður og þegar við komum þangað þá hittum við æðabónda og sem er búin að byggja 6.000 hús fyrir fugla
0: 6.000 hús?
2: Já, þannig að það ef maður beðið sér niður þá var bara eins og maður verið stattur í Hafnafirði nema þetta var allt bara fuglar
0: Já
2: Og það var í rauninu nóg, sko, að byggja bara einfaldan skjólvegg fyrir hverja móðir til að sitja á eggjónum. Nei, hann búin að byggja 6.000 hús fyrir fuglana.
0: Er það bara af alúð fyrir fuglunum?
2: Ekki þannig en alúð ást.
0: Já.
2: Af því þetta var ekki nöðsilegt
0: Nei.
2: Ef þetta var bara business sem verið alls ekki. Þetta er bara lof.
1: Já. Og hvenær vissur að þetta geti orðið að kvikmyndin ekki svona áhugaverð saga bara?
2: Nei, sko, þetta er langt ferli en fyrst þegar maður sá þetta þá datt mér strax í hug bara Ástríkur og Steinríkur að því þannig er þorp bara gaulverjar, nema það eru fuglar svo eru að umsetja rómverjum sem eru ofan máverinn, hrafninn að reyna að gera usli þorpinu og svo ertu með fyrir utan girðinguna, þar er bara refurinn og minkurinn og eina sem og þetta er döðans alvara, eina sem stendur í vegi fyrir disasterana er bara Ólafur og hans gengi.
0: Og eru húsin sjálfa að stíla
2: nei.
0: Æðavarpinu að eitthvað leiti?
2: Nei, alls ekki.
0: Nei.
2: Ekki nema fuglunum líður alltaf bara vel í húsunum.
0: Það er þetta skjól.
2: Já.
1: Og lítur eru mikið þrekverki að mynda þetta allt saman.
2: Já, og svo náttúrulega eftir að hugmyndi fættist, þá náttúrulega var það eins og í Blues Brothers, það var það, þú veist, let's get the band together.
0: Já.
2: Þannig ég safnaði saman einvala liði, og það náttúrulega mér sérstætt fólki í þetta, Raks ljósmyndara sem náttúrulega bara náttúrubadn. Og svo vildi ég fá líka Erlend sína á þetta, og ringdi vinn minn Mika Kári Smaki, sem hefði frægasti leikstjóri Evrópu. Þeir voru til... Og svo reyði hana Birgit Guðjónsdóttur sem er tökumaður á heimsmælikvarða og íslensk hálf íslensk og hérna hún tók meðal hans fyrir okkur ljósvíkingana sem við skutum á Ísafirði og það er líka bara svona típu til að þetta er alveg attumbóru stæl líka skilur að það er rosa þolinmæði og við ætlum að taka eitt sumar en það var svo gaman að við tókum í þrjú sumur sem var gott fyrir myndin en ekkit endilega fyrir veskið.
0: Þetta er flokka sem heimildarmyndi það ekki?
2: Þetta er heimildarmynd.
1: Og eru þá hjónin í Loðmundafirði aðhluturki eða eru það fuglarnir?
2: Nei, það, sko þeir sem eru aðhluturki eru náttúrulega fuglarnir hjónin vinahjón þeirra semst Albert og hans frú sem að semst, er að hjálpa til og svo skulum við ekki gleyma tengdasinnum sem náttúrulega er líka æsinspennandi mun hann taka við keflinu
1: Er þetta einhver í grunninn svona sagum eitthvað miklu stærra?
2: Þetta byrjaði sem hugmyndum að taka bara fuglana. Svo þróast það á leiðinu og breyttist í þannig að þetta er svona 50-50 hvað er í gangi.
0: En þessi hús, er þetta einbýli eða er þetta tvíbýli? Eða?
2: Það eru einbýli.
0: Já.
2: Það eru raðhús, það er blokk.
1: Já.
2: Já, þetta er líin líka, sko.
1: Mjög fjölbreytt.
2: Já, og Ólafur er svona maður sem getur smíða allt úr öllu.
0: Já.
2: Þetta er ótrúlega típan Ólafur á jákvæðan hátt. Það kemur reka viður og hann býr til hús úr honum. Það var að vera skiptum, hérna, ljósa, sem sagt, stati í álfunin og reyðafyrði. Þá fekk hann gefin fyrst, þetta er náttúrulega mjög stór ljós, sko, fekk hann gefin þar 50, held ég, og hann breytir þeim í hús. Þannig getur að gefa hann hvað sem er, og hann breytir þið í hús. Það eru torfbæir hana, það eru steinhús, það er víkingahverfi og það er alveg, fuglarnir eru alveg sko mikið gangið þeim sko að hérna, það vera að berjast húsin og slegist hérna hver plássið sko já, þetta er
1: Já, þú sagðir einhverstaðar að þetta væri að svona að mikli hógværi, þetta væri svona líklega besta kvikmynd Íslandssögunar.
2: Já, það er mitt hlutlausa mat.
1: Já, á hverju byggjur það?
2: Sem var alltaf ekki hægt. Nei, ég segi þetta bæði grín og alvöru, af því að besta myndin, viðst, það alltaf afstæð, skilur
0: við. Já, en hún að sópa sér velunum, ekki?
2: Myndin mjög, mjög góð, það já. Er bara, já, og áhorfendur eru að flykkjast á hana. Við hérna erum búin að sína núna nær í 15 löndum og streymin festival sem sagt tilbúin og við frumsundan upprunalega í á einnig stærstu heimildarhátíð heims sem í Kaupmannahöfn á hverju ári í mars.
0: En eru þau farin að finna fyrir meiri áhuga? Eru ferðamenn að koma sérstaklega til þess að skoða?
2: Það er að fallega við þetta sko er að þetta er tekið í loðmyndafyrði þar sem að þú nærið ekki, það er ekkert GSM samband, það er ekkert hérna netsamband það er fjallvegur sem fær kannski tvo mánu ári og hann illvegur annars ferði ekkert nema labbandi eða koma bát þannig að við erum ekkert að fara að búa til neitt túrista stað sko. Það er bara of erfitt að komast á staðin en það þurftum við að skilur koma með allt bara við gistum í skálanum, ferðamanna skálanum við þurftum að koma með allt þarna, þannig engin veitingast það er ekkit hótel, það er ekkit þarna nema náttúran
1: Já, en einhver svona rétt í lokin, hvað viltu að fólk taki með sér þar að kemur út úr salnum eftir að sé fugla á menn?
2: Ég held að það gerist bara sjálfkraf að fólk taki með sér bara jákvæða ströma og eins fatti sko að þetta rof sem er að verða núna milli nútíða mannsins og náttúrunar
0: Já Fín loka orð og myndin verður frumsýnd hér á höfuðborgarsvæðinu. Er ekki smára bíó á morgun?
2: Það er smára bíó á morgun og svo viku setna fer hún við bæði smára bíó og bíóparadís.
0: Einhvert orða svo. Kæra þætti fyrir komuna og til hamingju með myndina.
2: Já, takk. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
6: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
8: Karglas replace. Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
9: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Já, lítum saman til veðus, það spáð suðvestan 8-15 metrum á sekundu, norðvestan til í kvöld og sumst að hvassari vindstrengir við fjöll en mun hægari vindur annar staðar. Þyknar upp suðvestan og vestalands en léttskýjað í öðrum landshlutum. Víða sunnan 5-13 á morgun og dálítið rigning eða súld en bætir í úrkomu síðdegis. Að mestu þurrt á norðaustur og austurlandi og hitinn 9-16 stig og þá hlýjast norðaustanlands.
14: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum Heitir pottar.is
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
13: Og þá fyrir við aðeins út í umferðina Það eru viðgerðið og aðra vegaframkvæmdir sem eiga sér stað nú allt land Búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessara vinnu Hraðið tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metrum á milli bíla Til að minnka líkur á skemmtum vegna steinkast Vegfarendur eru beðnir að sína aðgátt og tillitsemi
16: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli land allt
17: Bylgjan, björt og brosandi

0: Í dag 8. september, tíminn flýgur, en skoðum aðeins hvað gerðist merkilegt enn að dag í sögunni.
1: Já, ég tek eftir því á þessum degi 8. september árið 1891 þá var brúin yfir Ölfusá vígð að miðstöttu miklu fjölmenn, en þetta örugglega gamla brúin, þetta var fyrsta hengibrú á Íslandi.
0: Já.
1: En hún var í notkun þar til annar burðastrengur hennar slitnaði 7. september 1944.
0: Já, já. Og nú nýja brúin, eða þess að nýja gamla brúin
1: Já.
0: Að fá smá hvíld þegar að svo allra nýjasta
1: Já.
0: Verður opnuð
1: Hvenær á það að gerast? Er það komið? Lengur það fyrir?
0: Er það ekki 28?
1: Já, já, já, það flott
0: Mér minnir það
1: Já.
0: Nú, þennan dag 1921, Goðafoss kom til Íslands, þetta var annað skip heimskipafélags Íslands með nafninu Goðafoss
1: Já
0: en það kom til landsins þennan daginn svo að segja 21 og því var síðar sökkt af þýskum kafbáti 1944 og 24 fórust
1: Já, og við mitt í stríðinu og þetta svona rétt fyrir stríðslok 10. november 44 Já, 10 árum síðar á þessum degi árum 1931 það voru staðfest lög notkun bifreið á Íslandi Hámarksraði var hækkaður úr 18 í 25 km á klukkustund í þéttbýli og 40 km hraða utan þéttbýlis
0: Máttu
1: kera á 40
0: Já, þetta ekki nú ekki mikil hraði í dag Nú, 1973 rússnesk njósnatæki fundist í Kleifarvatni
1: Já
0: Og þetta var hvernig miður kaldastriðinu
1: Já, heyrði, ég var aðeins að skoða þetta hérna, ég fann gamla fréttum þetta hérna á mbl.is að þetta voru bræður sem fundu þessi tæki og Guðmundur og Ólafur Benediktssynir
0: Já
1: og þetta rannsók leiti ljós að þetta voru sovjesk njósnatæki sem skipt hafði verið út fyrir önnur nýrri og fullkomnari
0: Já, já menn losa sér bara við þetta
1: Já, já, já.
0: Nú, 1987 50 króna myndin sem við þekkjum mynd með mynd af bógakrabba var sett í umferð
1: Já, 87
0: 87
1: Já, já, já og 2022, bara fyrir fjórum árum þá lést Elísabet Önnur, breyta drottning eftir rúm 70 ára og valdastól og Karl Prins tók við bresku krúnunni undir nafninu Karl III breyta konungur
0: Já, en eigum að kíkja á það sem við vorum að gera í þættinum í dag við hófum leikinn á því að ræða lýsingu
1: Já, áhugavert spjall við hann Tryggva Hjaltason framkvæmdastjóri farsældar hraðalsfélagsins Andvara En hann vill nú meina að eitt stærsta klúður undanfærin ára fyrir okkur mannfólkir að við skiptum út þessum gulu ljósum fyrir köld LED-ljós.
0: Já, með svona blárri birtu. Já. En hann sagði að við ætma miða við svona 2700 til 3000 kalvin eða K.
1: Já.
0: Svona til þess að þetta hafi betri áhrif á okkur.
1: Já, en sko það spurning, hvar fær maður svona gamlar svona...
0: Glóperir
1: Já.
0: Í Þýskalandi.
1: Já, fæst bara þar.
0: Þeir eru mjög duglegir að selja þetta en
1: já,
0: já. Það er erfitt að fá þær hér
1: já. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og Jón Pétur Simsen þingmaður sjálfstæðslóksins komu til okkar og fóru yfir niðurstöður PISA-könnunar en hún dregur enn og ný upp ansýttu ekka mynd af stöðu íslenskra grunnskóla nefnda
0: Já, við erum á botninum og nú þarf bara að spytna sig frá honum sagði Inga
1: Einmitt.
0: Við heyrðum í Alberti Jónssyni alþjóða stjórnmálafræðingi og fyrirverandi sendiherra Íslands í Rússlandi og Bandaríkjunum Hann sagði það alvanalegt að fulltrúar ríkja eins og Rússlands og Bandaríkjana séu kallaðir inn á teppið hjá utanríkisráðuneytinu.
1: Já, það svolítið sérstakt líka við sem að kalla hérna, fulltrúar Rússlands á teppið eftir dróna árás þeirra í Leipzig.
0: Já.
1: En það náttúrulega NATO-ríki og við

0: lítur út núna.
1: Með gjaldahækkunum og skattahækkunum og þetta er nú ekki alveg svo leið sem hann hefði valið sjálfur.
0: Nei. Við rættum aðeins áfallahjálp og ráðstefnu sem verður í næstu viku, þraut segja í framlínunni.
1: Með mitt.
0: Sigríður Björk Þormar, eigandi og framkvæmdastjóri sálfræðinganna kom til okkur og sagði okkur frá þessu.
1: Og svo voru að kveðan Ingvar Þórðarson framleiðanda kvikmyndina Fuglar og menn sem ansi áhugaverð sem á að frumsýna hér á höfuðborgarsvæðinu á morgun.
0: Já, ættu þú loðmynda fyrir því.
1: Já, mjög skemmtileg mynd líklega.
0: Við minnum á að viðtölnur eru öll komin inn á vísi.is og þetta hlustu gegnum Bylgju appið en Auðun Georg Ólafsson, Ívar Halldórsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig. Verðum hér aftur á ferðinni klukkan 4 á morgun.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Meistaradeildin, stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
11: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi, fína, þriðjudagskvöld. Það 8. september í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson, segi góða kvöldið. Við verðum saman í tónlistinni, þessum flottu á Bylgjunni þetta kvöldið. Alla kvöldu til 11 og við byrjum á Michael Bublé. Hér Haven't Met You Yet.

Þetta er svo sannlega eitt af þessum bestu bylgjulögum í gegnum tíðina. Já, ég verðum að rifjað upp þessa dagana sem við tilhefna 40 ára afmælinu og hér Melissa Manchesters að syngja You Should Hear How She Talks About You. Ég koma síðan Pharrell Williams, Stella Lefty og Bruce Springsteen eftir stutta stund en fyrst þetta hér frá Taylor Swift.

Robot frá hinn einu sönnu Stellu Lefty. Þessi stelpa er svo sannarlega að gera góða hluti og það mætti alveg segja mér það að þetta verði stórstjarnan í framtíðinni. Lagið heitir Boston og það nýjasta frá henni og fyrsta sem að hljómar hér á bylgjunni. Höldum áfram með Bruno Mars eftir stutta stund. Hér hins vegar mættur Bruce Springsteen

0: meira nær. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Biko.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
4: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
5: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
6: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi, garmin.is.
7: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
8: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
12: Hamborgarabúllan. Þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólaverðustíg. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi.

Þetta er svo flottur duett frá þeim Sam Fender og Olivia Dean. En lagið heitir Rain Me In, þetta nú búið að vera á topnum að sér indvíða síðustu mánuðina. Áfram höldum við með Wet Wet Wet, skosku sveitinni Ásgeir sem mætti með laga fyrir nýju plötunni sinni. En talandum nýja plötum, þá sendi Kristmundur Axel frá sér plötuna Íslenski draumurinn fyrir á þessu ári. Og við höfum svo sannlega notið góðs af lögunum á henni. Hér fjórða lagið, ef við tala þetta rétt af plötunni sem að hljómar hér á bylgjunni. Kristmundur Axel, frábær og þetta Bakkus.

0: Ásgeir, Against the Current heitir lagið hér á bylginni Þetta lag af blutinni Julia sem hans nýjasta og alveg hreint skínandi fín Áfram með Harry Styles, stjórninni og Alex Warren með glænýtt lag eftir stuttastund
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllist stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum, ná sambandi við þessar skemmtilegu gáfu skepnur og kannski svara spurningunni lífið, tilveruna og allt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun. Hendur nýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
6: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina, 420 1212. Skelltu þig til leiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup. Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
0: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
2: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
8: Eldumst vel, sinnum heimaþjónusta. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. 30% afsláttur á glerjum. Linsan, Skólavörðustíg.

Þetta er Emerald Eyes hér á bylginni. Þetta er flottur strákur og svo ætlum við að halda áfram með Roxette. Ég kom að Ella Kristjánsdóttir og John Grant með frábæra minningu. En hér er hins vegar komin hljónsveitin The Fray og þetta er lag sem heitir How to Save Life.

0: Já, það var fyrir fáunum árum sem að þetta lag kom út og vakti mikla athygli en það söng þarna John Grant á þessari fínu íslensku og lagið heitir Veldustjörnum, hér það Ellen Kristjánsdóttir sem að syngur með honum Alveg hreint frábært lag og við ætlum að halda sér áfram með Ellu Langley Pink og Valdís eru hér sá liði
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.
3: Haustið heilsar. Kíktu við og kannaðu nýja strauma og stíla. Hér Smáralind.
4: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
5: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
6: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatni. Komin í bíó.
7: Á morgun verður loka fyrir heita vatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkurflugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is. HS Veitur.
8: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
10: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
11: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
12: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrstaflokksframleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
13: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
14: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
15: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
17: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
18: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
19: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
20: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
21: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

Þetta er nú Pink og Who Knew hér á bylgjunni og svo er það nýja tónlistin hér á bylgjunni hún kíkti hér til aðeins Ívars í síðustu viku og kynnti nýja lagi sitt hún Valdís en þetta flotta lag verður við bara hreinlega að kynna líklegt til vinsælda lag sem heitir Lose Myself

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985 Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik American Style tekur vel á móti öllum Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. September. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. September. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Findu nýja uppáhalds sófaðinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
9: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3 dynjandi.is
11: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi Löður
13: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
14: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
15: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
16: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
15: Við elskum þessar hellur
17: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa Pantaðu safadag á lemon.is Lemon, meira næs
18: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu Heyrn.is, Kópavogi

Já, hann hreinlega búin að skemmta sér á toppi bylgjulistans, þessi Teddy Swims og þetta topplagið Mr. Know-It-All. Við ætlum að halda áfram með Justin Timberlake og Chris Stapleton hér eftir stuttastund. Dua Lipa sá liðinni. Fyrst að Diana Ross og það finnum svo sem ekki að milli mála að Nile Rodgers kemur hér nálægt.

0: Dua Lipa, Love Again heitir lagið hér á bylgjunni og svo kemur hann James Arthur eftir stuttastund fyrir með sigurvegari Britain Got Talent ef ég man þetta allt saman rétt ára 2012 sem hann söng lagið Impossible inn í hjörtu bretta Þetta maður halda áfram með Eyjólfi Kristjánssyni það nú eitt af þessum gömlu, góðu, bestu íslensku bylgjulögunum og svo kemur hljónsettin Take That
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í garðinn mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
4: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16A í Kópavogi.
8: Bestu lög Deep Purple Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. September í Elfborg Miðar á tix.is
9: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is Bónus með þér í liði
10: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
12: Á morgun verður loka fyrir heitavatni vegna framkvæmda í Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Vogum og við Keflavíkur flugvöll. Þú finnur allt lokunina og hvernig hún snertir þig á hsveitur.is HS Veitur
13: Útsalan hafin í veiðiportinu 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum Spúnar á 99 krónur Vöðluskór á 3500 Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti veiðiportið.is
14: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube Við höfum opnað fyrir fórpantanir á Cube 2027 árgerðum Allt ferðið fyrir gegnum TRI.is
15: Leðurlitun, leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
16: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni
17: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
18: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
19: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
20: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
21: Komdu í áskrift hjá löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
22: Björt og brosandi í

Já, flott þetta nýja lag frá hljónsveitinni Take That. Þetta er lag sem heitir Sweet July. Hér koma Louis Cabaldi og svo hljónsveitin Lady A eftir stutta stund. En fyrst er það George Michael.

0: Þetta er Lady A og lagið heitir Meet You Now. Þessi hljómsveit hétt og einu sinni Lady Antebellum en ákvað að stytta aðeins nafnið. En við ætlum að halda áfram með The Raven Lenay, In Excess og Post Malone á samt Luke Combs á leiðinni og svo er það glænýtt lag sem að reyndar er gamalt og gott lag en í nýjum búningi og það er flutning í Sugar Bindings.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
3: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum, laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
6: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
1: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fyrsta heila árið þeirra, þá juku þau útgjöld ríkissjóðs frá fjárlagafrumvarpinu 40 milljarða. Það var 2025. 2026, þá juku þau útgjöld meira en nokkur önnur ríkissjóðn hefur gert fyrir það síðar.
8: Af hverju erum við að tala íslensku við
9: þetta?
8: Let's switch to English. Right now, let's talk English.
10: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

one of my kind. Þetta er frábært frá hljónsveitinni In Excess hér á bylgjunni. Lagið þitt er Need You Tonight, þetta lag að finna á plötunni Kick. En við ætlum að halda áfram talandi Kick, hér er nú fyrir söngkona þeirrar sveitars. En síðan gekk hún til liðs við stjórnina, þetta er Sigga Beintings. Og gamalt stjórnalag í nýjum búningi, þetta er lag sem heitir Stór Orð.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
3: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textatnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Drífur miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
6: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bílinn þinn velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
8: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
10: Láttu ekkert stoppa þig á vönduðu rafhjóli frá Cube. Við höfum opnað fyrir forpantanir á Cube 2027 árgerðum. Allt ferlið fyrir gegnum TRI.is.
11: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil. Tangarhöfða 1.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
15: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Þetta er Elton John, I'm Still Standing, heitir lagið hér á bylgjunni. Þetta er eitt af hans vísalöftum. Hér koma Cranberries, írska sveitin eftir stundastund og sálinn hans Jósmi sér líka á liðinni ásamt Pétri Kristjánssyni. Þið viti hvaða lag það er eitt af bestu lögum bylgjunars. En hér er hins vegar komin Damien og David, Tyla og Nile Rodgers.

0: við höfum verið að safna saman bestu lögum bylgjunar í gegnum tíðina og þetta er svo sannlega eitt af þeim. Sálin hans í Jónsmíns og lagið heitir Krókurinn. Ég er ásamt Pétri Kristjánssyni áfram með Taylor Swift, Katy Perry og svo komaðir Sting og Eric Clapton.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðist í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasalir á tix.is. Hlustaðu Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gætir nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika

0: fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skóta.is. Hekla.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
1: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
1: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
3: Áttu eftir að fá þér sumarbústað við fallegt vatn og kannski bátaskýli með rennilegum hraðbáti til að draga þig og fjölskylduna á vatnaskýðum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Stærsta ABBA söngvart í ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
8: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.

Já, þetta er frábær duett Sting og Eric Clapton. Og svo er komin í hús glænýr duett frá þeim Dyljá og Friðrik Dór. Þetta er virkilega flott lag, heitir Við og Við.

0: Talk Talk, It's My Life heitir slagið Mark Hollis og félagars þetta lag af samnendri plötu sem að kom út þarna í upphafi níund áratugarins ég ætla að halda áfram síðan með þessa Brínu Carpenters Charlie Puth er á leiðinni og John Cougar Mellencamp
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is
4: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
7: Haltu þínu striki með orkulyklinum Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Vestlunum Æslandi Kringlunni Granda, Glæsibæ eða í Spönginni Æsland, Glerugna Vestlun, Fagmennska í Fókus
9: Orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
11: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
12: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna.
13: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
15: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Þarftu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursbox og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
18: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
20: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti?
21: Nei, þá hefur bara ekki verið nógu góð leiðsögn frá í rauninni menntamála ráðinni.
22: Það neyðarástand, öll ríkisstjórnin þarf að leggjast á eitt og allur þingheimur.
23: Ég á bátt með að sjá að verðbólgumarkmið séu þá fara að nást inn á henni framtíð.
24: Og bara byggja 6000 hús fyrir fugla. Einbýli.
25: Já.
24: Það eru ráðhús. það er blokk.
25: Já.
26: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
27: Björt og brosandi í 40 ár.

Hér er hann Charlie Puth, þetta er Attention á bylginni. Ég er koma George Ezra á fleiri góðir, áður hann að klukkan slær tíu, en eftir tíu ára Robbie Williams Klara Einars með þetta lag sem komið inn á topp tíu á bylgjulistanum og fleiri góðir kveða sér hljóðs. En hér er hins vegar komin John Cougar Mellencamp og þetta er Jack.

0: fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
9: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
10: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
12: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
13: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3, den danske krog.

Jón, þetta er Robbie Williams, hann syngur hér sem lag af plötunni sem að sendi frá sér í fyrra og heitir Britpop. En þetta lag er svo sannarlega í anda Britpopsins og greinilegt alveg hvert hann sækir áhrifin en lagið heitir All My Life. Áfram með tónlistina, hér hún komin Klara Einars og þetta er hennar nýjasta lag, heitir Ef hann myndi.

0: er alveg hreint frábært, Ágúst og Una Torfa að syngja hér saman lag sem heitir Inn í síðustu nóttina. Ég kom að Anastasia Fastball og Bruno Mars að langtum líður svo við heyrum í Jesse J og B.O.B.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mæli með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllistal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum og láttu koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Farasí.
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór
5: áfengislaus.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkam á sál í Livinjó með Kólumbus heilsuferðum. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
14: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 12. september, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Ný uppskera af spergilkáli kominn í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
17: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
18: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringinn. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
20: Bylgjan, útvarpi
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Bylgjan.

Hann er einhver svo heitast í tónustinni í dag, Bruno Mars, nýja platan The Romantic hefur verið að fá góða dóma og þetta lag að finna á henni og heitir I Just Might. Áfram með Hjálmum eftir stundastund og svo koma Toto, en hér er Jesse J og þetta er Price Tag, hér

0: alveg hreint frábært frá Toto. Þetta Rosanna, þetta frábæra lag og áðurna klukkan slær 11 og þetta að heyra meðal annars eitt fyrir topplag bylgjulistans frá Ástísi. Við heyrum í Duran Duran og Pálma Gunnarsson. Þetta er bylgjan.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munu þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvar

0: sherman.is. Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub fyrir klappastíg í kvöld.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Allir peningar sem fara nú, við eigum bara svolítið rétt á því að spyrja, heyrðu, hvað þið verið að gera við þetta?
11: Sér að búa þeim. Til samfélag hálfvita.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

af plötunni Smámyndir sem að Magnús Eiríksson sendi frá sér árið 1982 og svona strangt til tekið var hans eina soloplata. En Pálmi, hann að sjálfsögðu söng eitthvað af lögunum á plötunni og þetta er eitt af þeim heitir Þorparinn. Jæja, áfram með tónlistina inn í nóttina, byrni á bítið hér 10 minnir fyrir 7 í fyrramálið en við heyrjumst aftur annað kvöld strax hálf sjöleitið, það er það sem best og njótið þessum eftir.

0: Bíóni. Styrktartónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sí?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
6: Haustið er komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
14: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Garmin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
0: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
4: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
8: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
9: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
10: We are faced with two aggressive storms.
9: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
11: Have you looked out a window lately?
9: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
12: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 12. september milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Wise.

0: dökku súkkulaði. Mjúkis pinnar. Mjúk sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
4: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Vinsælu bambusrúmfötin og bambuslökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Heitur matur í hádeginu? Við græjum það. Millihrauna.is í meirinn 20 ár.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, Skeifunni 6.
13: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
3: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
6: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
11: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Bing,
14: bing, Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.